Simfonični orkester Zahodno-nemškega radija je pod vodstvom Kšištofa Urbanskega tako izvedel skerco za klavir Gražine Bacevič, ki ga je dirigent priredil za orkester. Zasedbi se bo zdaj pridružil še Augustin Hadelih. Slišali bomo koncert za violino Samuela Barberja.

Slišali smo koncert za violino opus 14 Samuela Barbarja v izvedbi Augustina Hadeliha in Simfoničnega orkestra Zahodno-nemškega radija pod vodstvom Krzysztofa Urbanskega. Pred nami je še Simfonija številka 4 v A-duru opus 90 Felixa Mendelssohna.

V izvedbi Simfoničnega orkestra Zahodno-Nemškega radija iz Kelna je pod vodstvom Kšištofa Urbanskega tako zazvenela Simfonija številka 4 v Adoru Felixa Mendelssohna. Jutranji koncert je končan. Spored nadaljujemo z 12 etidami opus 25 Frederika Chopina.

Pianist Danil Trifonov je tako izvedel 12 etit opus 25 Frederika Chopina. Na vrsti je klavirski kvintet številka 1 poljske skladateljice Gražine Bacevič. Delo bosta predstavila pianist Piotr Salajčik in šlezijski godalni kvartet.

Poslušali smo klavirski kvintet številka 1 poljske skladateljice Gražine Bacevič v izvedbi pianista Piotra Salajčika in šlezijskega godalnega kvarteta. Sledi še stavek Andante iz sonate za violino številka 2 v A-molu oznaka del 1003 Johana Sebastiana Bacha.

0: To je bil stavek Andante iz sonate za violino številka 2 v A-molu, oznaka del 1003 Johana Sebastiana Bacha v izvedbi Augustina Hadeliha. Z vami smo bili Mirta Brlan, Jure Juvan in Eva Longika Marušič. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in poslušate oddajo Svitanja.
1: Svitanja.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Frana Gerbiča, Pavla Merkuja, Damjana Močnika in Pavla Šivica. Najprej bo zazvenela skladba Rožmarin Frana Gerbiča v izvedbi Ljubljanskega okteta.

Poslušali smo skladbo Rožmarin Frana Gerbiča v izvedbi Ljubljanskega okteta. Sledi koncertino za mali orkester op. 24 Pavla Merkuja. Nastopil bo simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom Sama Hubada.

To je bil koncertino za mali orkester op. 24 Pavla Merkuja. Nastopil je simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom Sama Hubada. Zdaj pa poslušajmo kantato Circulus Eternus, zamešani zbor trobila, pavke, tolkala in orgle Damjana Močnika. Posnetek izvedbe v živo je nastal v okviru koncertnega abonmaja Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani leta 2009. Nastopili bodo trobentači Miklavž Pintar, Alojz Kompan, Marko Novak in Jure Močilnik, pozavnisti Taja Tuljak, David Kajič in Miha Šrimf, tubist Blaž Umek, tolkavki Petra Vidmar in Katarina Kukovič, organist Uroš Cej in komorni zbor Akademije za glasbo pod vodstvom Marka Vatovca.

Slišali smo kantato Circulus Eternus, zamešani zbor trobila, pavke, tolkala in orgle Damjana Močnika. Nastopili so trobentači Miklavž Pintar, Alojz Kompan, Marko Novak in Jure Močilnik, pozavnisti Taja Tuljak, David Kajič in Miha Črimf, tubist Blaž Umek, tolkavki Petra Vidmar in Katarina Kukovič, organist Uroš Cej in komorni zbor Akademije za glasbo pod vodstvom Marka Vatovca. Posnetek izvedbe v živo je nastal v okviru koncertnega abonmaja Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani leta 2009. Zdaj pa je pred nami še simfonija Razpotja Pavla Šivica v interpretaciji Orkestra Slovenske filharmonije in Nevena Belamariča pod vodstvom Marka Muniha.

Poslušali smo simfonijo Razpotja Pavla Šivica v interpretaciji Orkestra Slovenske filharmonije in Nevena Belamariča pod vodstvom Marka Muniha. S tem je končana današnja oddaja Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Frana Gerbiča, Pavla Merkuja, Damjana Močnika in Pavla Šivica.

0: Spominčice.
1: Prva točka spominčic je Adagio za klavir štiriročno Antona Lajovca. Nastopila bosta Igor in Alenka Dekleva.

Igor in Alenka Dekleva sta zaigrala adagio za klavir štiriročno Antona Lajovca. Sledi koncertino za harfo in godala Zvonimirja Cigliča. Solistka bo Ruda Kosi, godalnemu orkestru RTV Slovenija pa bo dirigiral skladatelj.

To je bil koncertino za harfo in godala Zvonimirja Cigliča v izvedbi harfistke Rude Kosi in godalnega orkestra RTV Slovenija pod skladateljevim vodstvom. Zdaj pa trio za klarinet, violino in klavir Arama Hačaturjana, Andante con dolore con molte espressione, Allegro in moderato so stavki. Igrali bodo Alojz Zupan klarinet, Tomaš Lorenc violina in Pavel Šivic klavir.

To je bil trio za klarinet, violino in klavir Arama Hačaturjana. Nastopili so klarinetist Alojz Zupan, violinist Tomaž Lorenc in pianist Pavel Šivic. In še Kovačina Baščarši in Antona Laurina. Simfonični orkester RTV Ljubljana bo vodil Anton Nanut.

0: To je bila skladba Kovačina Bašarši Antona Laurina. Simfonični orkester RTV Ljubljana je vodil Anton Nanut.
1: Spominčice.

0: Glasbena jutranjica.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, na tretjem programu Radija Slovenija vam želimo dobro jutro in vas vabimo, da začetek dneva preživite v naši družbi ob poslušanju glasbene jutranjice. Kot prva v današnji oddaji bo zazvenela suita v starem slogu Lucijana Marije Škrjanca v interpretaciji Darka Linariča, Romea Drukerja, Cveta Demšarja, Miloša Mlejnika in članov ter članic Orkestra Slovenske filharmonije pod vodstvom Sama Hubada. Posnetek izvedbe je nastal leta 1987.

je bila suita v starem slogu Lucijana Marije Škrjanca v interpretaciji Darka Linariča, Romea Drukarja, Cveta Demšarja, Miloša Mlejnika in članov ter članic Orkestra Slovenske filharmonije pod vodstvom Sama Hubada. Posnetek je nastal leta 1987. Spored pa nadaljujemo s kvintetom za harfo Ernsta Teodorja Amadeusa Hofmana. Nastopila bosta harfistka Mojca Zlobko-Vajgl in godalni kvartet Tartini.

Slišali smo kvintet za harfo Ernsta Teodorja Amadeusa Hoffmana v izvedbi harfistke Mojce Zlobko-Weigl in godalnega kvarteta Tartini. Pred nami pa je partita številka 3 v E-duru za violino solo Johana Sebastiana Bacha v interpretaciji Henrika Scheringa, poljsko-mehiškega violinista, ki se je rodil leta 1918 v Varšavi premožnim judovskim staršem. Violino je najprej študiral pri Karlu Flešu v Berlinu, potem pa na Pariškem konservatoriju pri Žaku Tiboju. Tam je leta 1937 z odliko diplomiral. Hkrati je med letoma 1933 in 1939 študiral kompozicijo pri Nadji Boulanger. Ko je izbruhnila druga svetovna vojna, je Sikorski, predsednik poljske vlade v izgnanstvu, prosil Scheringa, ki je tekoče govoril kar 7 jezikov, naj mu služi kot častnik in tolmač. Mladi umetnik je ponudbo sprejel in prekinil študij kompozicije. Še naprej pa je nastopal kot violinist in skupno izvedel več kot 300 koncertov za zavezniške enote po vsem svetu. Ko je leta 1941 spremljal Sikorskega na misiji v Mehiko, kjer je ta iskal dom za 4000 poljskih beguncev, je pozitiven sprejem ljudi Scheringa tako ganil, da se je odločil postati mehiški državljan. In to je leta 1946 tudi storil. Že leto dni prej pa je sprejel prošnjo, da bi vodil oddelek za godala na Nacionalni univerzi v Mehiki. Poslušajmo zdaj njegovo interpretacijo Bachove partite številka 3 v E-duru za violino solo.

0: To je bila partita številka 3 v E-duru za violino solo Johana Sebastiana Bacha v interpretaciji Henrika Scheringa. S tem je končan prvi del današnje glasbene jutranice, ki smo ga pripravili tonska mojstrica Mirta Berlan, glasbena urednica Katarina Radaljac-Jazbec in povezovalka Ana Bohte.
1: Tretji program Radio Slovenija. Program Ars.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobar dan. Po včerajšnji okrnjeni vojaški paradi ob dnevu zmage v Moskvi je ruski predsednik Vladimir Putin prvič namignil, da bi se vojna v Ukrajini lahko v bližnji prihodnosti končala. Izrazil je tudi omejeno pripravljenost na mehčanje odnosov z Zahodom, ob tem pa ponovil stare očitke glede podpore Ukrajini. Več kmalu v oddaji pa tudi.
2: Je v Sloveniji dovolj politične volje za celovit pregon korupcije? Jedrske velesile se ne držijo obljub po razorožitvi. Slovenski in italijanski oljkarji skupaj iščejo rešitve za številne izzive. Oblačnost bo naraščala, padavine niso izključene.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Rasto Pahor. Od srede teče 14-dnevni rok za predlaganje kandidatov za mandatarja za sestavo vlade v drugem krogu. Pogajanja o sestavi vlade še potekajo daleč od oči javnosti. Stranke SDS, trojček okoli Nove Slovenije in demokrati pa v državnem zboru ob podpori resnice že nastopajo usklajeno. Med dorečenimi koalicijskimi stališči so se stranke med drugim zavezale tudi k ničelnimi toleranci do korupcije in oblikovanju stebra za prednostni pregon in zatiranje korupcije in organiziranega kriminala. Kaj to pomeni? Jolanda Lebar.
3: Koalicija pod vodstvom Janeza Janše naj bi vzpostavila neodvisen in celovit sistem institucij za zatiranje korupcije in organizirane kriminalitete. Ali to pomeni, da bomo po modelu hrvaškega uskoka v Sloveniji dobili skok, za kar se zauzemajo v stranki demokrati? Kaj natančno bo glede tega pisalo v koalicijski pogodbi, še ni znano, kot pravi dr. Matej Avbelj, ki je demokratom pomagal oblikovati program za pravosodje, bi bil skok samo del korenite prenove preiskave in pregona in bi zajemal sodni, tožilski in policijski del, vključno s procesno zakonodajo. Vendar je po njegovem vprašanje, če je za to dovolj resne politične volje. Kot pravi Avbelj, so nekateri pravosodni akteri takšnim spremembam naklonjeni. Vendar na drugi strani slišimo opozorila, da vse institucije, ki bi se morale prednostno ukvarjati s pregonom korupcije, že obstajajo. Nacionalni preiskovalni urad, specializirano tožilstvo in specializirani oddelki sodišč. Poznavalci razmer zato opozarjajo, da problema korupcije ni mogoče rešiti zgolj z novimi institucijami in premetavanjem obstoječega kadra, ampak je treba poskrbeti za še boljšo usposobljenost vseh opletenih in večji nadzor tudi nad delom sodnikov. V preteklosti je prav iz sodstva prišel predlog, da bi pristojnosti specializiranih oddelkov sodišč še skrčili na res najtežje primere organiziranega kriminala, korupcije in terorizma, a je predlog politika povozila. Možnost za razbremenitev specializiranih sodnikov daje tudi veljavna zakonodaja, pa je Vrhovno sodišče ne uporablja.
1: Sedaj pa na tuje. Ruski predsednik Vladimir Putin je ob dnevu zmage nakazal možnost, da se vojna v Ukrajini bliža koncu. Izrazil je tudi pripravljenost na pogovore z voditelji evropskih držav, pri čemer je kot najprimernejšega sogovornika izpostavil nekdanjega nemškega kanclerja Gerharda Schröderja. Izključil ni niti srečanja z ukrajinskim vodstvom. Kdorkoli se želi srečati, lahko pride v Moskvo. Prav tako se je mogoče srečati v kakšni drugi državi, vendar moramo najprej izpogajati dolgoročni pogovor o miru. Takšno srečanje in podpis pogodbe sta lahko le končni korak, je dejal Putin. Pet jedrskih sil, Združene države Amerike, Rusija, Kitajska, Francija in Velika Britanija, v minulih 58 letih ni uresničilo svoje ključne zaveze o jedrski razorožitvi, zapisane v pogodbi o neširjenju jedrskega orožja. Večina nejedrskih držav je na drugi strani držala besedo. V najnovejšem poročilu ugotavljajo v mednarodni kampanji za odpravo jedrskega orožja ICAN. Kampanja je izdala poročilo v obdobju, ko v Generalni skupščini Združenih narodov poteka 11. pregledna konferenca o izvajanju določil omenjene pogodbe s kratico MPT. Rajka Brvanje.
4: Jedrske sile, ki so se v pogodbi o neširjenju jedrskega orožja zavezale, da se bodo v dobri veri pogajale o jedrski razorožitvi, nasprotno širijo in modernizirajo svoje arzenale, ter tako dejansko krepijo svojo vojaško jedrsko moč, hkrati pa z opevanjem teorije jedrskega odvračanja uspodbujajo širjenje. Pri tem trdijo, da v zdajšnjih zaostrenih varnostnih razmerah jedrsko razoroževanje ni mogoče, čeprav so same tiste, ki te razmere ustvarjajo. Mednarodna kampanja za odpravo jedrskega orožja, ki je leta 2017 prejela Nobelovo nagrado za mir, njihov argument zavrača, saj je bila pogodba o neširjenju jedrskega orožja sprejetja v času kubanske krize, oboroževalne tekme ter prvega kitajskega jedrskega poskusa, ko je postalo jasno, da se jedrski klub širi. Kljub temu, da je pogodba od jedrskih sil terjala zelo ohlapne in časovno nezavezujoče obveze, se je velika večina nejedrskih držav od 191 podpisnic odrekla pridobitvi jedrskega orožja v zameno za miroljubno jedrsko energijo. Poročilo ICAN opozarja tudi na nov zaskrbljujoč trend, ko več nejedrskih članic NPT, namesto da bi se zauzemale za razorožitev, razglašajo jedrsko odvračanje kot legitimno varnostno sredstvo. Evropske članice NATO, ki se zanašajo na ameriški jedrski dežnik, tako niso pristopile k pogodbi o prepovedi jedrskega orožja, ki je v veljavo stopila pred 5 leti in jo je podpisalo že več kot 90 držav. ICAN je tako prepričan, da je pogodba o prepovedi jedrskega orožja ključna alternativa za države, ki resnično želijo uresničiti ključno obljubo pogodbe o neširjenju jedrskega orožja, jedrsko razorožitev.
0: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:06. Rožilnega potresa, ki je leta 1976 prizadel Furlanijo, Julijsko krajino in severozahodni del Slovenije, so se včeraj spomnili tudi v Podbeli v Breginjskem kotu, ki jo je poleg Breginja potres z magnitudo 6,5 najbolj poškodoval. Ob 50. obletnici so postavili novo informativno tablo in blagoslovili obnovljeno vaško kapelico. Prispevek Mariše Bizjak.
5: Značilni so teli ganki, vidite, a ne, to so ti beneški stila, ne, in po tisti ganki se je bila tarta, ne.
6: Tako na razstavi fotografij v vaškem domu, nekdanjo Podbelo značilno beneško slovensko arhitekturo opisuje domačinka Lenka Brus.
7: Pogoji so bili slabi za bivanje, ne. Spredaj je bil grojak, bivališče dejansko je bilo katastrofalno, ne.
6: Se spominjam Mirko Čušin. Majskemu potresu so sledili številni sunki, nato še septembrski potres. Vseh 50 hiš v Podbeli so morali porušiti. Ohranil se je le beneški lev, ki je nekoč krasil vaško korito, je nato našel častno mesto sredi novo zgrajene vasi. Kamnite hiše s korci so večinoma zamenjale montažne.
5: Kako so hitro od septembra do novembra zgradili novo Podbelo. Dobili smo ključe pred zimo.
6: Spomin na nekdanjo Podbelo tudi po 50 letih ne sme zbledeti, je prepričana domačinka Danica Hrast, ki je dala pobudo za prireditev.
8: Se je porodila tudi ideja skupaj s Tolminskim muzejem, da postavimo informativno tablo, ker ne naši mladi, ne turisti, ki prihajajo v vas, ne vedo, kakšna je Podbela včasih. Ne? Da na to ne pozabimo in da smo ponosni in veseli, da je vas obstala.
6: Pred potresom je imela vas kakšnih 90 prebivalcev. Zadnje leta število ne pada, tu živi okoli 60 ljudi. Reka Nadiža, dva kampa ter pohodniške in kolesarske poti v Podbelo, Robidišče in druge vasi Breginjskega kota privabljajo turiste od vse povsod.
1: Majhni nasadi, starostna struktura pridelovalcev, pomankanje delovne sile, ozek nabor pripravkov za varstvo oljk in visoki stroški pridelave so skupni izzivi tako slovenskih kot italijanskih oljkarjev. To je ena od ugotovitev strokovnega srečanja naših pridelovalcev oljk s kolegi iz italijanskih dežel Furlanija, Julijska krajina in Trentino. Največji izzivi sodobnega oljkarstva se rešujejo s sodelovanjem, trdijo v kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica, ki je pripravil omenjeno srečanje. Več Walter Pregel.
9: Razmere so presenetljivo podobne, med drugim pestijo naše in italijanske pridelovalce oljk tudi enaki škodljivci in bolezni, ugotavlja stroka. Marko Devetak iz oddelka za varstvo rastlin v novogoriškem kmetijsko-gozdarskem zavodu.
10: Vsaj glede varstva oljk bistvenih razlik ni. Za vsa tri območja pač velja tisto splošno načelo, preventiva je boljša kot kurativa, ne? Se pravi, velik poudarek je predvsem na spremljanju škodljivih organizmov.
9: Pridobitev čezmejnega partnerstva je izmenjava znanj in informacij o boleznih oljk, poudarja Božidar Slivnjak iz Društva oljkarjev Brda.
11: Ena od teh je, recimo, ko smo hitreje spoznali zaradi Italijanov, je prav ta marmorirana smrdljivka, ki je zadnja leta intenzivna tukaj le zraven. Druga zadeva je zdaj, ki se nam tudi pojavlja v Brdih, je oljkov rak, ki ga pa imajo severne Italije ogromno, skratka in imajo tudi ogromno izkušenj na to temo in je tako sodelovanje seveda za pozdraviti.
9: Ker je tudi zelo plodno, dodaja oljkar Boris Pangerc, sicer znani zamejski literat in kulturnik iz doline pri Trstu.
12: S vsemi temi stiki, poznanstvi, s vsemi temi strokovnimi srečanji pridobivaš na znanju, na izkušnjah in tudi na medčloveškem odnosu.
9: Redna srečanja, izmenjava znanj in iskanje skupnih rešitev v oljkarstvu ostajajo temelj čezmejnega partnerstva, dodajajo še na obeh straneh.
1: O tem in o ostalih kmetijskih temah več v današnji oddaji Od setve do žetve na našem prvem programu ter na Radiu Koper in Radiu Maribor. Danes ob 19.30 boste v Slovenski filharmoniji in na programu Ars lahko spremljali prenos petega koncerta pretežno vokalnega cikla z naslovom Predrugačenja. Prispevek Brigitte Rovšek.
13: Tokrat bo v terminu, sicer rezerviranem za solistični recital, nastopil mednarodni pevski kvintet Vision Voices. Sebastian Vrhovnik, pomočnik direktorja Slovenske filharmonije za področje zbora.
14: Tradicionalna obliko solističnega recitala se letošnje leto nekoliko odpira, tako da na majski koncert vabimo vrhunske vokalne soliste, med njimi tudi baritonista Jako Mihelača. Skupaj bodo ustvarili večglasno doživetje, ki bo nadgradilo dosedanji koncept tega vokalnega večera.
13: Pevci so se spoznali v studiu Berlinske državne opere in ugotovili, da jih povezuje tudi naklonjenost zborovski glasbi. Še posebno pa jih je povezal prvi studijski album Moments of Vision, Trenutki videnja, ki ga bodo predstavili drevi. Temelji na 7 skladbah na teme minljivosti, življenja in upanja člana kvinteta Linarda Frilinka na Bachovih koralih in skladbah iz domovin petih pevcev.
1: Za konec dodajmo, da se je na današnji dan pred 150 leti rodil Ivan Cankar. V spomin na enega najznamenitejših slovenskih literatov v zgodovini bodo po državi številni dogodki, tako njegovi rodni Vrhniki, kot tudi po prestolnici in drugih slovenskih krajih. Vzemimo si še nekaj minut za šport. V končnici lige NBA so ponoči igrali košarkarji Los Angeles Lakers, ki pa so bili brez pomoči slovenskega zvezdnika Luke Dončiča znova nemočni proti Oklahomi. O ostalem dogajanju pa podrobne v prispevku Gašparja Ogrinca. Prijetno nedeljo želim.
15: Kolesarje, ki nastopajo na italijanskem Giru, danes čaka tretja etapa in obenem tudi zadnja preizkušnja na bolgarskih cestah, preden se bodo preselili v Italijo. Včerajšnja preizkušnja je pripadla urugvajcu Guillermu Silvi, ki je v ciljnem sprintu premagal Nemca Floriana Štorka in Italijana Giulia Cecconeja. Na Iberskem polotoku pa se je zmage na ženski dirki po Španiji veselila domačinka Paola Blasi Cairol. Odlična je bila na zaključku dirke tudi Urška Žigart, ki je etapo končala na 7. mestu, v skupnem seštevku pa je končala še mesto višje. Po dirki je povedala:
16: Sem zelo vesela, ampak sem si želela top 5. Mogoče tudi smo malo podcenjevali tiste res najbolj strme dele spona in tam je mogoče zmanjkala kakšna predstava.
15: Naslov pokalnih prvakinj so že 30-tič osvojile rokometašice ljubljanskega Krima. V finalu zaključnega turnirja v Kopru so s 36-20 premagale mestne tekmice ekipo Ljubljane. Več Sandi Škvarč.
17: V preteklosti malo presenečen Krim, v vsej zgodovini ni bil na vrhu samo trikrat, nazadnje pred dvema letoma, ko se sploh ni uvrstil v finale, slavil pa je Mlinotest. Ampak prav Ajdoke so presenečenje letošnjega pokalnega zaključka, saj so jih v polfinalu zaustavile mestne tekmice Krima, igralke Ljubljane. Ajdoke so v boju za bron z 31-26 premagale gostiteljice turnirja ekipo Kopra. Pričakovan razplet tudi v finalu. Krim je v vseh pogledih previsoka ovira za domače tekmice. Kapetanka Krima Tamara Mausar.
18: Mislim, da smo pokazali na ta način tudi spoštovanje do drugih ekip, da vsakega vzamemo resno in ko smo na 100% je rezultat, kakor se od nas pričakuje.
17: Ljubljana je zgodovinski uspeh dosegla že z uvrstitvijo v finale. Vita Ivanovič.
18: Vedeli smo že od začetka, ko smo prišli na ta turnir, da lahko naredimo presenečenje. Že v polfinalu smo ga naredili in v bistvu tale medalja je za nas zlata.
17: Tamara Mausar je najboljša igralka zaključnega turnirja. Mija Luna Zupan iz Ljubljane najboljša vratarka, največ zadetkov pa je dosegla Ajdovka Ivona Barukčič.
15: Še ostajamo pri rokometu. Slovan je prvi finalist državnega rokometnega prvenstva. V Trebnem je še drugič tesno premagal Trimo z 31-30. Po tekmi je strateg Ljubljančanov Uroš Zorman priznal, da je njegova ekipa znova doživela manjši padec, a da se kljub temu veseli uvrstitve v finale.
19: Enostavno mislim, da smo drug polčas pokazali našo kvaliteto, našo moč in nadzorovali tekmo. Je pa res, za zadnjih 10 minut smo pa malo trepetali po naših neumnostih spet, po našem, bom rekel, dvig nosu in tako naprej in ni to v redu, ne? Ampak ok, zmaga je, ne bomo gledali v zobe in gremo v finale.
15: Na tekmeca bodo Ljubljančani morali počakati še 10 dni. Polfinalno serijo med Celjem in Slovengradcem bo odločala tretja tekma v Zlatorogu, sinoči so bili z 31-30 namreč boljši Korošci. Po zmagi trener Slovengradčanov Žiga Lesjak.
20: Ja, tam tisto tekmo v Zlatorogu sem že takoj na začetku rekel, da smo v prvih 20 minut prišli malo pogledati, kako polfinale zgleda. Zdaj smo naslednjih 40 minut smo dobro odigrali, danes pred fantastično publiko, fantastična borba in samo to je način, da lahko premagaš ekipo kot je Celje.
15: Slovenski hokejisti so včeraj v Celovcu proti Avstriji odigrali zadnjo tekmo v pripravah na svetovno prvenstvo elitne skupine. Avstrija je bila boljša s 4-1, edini gol za slovensko vrsto je dosegel Filip Sitar. Priložnost za igro so v zadnjih dveh tekmah dobili vsi igralci, včeraj so sicer manjkali Sabolič, Tičar in Drozg, vratar Horak pa je odigral še drugo tekmo po vrnitvi zaradi poškodbe. Selektor Edo Terglav je vseeno pričakoval boljšo tekmo po četrtkovi zmagi proti Madžarski.
21: Eno je to, da smo videli nekatere fante na tem nivoju, a lahko igrajo, a ne, koristila. Smo videli, da je zelo dobro tekmo dva dni nazaj, pa danes čez drug obraz slovenske reprezentance. No, tako da vemo, kaj je A grupa, da moramo biti res konstante, da moramo biti 110% vsako tekmo, vsako smeno, ko smo na ledu, če bomo hoteli s temi ekipami igrati, danes pa nismo tega obraza pokazali.
15: Slovenija bo prvo tekmo na prvenstvu v Friburu odigrala v soboto proti Češki. V predzadnjem krogu državnega nogometnega prvenstva zmagi Brava z 2-1 nad Radomljami in Kopra z 1-0 nad Aluminijem. Večni derbi med Mariborom in Olimpijo je bil zaradi navijaških izgredov prekinjen, Olimpija je po prekinitvi vodila z 1-0.
2: Poslušali ste jutranjo kroniko. Voditelj Rasto Pahor, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Matjaž Polak.
22: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
23: Po podatkih Agencije za okolje bo danes sprva še sončno, po nekaterih nižinah bo kratek čas tudi megleno. Čez dan se bo od zahoda postopno oblačilo, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Te se bodo sredi dneva in popoldne širile proti vzhodu, kjer pa bodo tudi še sončna obdobja. Jugozahodnik se bo okrepil. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, najvišje dnevne od 17 do 22 stopinj Celzija. Obeti. V noči na torek in v torek dopoldne bo oblačno s plohami in nevihtami. Popoldne se bo od severozahoda postopno jasnilo. Prehodno bo zapihal severni veter, na Primorskem burja. V sredo bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo in hladnim jutrom. Preglejmo še temperature po državi ob sedmih. Ljubljana pretežno jasno 11 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 10. Slovenj Gradec oblačno 10. Letališče Edvarda Rusjana Maribor, Murska Sobota, Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki megla 10 stopinj. Lisa jasno 11, Postojna jasno 8. Letališče Portorož jasno 13, piha jugovzhodnik 13 km na uro. Bilja pri Novi Gorici jasno 12 stopinj. Rateče 4 stopinje, letališče Lesce 10, Rudno polje 3. Krvavec 7, Jezersko 3, Rogla 7 stopinj, piha južni veter 14 km na uro. Ravna na Koroškem, Velenje, Celje, Hrastnik in Maribor 10 stopinj, Krajinski park Goričko 9, Ptuj 10, Krško 9, Črnomelj 10, Kočevje 7, Ilirska Bistrica 8, Koper 14, Dolenje pri Ajdovščini 10, Park Škocjanske jame 9, Vogel 5 in Kredarica. Pretežno jasno 3 stopinje, piha severozahodnik 18 km na uro. Podatki o prometu. Zaradi del promet na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami poteka po eni polovici avtoceste v obe smeri. Zaprt je izvoz za Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Prav tako zaradi del bo na primorski avtocesti zaprt priključek Divača iz vseh smeri, predvidoma še danes do 22. Na Dolenjski avtocesti med Grosupljem vzhod in Šmarjem Sap proti Ljubljani danes do 23. promet poteka po enem pasu. Vipavska hitra cesta bo zaprta do jutri zjutraj do 4. med Razdrtim in Vipavo v obe smeri. Na Gorenjski avtocesti bo prav tako še do jutri zjutraj, predvidoma tudi do 4. zaprt priključek Vodice iz smeri Kranja proti Ljubljani. Do 20. maja je predvidena popolna zapora ceste Zbilje Vodice pri Zapogah, zaradi prireditev pa bodo od 13. do 18. enourne popolne zapore na relaciji Ljubljana, Šmartinska cesta, Šentjakob, Domžale, Kamnik, Moste, Vodice, Brnik, Smednik, Ljubljana, Dunajska cesta in cesta Čatež ob Savi, Mokrice pri Prilipah, ki bo zaprta do 20. Obvoz je po avtocesti samo med priključkoma Brežice in Obrežje. Danes pa bo od 8. do 22. veljala še omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. 7 in točno 22 minut je ura.
22: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.

Dobro jutro, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci in lepo nedeljo voščiva tonski mojster Grega Žumer in napovedovalka Vesna Topolovec. Na tretjem programu Radia Slovenija, programu Ars, vas v jutranjo dopoldanskih urah vabimo v družbo poezije, glasbe in duhovnih vsebin. Ob 8. uri bomo v liričnem utrinku obeležili 150-letnico rojstva Ivana Cankarja s pesmijo Življenje naj bode vam srečno v interpretaciji Jurija Sovčka. Nedeljska glasbena jutranica bo posvečena svetovnemu dnevu ptic selivk. Skladbe, navdihnjene s ptičjim petjem in naravo, bodo zazvenile kot poklon naši skupni naravni dediščini. Posebej vas vabimo k poslušanju te oddaje. Ob 9:30 v muziki Sakra predstavljamo Respingijevo simfonično suito Cerkvena okna, glasbeno navdahnjeno s podobami srednjeveških cerkvenih vitražev. Ob 10. uri bomo na 6. velikonočno nedeljo, tudi papeško nedeljo, neposredno prenašali sveto mašo iz cerkve svetega Mihaela v Grosupljem. Maševal bo župnik Martin Golob. Ob 11. sledijo poročila, nato pa Euro radijski koncert z nemškim simfoničnim orkestrom iz Berlina pod vodstvom Santuja Matijasa Rovalija in pianistko Juliano Audevo. Na sporedu bodo dela Florence Price, Sergeja Rahmaninova in Richarda Straussa. Želimo vam prijetno nedeljsko dopoldne v družbi programa Ars.

Glasbena jutranica. V kratkem glasbenem premoru pred nekaj minutami smo slišali tretji stavek simfonije v C-duru Františka Bende. V nadaljevanju glasbene jutranice pa bomo to delo slišali v celoti. Nastopila bosta slovaški komorni orkester in dirigent Bohdan Varhal.

Slovaški komorni orkester in dirigent Bohdan Varhal sta tako poustvarila simfonijo v C-duru Františka Bende, češkega skladatelja in violinista, ki jo ustvarjal v 18. stoletju in nekaj časa deloval tudi na dvoru pruskega kralja Friderika II. Spored nadaljujemo s fantazijo za klavir v C-molu, oznaka del 396 Wolfganga Amadeusa Mozarta v interpretaciji francosko-ciprskega virtuoza Cipriena Cacarisa.

V interpretaciji Cipriana Kacarisa smo slišali fantazijo za klavir v C-molu, oznaka del 396 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Zdaj je pred nami Andante iz melanholične serenade za violino in orkester v B-molu opus 26 Petra Iliča Čajkovskega. Slišali bomo občuteno interpretacijo violinskega virtuoza Gidona Kremerja in berlinskih filharmonikov pod vodstvom Lorana Mazela.

0: Slišali smo Andante iz melanholične serenade za violino in orkester v bemolu opus 26 Petra Iliča Čajkovskega v izvedbi violinskega virtuoza Gidona Kremarja in berlinskih filharmonikov pod vodstvom Lorena Mazela.
1: Lirični utrinek.

0: Danes slavimo 150. rojstni dan Ivana Cankarja, pisatelja, pesnika, dramatika in vsestranskega misleca, ki ni bil le izjemen umetnik, temveč tudi nepopustljiv glas resnice. Njegova beseda živi še danes, ne kot odmev preteklosti, temveč kot živo vprašanje, kako živimo. Danes bodo po vsej državi potekali dogodki, povezani z njegovim ustvarjanjem in v znamenju praznovanja Cankarjevega leta, mi pa se jim v liričnem utrinku pridružujemo s pesmijo, ki izhaja iz njegovih pesniških začetkov. Gre za nekakšno pesniško prigodnico brez naslova, ki jo je 15-letni Ivan napisal vrstnici Urški z vrhniškega Klanca.
1: Življenje naj bode vam srečno, naj teče vam radosti večno, a pamet naj bode vam geslo, v življenja mornarje ni veslo. Ko ure teko vam vesele in ptičice bodo vam pele, naj vstaja spomin vam na dneve pretekle, nekdanje napeve.
0: Dramski igralec Jurij Souček je interpretiral pesem Ivana Cankarja brez naslova, ki se začenja z besedami Življenje naj vam bode srečno in ki je nastala v Cankarjevem mladostniškem obdobju. Pesem smo prvič predvajali leta 2018.

Glasbena jutranica. Osrednji del današnje glasbene jutranice posvečamo svetovnemu dnevu ptic selivk, ki smo ga obeležili včeraj. Gre za letno kampanjo, ki poudarja potrebo po ohranjanju ptic selivk in njihovih habitatov. Dan je namenjen tudi ozaveščanju o potrebi po mednarodnem sodelovanju, saj so ptice naša skupna naravna dediščina. Letošnji svetovni dan ptic selivk želi s sloganom Vsaka ptica šteje, vaša opazovanja so pomembna, izpostaviti prav pomen skupnosti. Na uradni spletni strani kampanje so o letošnji temi zapisali. Kampanja 2026 osvetljuje prizadevanja posameznikov, ki so bistvenega pomena za ohranjanje ptic in znanosti o pticah, ter z navdušenjem izpostavlja posameznike, skupnosti in organizacije po vsem svetu, ki pomagajo graditi bazo znanja za boljše ohranjanje ptic selivk po vsem svetu. S fokusom na prispevke posameznikov, participativno znanost in prizadevanja za javno spremljanje ptic, kampanja slavi milijone ljubiteljev ptic po vsem svetu, ki prispevajo podatke in znanje. Ti pa so osnova za politične odločitve, ki so bistvene za ohranjanje ptic. Z vsakim zabeleženim opazovanjem. S kompozicijami, v katere so skladatelji na takšen ali drugačen način vključili ptice, bomo ta pomemben dan obeležili tudi preko poslušanja glasbe. V članku Črički v koncertni dvorani. Zgodovina živali v zahodni glasbi avtorice, skladateljice in zoomuzikologinje Emily Doolittle najdemo zanimive razlage o tem, kako so skladatelji v posameznih obdobjih videli ptice in zakaj so imitacije njihovega petja vključevali v svoja dela. V obdobju renesanse so imitacije zvokov živali v glasbi uporabljene kot simboli. Bolj kot njihova glasbena podoba je pomembna karakterizacija živali in določena značilnost vedenja, ki je bila predpisana strani ljudi. Oponašanje kukavice, na primer, ima v glasbi simbolni pomen, izraža prevaro in nezvestobo, saj je bila ta ptica znana po tem, da leže jajca v gnezda drugih ptic. Čeprav so bili ti zvoki v glasbi stilizirani in olepšani do te mere, da se sploh ni prepoznalo njihovega izvora, pa je vse eno zanimivo razmisliti o samem razumevanju drugih živalskih vrst v tem času. Ljudje so živalim namreč pripisovali določene značajske poteze. To pomeni, da so jih do določene mere obravnavali kot individualne osebnosti s svojimi lastnimi značilnostmi. Čeprav njihovega petja niso nujno obravnavali kot glasbenega, so jih kljub temu videli kot osebe s svojimi interesi in ne kot jih večinoma vidimo od industrijske revolucije naprej, kot stroje, objekte, izdelke, dobrine. V pesmi Kuku skladatelj Juan del Encina z oponašanjem kukanja opozarja može, da ne smejo nikoli umakniti pogleda svoje žene. Pesem je tipičen primer priljubljene renesančne pesniške in vokalno-glasbene oblike, ki se imenuje Villancico in v kateri je blestel Juan del Encina.

Pri pesmi z naslovom Od vseh ptic, ki sem jih poznal, Johna Barletta, je v ospredju zopet simbolni pomen posnemanja zvokov ptičjega petja. Tudi samo besedilo je simbolno. Govori namreč o domačenem vrabčku Filipu in njegovem lepem perju. Kmalo ugotovimo, da pesem poje o osebi ženskega spola, ki pa ni ptica, pač pa dekle. Poje zasedba King Singers.

Slišali smo pesem Od vseh ptic, ki sem jih poznal, Johna Bartleta, v izvedbi zasedbe King Singers. Današnjo glasbeno jutranico posvečamo svetovnemu dnevu ptic selivk in spoznavamo njihove reprezentacije v zahodni klasični glasbi. V obdobju baroka je opuščena uporaba živalskih zvokov kot literarnih simbolov. Posnemanje njihovega petja se najbolj pogosto uporablja kot humorni element. Pogosteje se pojavlja v instrumentalnih skladbah. Heinrich Biber in Georg Philipp Telemann tako uporabljata komično neobdelana in surova oponašanja zvokov živali ter jih postavljata kot kontrast svoji, bolj izpopolnjeni glasbi. V skladbi Sonata reprezentativa Heinricha Bibra so nekateri stavki posvečeni izključno posnemanju živalskih zvokov. Najprej bomo slišali stavek Slavčka, ki se začne s tremolirano, žvrgolečo kadenco violine, ki je močno stilizirana, a vendar jasno temelji na Slavčkovi pesmi. Sledila bo Kukavica, stavek, v katerem padajoče terce v melodiji in spremljavi simbolizirajo oglašanje te ptice.

Slišali smo stavka iz sonate reprezentative skladatelja Heinricha Bibra, poimenovana Slavček in kukavica. Igral je ansambel Ars Antika Austria. Solist na violini je bil Gunnar Ledsbor. Še nekaj primerov imitacij ptičjega petja v skladbah iz obdobja baroka bomo slišali v nadaljevanju. To bodo skladbe z albuma čembalista Žana Patrisa Brosa z naslovom Koncert ptic v Versaju, ki je izšel leta 1987. Najprej bomo slišali skladbi Kukavica in lastovka skladatelja Louisa Claude Dakena, sledilo bo delo Ptičja gneča Žana Filipa Ramoja, nato pa še skladba Zaljubljeni slavci Françoisa Couperina. Igra Jean-Patrice Brosse.

Poslušali smo čembalista Žana Patrisa Brosa in skladbe iz njegovega albuma z naslovom Koncert ptic v Versaju iz leta 1987. Glasbeno jutranico, ki jo posvečamo včerajšnji obeležitvi Svetovnega dneva ptic selivk, nadaljujemo v obdobju klasicizma, ko je bilo posnemanje zvokov ptičjega petja v glasbi manj pogosto. Omembe vredna izjema je glasbena šala Wolfganga Amadeusa Mozarta iz leta 1787, ki naj bi bila napisana v spomin njegovemu preminulemu odomačenemu škorcu. Živalska, behaviorista Meredith West in Andrew King sta s člankom Mozartov škorec, napisanim leta 1990, priskrbela obsežne dokaze, ki povezujejo Mozartovo glasbeno šalo s petjem škorca. Skladba je polna disonanc, napačnih akordov, nenavadnih fraz in zaključkov ter okornih razmerij. Vse to so morda napake v človeškem glasbenem kontekstu, ampak ene od glavnih značilnosti škorčevega petja. Glasbena šala je s ptičevim petjem zaznamovana veliko globlje kot posnemanja tipična za renesanso. Ne vsebuje samo škorčevih melodičnih motivov, ampak celotno strukturo in sintakso njegovega petja. Slišali bomo zadnji stavek Mozartove šale Presto v izvedbi Simfoničnega orkestra RTV Ljubljana. Dirigent je Ernest Burr.

V izvedbi Simfoničnega orkestra RTV Ljubljana pod vodstvom Ernesta Bura smo slišali zadnji stavek Mozartove glasbene šale, ki naj bi nastala v spomin Mozartovemu prijatelju, ptiču Škorcu. Posnemanja zvokov ptičjega petja znova pridobijo pomembnost v programski glasbi 19. in zgodnjega 20. stoletja. Velikokrat služijo za vzbujanje naravnega, pastoralnega vzdušja, čigar zgodnji primer so zagotovo imitacije oglašanja prepelice, kukavice in slavčka, ki so orkestrirane ob koncu drugega stavka Beethovenove 6. simfonije. To zgodnje romantično programsko glasbeno delo skuša naslikati dan na podeželju. Posnemanja so stilizirana, prepoznana kot upodobitev pripadajočih živali, pa vendarle spretno zabrisana in vključena v človeško glasbeno govorico. Posnemanja ima torej vlogo zbujanja asociacij, vezanih na podeželje in ne predstavitve ptičjega petja kot glasbenega. Drugi stavek Beethovenove 6. simfonije bomo poslušali v izvedbi berlinskih filharmonikov in dirigenta Herberta von Karajana. Posebej pozorni bodite na konec stavka, v katerem boste slišali omenjeno posnemanje ptičjega petja.

ljubljanski filharmoniki pod vodstvom Herberta von Karajana. V glasbeni jutranici, ki jo tokrat posvečamo včerajšnji obeležitvi svetovnega dneva ptic selivk, še ostajamo v glasbeno razgibanem 19. stoletju, kjer so imele tudi ptice različne vloge. Sredi stoletja so posnemanja zvokov ptičega petja v glasbenih delih zelo pogosta, njihov namen pa je ali humoren ali programski. V nekaterih poznejših delih pa je namenjen predvsem obogatitvi zvočne barve. V nadaljevanju bomo slišali enega od izrazitih primerov takšnega zvočnega slikanja. Skladbo Škarjančev polet Rejfa Vona Williamsa. Igral bo angleški komorni orkester in solist, violinist Pinhas Zukerman.

Violinist Pinhas Zukerman in angleški komorni orkester sta tako izvedla skladbo Škrjančev polet Rejfa Vona Williamsa. Včeraj smo praznovali svetovni dan ptice ljuk, zato smo osrednji del tokratne glasbene jutranice namenili prav njim, ter vam do zdaj predstavili že kar nekaj primerov posnemanja ptičjega petja v kompozicijah vse od srednjega veka do 19. stoletja. Posebno mesto v glasbi zgodnjega 20. stoletja pa ima v tem oziru simfonična pesnitev Rimske pinje od Torina Respighija iz leta 1924. V njej namreč slišimo prvi primer uporabe zvočnega posnetka ob igranju simfoničnega orkestra. Na posnetku pa so seveda prav zvoki ptičjega petja. Ta se pojavi ob koncu tretjega dela skladbe Rimske pinje. Posnetek je v delu vključen z namenom doseganja posebne inovativne zvočne barve ter programske narave dela.

Slišali smo simfonično pesnitev Rimske pinje od Torina Respingija v interpretaciji Simfoničnega orkestra Radia Bratislava in dirigenta Ondreja Lenarta. Tako smo sklenili današnjo oddajo Glasbena jutranica, ki smo jo posvetili svetovnemu dnevu ptice Ljuk. Letos smo ga praznovali 9. maja. Gre za letno kampanjo, ki poudarja potrebo po ohranjanju ptic Ljuk in njihovih habitatov. Oddajo je pripravila glasbena urednica Katarina Radaljac-Jazbec.

Gospe in gospodje, skladba Cerkvena okna Vetrate di Chiesa s podnaslovom Štiri simfonične impresije je delo skladatelja Ottorina Respighija, v čigar smrti letos mineva 90 let. Pri ustvarjanju ga je navdihovala srednjeveška in renesančna sakralna umetnost, predvsem podobe na cerkvenih vitražih. Posamezni stavki predstavljajo glasbeni pogled na določen religiozni prizor, z bogato orkestracijo in ustreznimi zvočnimi učinki pa avtor ustvari občutek svetlobe, barv in mistike. Respighi je z njo želel poslušalcu približati duhovno vzdušje cerkvenega prostora ter občutek kontemplacije, hkrati impresivnost sakralnih podob. Prvi stavek z naslovom Beg v Egipt preveva mirno, skoraj pastoralno razpoloženje, s katerim skladatelj slika sveto družino na poti. Drugi stavek, imenovan Nad angel Mihail, je dramatičen, energičen in poln kontrastov, ki ponazarjajo boj med dobrim in zlim ter zmagoslavje svetega nadangela. Sledi stavek z naslovom Jutra svete Klare, v katerem avtor ustvari skrivnostno in meditativno vzdušje zgodnjega jutra v samostanu z občutkom duhovnega prebujanja. Četrti stavek, sveti Gregor Veliki, pa z mogočno in slovesno glasbo poudarja moč cerkvene tradicije in gregorijanskega korala, ki je močno vplival tudi na Respighijev slog. Skladatelj je kompozicijo ustvaril v začetku 20. stoletja, ko se je intenzivno ukvarjal z raziskovanjem stare italijanske glasbe, zlasti gregorijanskega korala in renesančne glasbe. Delo zato vključuje modalne lestvice in aluzije na starodavne cerkvene napeve, hkrati pa predstavlja spoj preteklosti s sodobnostjo, zgodovinske glasbene elemente pa združuje z modernim simfoničnim izrazom. Simfonični orkester RTV Slovenija bo vodil En Šao.

V izvedbi Simfoničnega orkestra RTV Slovenija z dirigentom Enšaom je izvenela kompozicija Cerkvena okna, stavki Bek v Egipt, nad Angel Mihail, Jutra svete Klare in sveti Gregor Veliki. Otorina Respigija. S tem smo končali oddajo Muzika Sakra. Za pozornost se vam zahvaljujemo oblikovalec zvoka Vladimir Jovanovič, napovedovalec Igor Velšej in glasbena urednica Poluna Gantar.

Spoštovane poslušalke in poslušalci, na šesto velikonočno nedeljo, tudi papeško nedeljo, bomo neposredno prenašali sveto mašo iz župnijske cerkve svetega Mihaela v Grosupljem. Maševal bo župnik Martin Golob. Zbor bo vodila Danica Kutnar, godbo pa Daniel Savnik. Na orgle bo igral Tine Likovic.

0: Spoštovani gospod župnik Martin Golob, župan dr. Peter Verlič, spoštovane faranke, farani, gasilke, gasilci in še posebej naši najmlajši gasilci. Lepo vas pozdravljam v imenu prostovoljnih gasilskih društev Gatina, Grosuplje in Spodnja Slivnica. Letos smo se že 34-tič zbrali v naši farni cerkvi, da slovesno sveto mašo počastimo god našega zavetnika, svetega Florjana. Pri tej daritvi se želimo spomniti vseh naših pokojnih gasilci in gasilcev, ki so se od nas poslovili v preteklosti. Našega zavetnika, svetega Florjana, pa naprošamo, da bi nas vedno spremljal in varoval, ko odhajamo na pomoč, da bi se vsi vedno živi in zdravi vrnili v naše domove.
1: Vsem tem pozdravom se pridružujem tudi sam. Res sem počaščen in vesel, da lahko za vse vas darujem to sveto daritev. Želim lepo pozdraviti našega gospoda župana Petra Verliča, soprogo Barbaro, spoštovana podžupana Janez Pinter in gospod Matjaž Trontelj, spoštovani predsednik PGD Grosuplje gospod Janez Kavšek in poveljnik Luka Furlan, spoštovani predsednik PGD Spodnja Sivnica gospod Primož Grum in poveljnik Pavel Bavdek, spoštovani predsednik PGD Gatina Borut Kolar in poveljnik Denis Jagodic, drage gasilke in gasilci, veterani, mladi ter vsi zbrani bratje in sestre, lepo pozdravljam tudi vse vas, drage poslušalke in poslušalci na radijskih valovih, ki spremljate to svetomašo z Grosupeljske cerkve. Res smo eni veliki hvaležnosti zbrani pri oltarju, Bogu za hvalo in čast in prošnjo za vse nas, da bi gasili tako zemeljske ognje, kakor tudi ognje medsebojnih razprti in da bi nas sveti Florjan varoval večnega ognja in da bi bili vsi lekoč deležni večnega življenja pri Bogu nebesih. Začnimo to sveto mašo in pred začetkom te svete daritve priznajmo in obžalujmo vse, kar je bilo narobe. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega stvoril. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim sveto devico Marijo, se angele in svetnike in tudi vas prosite za me Boga, nebeškega očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

Molimo, vsemogočni Bog, z veliko vnimo praznujemo ti dneve veselja v čast ustalemu Kristusu. Dogodki, ki se jih spominjamo, naj odsevajo iz našega vsakdanjega življenja. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v

0: Berilo iz apostolskih del. Tiste dni je Filip prišel v glavno mesto Samarije in tam oznanil Kristusa. Množice so enodušno prisluhnile Filipovim besedam. Poslušale so ga in gledale znamenja, ki jih je delal. Veliko obsedancev so nečisti duhovi zapustili z glasnim krikom, veliko hromih in šepetavih je bilo ozdravljenih. V mestu je zavladalo veliko veselje. Apostoli v Jeruzalemu pa so slišali, da je Samarija sprejela Božjo besedo, zato so tja poslali Petra in Janeza. Ko sta prispela tja, sta molila zanje, da bi prijeli Svetega Duha. Zakaj Duh še ni prišel na nobenega izmed njih? Bili so samo krščeni v imenu Gospoda Jezusa. Tedaj sta na nje polagala roke in prejemali so Svetega Duha. To je Božja beseda.
1: Bogu hvala.

Mi smo izvoljeni rod, kraljevsko duhovništvo, berilo iz prvega pisma apostola Petra. Preljubi, Gospodu stopite k živemu kamnu, ki so ga sicer ljudje zavrgli, a je pri Bogu izbran in dragocen. Saj sta vendar živi kamni, zato se ograjujte v duhovno stavbo, ki bodo po Jezusu Kristusu prijetne Bogu. V pismu namreč beremo, glej, na Sionu polagan kamen, izbran in dragocen vogelni kamen. Kdor veruje van, ne bo sramočen. Vam torej, ki verujete, je čast, tistim, ki ne verujejo, pa kamen, ki so ga zidari zavrgli, je postal vogelni kamen in kamen spotike in skala pohujšanja. Ker nismo pokorni besede, se spotikajo in prav zato so bili postavljeni. Vi pa ste izvoljeni rod, kraljevsko duhovništvo, svet narod, ljudstvo, določeno za Božjo last, da bi oznanjali slavna dela tistega, ki vas je poklical iz teme v svojo čudovito luč. Poslušali smo Božjo besedo.

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: če me ljubite, boste spoljevali moje zapovedi. Jaz pa bom prosil očeta in dal vam bo drugega tolažnika, da bo ostal pri vas vekomaj. Duha resnice, ki ga svet ne more prejeti, ker ga ne vidi in ne pozna. Vi ga poznate, ker ostaja pri vas in bo v vas. Ne bom vas zapustil, sirot, prišel bom k vam. Še malo in svet me ne bo več videl, vi pa me boste videli, ker jaz živim in živeli boste tudi vi. Tisti dan boste spoznali, da sem jaz v očetu in vi v meni in jaz v vas. Dor ima moje zapovedi in se jih drži, ta me ljubi. Dor pa me ljubi, tega bo ljubil moj oče in tudi jaz ga bom ljubil in se mu razodel. To je

0: Spoštovano zbrano župnijsko občestvo, drage poslušalke in poslušalci na radijskih valovih, res je lepo videti, ne škoda, ker ti, ki so na radiju zdaj ne vidijo lepoto, ki jo imam jaz vidim, lepo ukrašena cerkev še od včerajšnjega prvega svetega obhajila, potem lep aranžma pred oltarjem, kip svetega Florijana, čelade, cevi in vse lepo ukrašen, predvsem pa polna cerkev lepih obrazov, ki smo zbrani, da bi prejeli gospoda. Tukajle bom takole začel. Če gasilc hoče pogasiti, rabi hidrant v vodo. Oziroma, če hidranta ni, pride s cisterno. Če kristjan želi živeti goreče po Jezusovo, pa potrebuje oltar. In tukaj smo prišli se napolniti pri spodobi, da bi prejeli gospoda in da bi živeli ljubezen. Danes v evangeljskem odlomku Jezus pravi, če me ljubite, boste spolnjevali moje zapovedi. Zapovedi, že od Mojzesa naprej jih imamo, je pravzaprav izraz ljubezni. Zapovedi so zato, da nam pomagajo, da lažje živimo ljubezen. Jezus pa pravi tudi to, da živimo iz ljubezni drug do drugega in tako bomo lažje izpolnjevali zapovedi. Poglejte, tudi zdaj smo premaš iz ene ljubezni do Boga. Prišli smo pred oltar iz ene ljubezni drug do drugega. In apostol Peter pravi, vedno dejte razlog upanja, ki je v vas. Vedno govorite o razlogu upanja. Dragi gasilci, a veste razlog, zakaj ste vi gasilci? Razlog, ko ste vi postali gasilci, ko ste vstopili v te vrste vojske svetega Florijana, zakaj ste v to šli? Vedno, tudi kristjani, vedno imejmo razlog, zakaj živimo Jezusa Kristusa. Da, če nas do vpraša, zakaj si kristjan, da znaš povedati. In ena zadnja posledica življenja z Jezusom Kristusom je vedno ljubezen in hvala Bogu zelo lepo se vjema današnji evangeljski odlomek z vašim poslanstvom, dragi gasilci in gasilke. Namreč vi živite zelo konkretno ljubezen. Vi, ko je kaj narobe, ste ta prvi. Ko se zaslišijo sirene, ko drugi obstanemo, vi hitite na pomoč. To je izraz ljubezni. Pustite vse stvari, ki so doma, pustite svoje osebne zadeve, takrat pozabite na sebe in greste nekomu pomagati. Največkrat nekemu tujcu, ga niti ne poznate. To je izraz ljubezni in to je ta ljubezen, o kateri govori Jezus Kristus. To je ljubezen, ki se daruje. To je ljubezen, ki nas se pozab. To ni ljubezen, ki je lušten. To ni ljubezen neke romantike, da ne mir. To ni nič tega. To je ljubezen, ki se daruje. Ki nas se pozab. Tako kot se Jezus za nas na križu daroval. In v tej ljubezni Jezus ves čas govori. Zdaj pa, da nekomu pomagaš, da živiš krščansko življenje, Jezus pravi, da ga je treba ljubiti. Ampak, kdo pa nas ljubi? Poglejte, mi smo bili najprej ljubljeni. Jezus, Bog, nas neskončno ljubi. In zato pri sveti maši črpamo moč te ljubezni, da lahko potem ljubezen živimo v vsakdanjem življenju. Zelo je nehigijensko videti človeka, ki gre od svete maše, in je takoj po sveti maši že nasramen do bližnjega. Zelo je nehigijensko videti človeka, ki je velja na zunaj zelo pobožen, a potem v svetu pa ravna čist kontra, kot bi človek pričakoval od nekoga, ki je blizu oltarja. K maši gremo zato, ker se želimo srečati z ljubeznijo in pri sveti maši prejmemo moč, da bi živeli ljubezen. Ker če človek živi ljubezen, brez da je deležen ljubezni, bo pregoru. Tudi gasilci, jaz sem prepričan, se kdaj srečate z krizo identitete. Greste nekam gasit, zraven se ti pa smejijo, ko gasiš nekaj, kar so sami pržgali. Ali pa se srečaš s krizo identitete, dobiš poziv, da moraš hitro laufati, tečeš nekam, si misliš, Bog ve, kaj je hudo narobe, nazaj ne penga mačkona tam z drevesa dol loviš. Kaj lahko človek sam podaril drevo, recimo, ne, hezen se, ampak. Razumem, včasih lahko človek, ki samo daje, pa če ne prejema ljubezni od bližnjega, lahko v tem pregoriš. Imamo izvir te večne ljubezni. Imamo izvir, ki se ta ljubezen daje in širi brez zadržkov. Imamo izvir, in to je Jezus Kristus, tukaj je oltar. Jezus Kristus, ki se nam daje z oltarja, da to ljubezen sprejemamo, da lahko to ljubezen živimo. Dragi gasilci, vse sorte vidite, vse sorte doživite. Velike odpovedi, veliko krat moraš pozabiti na sebe. Zato se nam vsem v tem trenutku en lep zgled. En lep zgled, kako bi mogli tudi širše mi vsak danjem v svojem osebnem življenju ravnati. Pozabiti na sebe, potem da ravnamo, da se držimo občestva, potem da ravnamo tako, da vsakemu pomagamo, brez da bi spraševali, kdo je. In kako lahko recimo jaz, ki nisem profesionalen gasilc, živim neko gasilstvo. Recimo, začnimo tako. Ljubezen do bližnjega lahko pokažeš tudi s tem in gasiš dejansko, gasiš, če nekaj odpustiš. Če odpustiš eno staro zamero. Če odpustiš nekaj, kar v srcu nosiš. To boš fajn pogasil. Takrat boš veliko pogasil. Če spregledaš, namesto da bi se jezil, prosi in zemi za zgled svetega Florijana in svojo jezo pogasi. Jeza nikoli ne rojeva milostnih darov. Ko si jezen, pogasi. Ko te prime, da bi se maščeval ali pa da bi nekomu nagajal, prosi svetega Florijana, naj pogasi to skušnjavo zla in tako naprej. Držimo se zapovedi. Vsak danjem življenju lahko pravzaprav smo vsi gasilci, da gasimo nemire, da držimo skupaj, da pomagamo drug drugemu. Dragi gasilci in gasilke, v naši slovenski družbi ste zelo spoštovani. In kadarkoli grem po Sloveniji, ko me vprašajo, če je še kaj dobrote med nami Slovenci, vedno rečem, poglejte, koliko je gasilcev. V vsaki vasi imamo nek PGD. In to je živ dokaz, da je med nami še ogromno dobrote, ogromno dobrega. In hvala vam za to. Hvala vam. Tudi vi se lahko vedno obrnete in računate na našo župnijo. V vaših društvih še naprej bodite lepo pozorni do veteranov, do tistih, ki so postavljali gasilna društva. Mi je tako lepo in veste, kako so ponosni te starejši gasilci, ko dobijo kakšno priznanje za 50-letno delovanje v PGD. To jim res da ponos. Nikdar ne smemo na starejše pozabiti. Starejši so nam gradili svet in mi mlajši smo jim vedno dolžni spoštovanje. Tako lepo mi je videti, pogledajte, koliko mladih imate v svojih vrstah. Na mladih svet stoji in z mladimi moramo delati. In pri gasilstvu jim res date v srce en zanos, da v življenju ni samo to, da človek peha se za denarjem, za ne vem kaj, za slavo in čas in da bomo frej dani, da bomo ne vem kva, ampak da je življenje tudi pomoč drug drugemu, da je življenje tudi druženje drug z drugim, da je življenje tudi čas dati drug drugemu. In hvala, kad dajete to naši mladini. Želim vam bilo Božjega blagoslova, miru, zdravja in da bo PGD Grosuplje, PGD Gatina in PGD Spodnja Sivnica čim bolj cvetelo in živelo. Zdaj v prihodnjih tednih bodo tudi gasilske veselice, vam res želim, da bodo dobro uspele, da bodo se ljudi fajn naplesali, pa čim več dobrega pojedeli. Vam želim vse dobro, amen. Izpovejmo vero. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari. Gospoda Jezusa Kristusa, edino rojenega Sina Božjega, ki je iz očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen neustvarjen, enega bistva z očetom in je po njemu vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se je utelesil po svetem duhu iz Marije Device in postal človek. Bil tudi križan za nas, pod Poncem Pilatom je trpel, v grob položen in tretji dan je od mrtvih stal, po pričevanju pisma in je šel nebesa, sedi na desnici očetovi in bo spet prišel slavi sodi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In v svetega duha, gospoda, ki oživlja, ki izhaja z očeta in sina, ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prorokih in veno sveto katoliško na apostolsko cerkev, znava ven krst v odpuščanje grehov in pričakujem stajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen. V skupnih prošnjah prosimo nebeškega očeta.
1: Dobri Jezus, na priprošnjo svetega Florijana nas varuje vsake naravne ali druge nesreče, vojne in svetovnih grozot. Pomagaj nam, da bomo gojili medsebojno razumevanje in prijateljstvo.
0: Prosimo te, vsišči
2: nas. Nebeški Oče, naj bodo naše družine in naši domovi polni ljubezni in dobrote, potrpežljivosti in razumevanja. Vsak dan pa nam daj spoznavati Božjo voljo.
0: Prosimo te, vsišči nas.
1: O Jezus, pomagaj nam mladim, da bomo v Tebi dobivali zgled iz svojih bližnjih, ki nas vzgajajo, črpali modrost in daj, da nikoli ne zaidemo na krive pota.
0: Prosimo, da slišiš.
2: Gospod Jezus, veseli smo, da moremo pomagati sočloveku v stiski. Varuj nas, gasilce, naše člane in članice, predvsem hudim in vodi nas po poti pravičnosti, pomoči in medsebojnega sodelovanja.
0: Prosimo, da slišiš.
1: Nebeška Mati Marija, mladi in neizkušeni smo. Tu pred teboj stojimo in se ti izročamo v varstvo. Izprosi nam potrebnih milosti za pravo razsodnost, da bomo v svoji mladostni razposajenosti znali odkrivati pot, ki nam jo kaže tvoj sin, Jezus Kristus.
0: Prosimo te, sliši
2: nas. Gospod, prosimo te, za vse bolne, trpeče, osamljene in zapuščene, pomagaj jim nositi težo križa, nas pa navdihni in podpiraj, da jim bomo stali ob strani.
0: Prosimo te, sliši nas.
1: Dobri Bog, podpiraj svojo ljubezni vse nas gasilce, da bomo na vsako vprašanje človeka v stiski poskušali najti pravi odgovor.
0: Prosimo te, sliši nas.
2: Nebeški Oče, mnogo gasilk in gasilcev in prijateljev gasilstva si že poklical v sebi. To so naši člani in naši vrstniki. Pomagaj jim, da bojo svojo slavo neskončno veseli in ti pa svojo priprošnjo priporočili tudi naše stiske in težave.
0: Prosimo, vse to te prosimo, po Kristusu našem Gospodu.
3: Amen.
0: Lepo.
3: Bravo. A to vzele. Spomenimo.

Molimo, dragi bratje in sestre, naj Bog vsemogočni Oče sprejme to našo skupno daritev. Večni Bog, s temi darovi sprejmi tudi naše prošnje. Prenovi naša srca, da bo naše življenje bolj v skladu z načrtom Tvoje neizmirne ljubezni. Po Kristu

Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in ustajenja. Darujemo ti kruh življenja in keli zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh pa prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu. S popolni ljubezni, skupaj z našim papežem Leonom, našim nadškofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se naših rajnih bratov in sester, pokojnih faranov, župnih, grosuplja, Lipoglava in Police, pokojnih Matija in Ivanka Kastelic, Garbas in Urbančič, Anton Ivan, pokojne starše Fincino Koren, pokojni Alojzi Štrubelj, pokojni Sajetovi, vsi pokojni gasilci in gasilke naših župnijskih društev in vse, ki si iz tega sveta poklical k sebi. S krstom si jih pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi ustanejo v večno življenje. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali upno na ustajenje, vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo Devico Marijo, njenim možem svetim Jožefom, apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni in te bomo hvalili in slavili po tvojem sinu, Jezusu Kristusu.

K molitvi se zatekamo predvsem takrat, ko smo nemočni. K molitvi se zatekamo predvsem takrat, ko smo nemočni, negotovi in ko se znajdemo.

0: molitvi prepoznali vsak svojo pot, ki nam je po Božji volji previdnost namenjena. Naj bo ta molitev tudi izraz zahvale Bogu za vsa varno opravljena dela v preteklih letih ter priprošnja za varno delo v prihodnje. Združimo sedaj svoje srca in zberimo svoje misli, da bomo s čisto besedo oznanili Boga in s primernimi dejanji dajali zgled ljudem, ki nas obdajajo.
1: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in upeli nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, usmileno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glede na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve, utrdi v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
2: Amen.
1: Gospodov mir, bodi vedno z vami.
3: Kako lepo je takrat, ko smo ljudje med seboj prijatelji. Jezus pravi, vi ste moji prijatelji, vsi brez izjeme. Prizadevajmo si za mir in spravo, tega si gotovo vsi želimo. Pred Bogom smo vsi enaki, ni razlik in ni boljših ali slabših. Ohranimo mir vsak v svojem srcu, delajmo dobro in drug drugemu, ko je potrebno, tudi odpuščajmo. Jezus je prišel med nas, da bi imel življenje in ga imel v izobilju. Tudi ta stisk roke drug drugemu naj bo del našega življenja, predvsem pa želje po miru, spoštovanju in razumevanju.

Glejte, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.

Po Kristusovem ustajenju nas prenavlja za večno življenje. Pomnožil nas sadove velikonočnega zakramenta, da se ti bomo bližali v moči kruha življenja.

0: Dobri Jezus, hvala ti, da si prišel v naše duše in izpolnil naše želje. Ostani z nami, ko nas napade v dvomi. Ko obupanost podira upanje, ostani z nami, Gospod. Ko so naši dnevi polni razočaran, ostani z nami, Gospod. Ko se nam zdijo preizkušnje premočne, ostani z nami, Gospod. Ko ostanemo sami in od vseh zapuščeni, ostani z nami, Gospod. Ko na žalost pripelje do obupavanja, ostani z nami, Gospod. V življenju in smrti, ostani z nami, Gospod. Podpiraj in varuj tudi naše sorodnike, prijatelje, znance in dobrotnike in daj, da bomo v službi ljudi vedno znali delati dobro. Dobri pastir, hvala ti, da nas varno vodiš po vseh naših poteh, naj bo naš korak tudi v prihodnje varen, še naprej nas podpiraj pri našem delu in daj, da bomo drug drugemu znali pomagati v stiskah in težavah, ki nam jih prinaša življenje.
1: Hvala. Zelo lepo. Hvala.
2: Še kratka uzdanila za teden, ki je pred nami. Pred nami je šesti velikonočni teden. Za čiščenje cerkve odgovorna je, v soboto je odgovorna tretja skupina Brezje in Sončni dvori. Otroke vabim, da bi prihajali k šmarnicam skupaj z vami, dragi starši. Vsak dan beremo šmarnice ob 7. zjutraj v Grosupeljski cerkvi za odrasle, zvečer ob 19. pa za otroke, otroške šmarnice. Šmarnice se berejo še ob 19. na spodnji Sivnici in ob 20. na Gatini. Tisti otroci, ko te redno, pridno hodil, gremo 31. maja na en tak res dober izlet, se splača. Jutri imamo poleg vseh oznanjenih svetih maš, še sveto mašo ob 20. na Gatini, ker je prošnji dan, je bomo prosili. V torek, poleg vseh oznanjenih svetih maš, ob 20. še maša na spodnji Sivnici. In v sredo, poleg vseh oznanjenih svetih maš, ob 20. sveta maša v Mali Stari vasi. Prošnji dnevi so 3 dnevi pred praznikom Gospodovega vnebohoda. Molili bomo za dobro letno, za mir, da nov vojne, nov kakšnih naravnih katastrof. Tudi to bomo molili, da boste gasilci imeli manj dela. Zato morate vsi priti na te maše in prošle procesije. Včasih kmete pogrešam, molimo za lepo vreme, pa manj ga kmetem, kjer je treba moliti tudi za dež in za dobro letno, ali pa za mir, ali pa da ne bo nesreč. Tako da prošli dnevi so zelo taka pomembna reč. No, v četrtek je praznik Gospodovega vnebohoda, sveta maša kot na praznik ob 7, ob 9 in ob 19. V soboto 16. maja ob 15. pa bomo imeli sveto mašo za vse bolne, ostarele, onemogle, pa res vabim, da bi jih čim več pripeljali sem v cerkev. Če bi kdo od ostarelih rabil prevoz, to lahko tudi jaz zorganiziram, sam da pridete, tle bo tudi maziljenje, maša za vas, za moč pa za korajžo, pomaš pa bo gostišče Lunca, pravo en dober catering, malo dunajca, malo pečenke, malo krompirja, malo riža, tako da so malo fajn najedeli. Tako da to, drugega tazga pa zelo ni. Malo bom leteč, ker imam ta teden priprave na Birmo in obhajil v župniji Lipoglav, pa potem imam še eno obhajil na Polic, včeraj smo imeli pa obhajil klele v Grosupeljski cerkvi. Bilo pa tako lepo, 48 otrok je prvič pristopilo k svetemu obhajilu in je bilo res veselje. Tako, gasilci, gasilke, korajžo naprej, buhlonej. Jaz bi se res zelo rad zahvalil tudi za vašo udeležbo na naši velikonočni procesiji. Vi ne veste, koliko meni to pomeni, ko vas vidim za veliko noč z vašimi banderami, v vaših uniformah, da gremo proslaviti Jezusovo vstajenje tukaj po Grosupljem. To sem jaz tukaj vesel in tukaj hvaležen, da ste korajžni, da stopite kot gasilci tudi za Jezusom in to je tako pričevansko. Res hvala vam za to vašo držo. In če da kar kol nucel, vedno se tudi name obrnete, bom žegnal, kar bote rabili, in krščval, in poročval, a ne, tako da tudi, če imate kaj tazga, pogrebo pa dejmo reč letos nič, ker imam dost drugega dela. Nič umirati. To. Zdaj lahko se še kaj pohecam, ker so nehali radijski prenos.
3: Spoštovani Spoštovane poslušalke in poslušalci, na šesto velikonočno nedeljo, tudi papeško nedeljo, smo neposredno prenašali sveto mašo iz župnijske cerkve svetega Mihaela v Grosupljem. Maševal je župnik Martin Golob, zbor je vodila Danica Kutnar, godbo Daniel Savnik, na orgle je igral Tine Likovic. Prenos je omogočila tehnična ekipa Radia Slovenija, mojster zvoka Urban Gruden, oblikovalec zvoka Gašper Vodlan in tehnični producent Grega Peterka. Želimo vam lepo nedeljo.
4: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.

Nemški simfonični orkester iz Berlina z maestrom Santojem Matijasom Rauvalijem bo tokrat v spredju oddaje. Izbrali smo koncert, ki je bil 2. aprila letos v Berlinski filharmoniji, kjer je v drugem delu večera z orkestrom nastopila tudi pianistka Julijana Audijejeva. Na sporedu pa so bila dela Dances in the Cambrakes, Florence Price v orkestraciji Williama Granta Stila, Rapsodija na Paganinjovo temo opus 43 Sergeja Rahmaninova ter simfonična pesnitev Junaško življenje Richarda Straussa. Nemški simfonični orkester iz Berlina je eden najuglednejših simfoničnih orkestrov v Nemčiji ter pomemben del berlinskega glasbenega življenja. Orkester je bil ustanovljen leta 1946 in je skozi desetletja sodeloval s številnimi priznanimi dirigenti ter solisti svetovnega formata. Zasedba slovi po izraziti interpretativni dovršenosti, širini, saj poleg klasičnega simfoničnega repertoarja pogosto izvaja tudi sodobna dela in manj znane skladbe. Posebno pozornost namenjajo umetniški dovršenosti, zvočni prefinjenosti in raziskovanju različnih glasbenih slogov. Ta glasbeni korpus redno nastopa na mednarodnih turnejah ter sodeluje na uglednih evropskih festivalih in danes velja za eno vodilnih evropskih simfoničnih zasedb, cenjena zaradi svoje muzikalnosti, tradicije in ustvarjalne odprtosti. Dances in the Cambrakes, v prevodu Plesi v nasadih sladkornega trsa, skladateljice Florence Price je delo, ki bo zazvenilo kot prvo. Florence Price je bila ena prvih temnopoltih ameriških skladateljic, ki je dosegla pomembno priznanje na področju klasične glasbe. Ta njena skladba pa je zbirka 3 značajsko različnih klavirskih miniatur, navdihnjenih z afroameriško glasbeno tradicijo in plesnimi ritmi ameriškega juga. Delo združuje elemente duhovnosti, ljudske glasbe in romantične klasične tradicije ter izžareva toplino, živahnost in eleganco. Glasba je ritmično barvita, melodično spevna in polna slikovitih razpoloženj. Florence Price je svojim ustvarjanjem pomembno prispevala k večji prepoznavnosti afroameriških skladateljev v svetu klasične glasbe. Tokrat bomo njeno skladbo slišali v različici za simfonični orkester. Orkestracija je delo Williama Granta Stila. Še naslovi stavkov, urni koraki, tropsko popoldne ter svilnat klobuk in sprehajalna palica.

Izvenili so plesi v nasadih sladkornega trsa Dances in the Cambrakes, Florence Price v orkestraciji Williama Granta Stila. Maestro Santo Matthias Rovali je vodil nemški simfonični orkester iz Berlina. Finski dirigent Rovali je znan po energičnih interpretacijah, izraziti muzikalnosti in karizmatičnem nastopu. Sprva je študiral tokalne instrumente, nato pa se je posvetil dirigiranju in hitro postal eden vidnejših predstavnikov mlajše generacije finskih dirigentov. Posebno cenjen je zaradi svežega pristopa k simfoničnemu repertoarju ter občutka za barvitost orkestrskega zvoka. Sodeloval je s številnimi uglednimi orkestri po Evropi in svetu ter navdušil občinstvo z dinamičnimi in temperamentnimi interpretacijami. Santo Matthias Rovali danes velja za enega najzanimivejših sodobnih dirigentov svoje generacije. V nadaljevanju bo orkester vodil skozi rapsodijo na Paganinijevo temo opus 43 Sergeja Rahmaninova. Rahmaninov je svojo rapsodijo za klavir in orkester napisal leta 1934. Delo temelji na znameniti temi iz kapriča številka 24 violinista in skladatelja Nikoloja Paganinija, ki ga Rahmaninov preoblikuje skozi niz virtuoznih variacij. Skladba združuje briljantno pianistično tehniko, dramatičnost in izrazito romantično melodiko, zaradi česar velja za eno njegovih najbolj priljubljenih del. Posebej znana je čustveno bogata 18. variacija, ki svojo široko in spevno melodijo sodi med najbolj prepoznavna dela klasične glasbe 20. stoletja. V tem delu Rahmaninov ustvari izjemno ravnovesje med virtuoznostjo, eleganco in globoko emocionalnostjo. Na odru se bo kot solistka orkestru pridružila pianistka Julijana Avdijejeva.

Aplavz je bil namenjen pianistki Julijani Avdijejevi, nemškemu simfoničnemu orkestru iz Berlina ter maestru Santoju Matijasu Rouvalju. Mimo grede, ruska virtuozinja Avdijejeva je mednarodno zaslovela po zmagi na prestižnem Chopinovem klavirskem tekmovanju v Varšavi leta 2010. Znana je po izjemno natančni tehniki 2010. Znana je po izjemno natančni tehniki, jasni strukturi in

gostu v Berlinski filharmoniji pa se je poklonila še z dodatkom. Prestom številka 4 iz 6 glasbenih trenutkov opus 16 Sergeja Rahmaninova. Presto je nastal kot virtuozna miniatura, ki zahteva izjemno tehnično spretnost. Skladba je hitra, napeta in ritmično intenzivna, kar ustvarja občutek stalnega gibanja in notranje urgence. Kljub svoji kratkosti vsebuje značilno rapsodično širino, po kateri je Rahmaninov prepoznaven. Pianist mora v tej miniaturi združiti preciznost, energijo in glasbeno jasnost, saj se tehnični izziv prepleta z izrazno globino.

Tole je bil dodatek pianistke Julijane Avdijejeve. Slišali smo presto številka 4 iz 6 glasbenih trenutkov opus 16 Sergeja Rahmaninova. Nadaljujemo z orkestrsko glasbo. Richard Strauss je simfonično pesnitev Ein Hildenleben, junaško življenje, napisal leta 1898 kot monumentalno delo, ki ga pogosto razumejo kot delno autobiografsko. Skladba glasbeno prikazuje junaka, njegove notranje boje, ljubezen, konflikte in ustvarjalno delo, pri čemer orkester deluje skoraj kot filmska pripoved. Posebej izrazit je kontrast med junaškimi in liričnimi

romantičnimi deli, kjer Strauss mojstrsko prepleta dramatiko in intimnost. V delu se pojavi tudi bogata orkestracija, ki simbolizira različne plasti junakove osebnosti in sveta okoli njega. Zaključek prinaša občutek pomiritve in preseganja, kjer se junak omakne v notranji svet in zaključeno celoto življenja. Richard Strauss je s tem delom ustvaril eno najveličastnejših simfoničnih pesnitev pozne romantike. Tudi tokrat bomo slišali nemški simfonični orkester iz Berlina, na čelu bo dirigent Santo Matthias Rovali. Še naslovi stavkov: junak, junakovi nasprotniki, junakova sopotnica, junakovo bojišče, junakova dela v času miru ter junakov umik iz sveta in dovršitev.

Ob koncu tokratnega euroradijskega koncerta smo v izvedbi nemškega simfoničnega orkestra iz Berlina pod taktirko Santoja Matijasa Rouvalija slišali še simfonično pesnitev Junaško življenje Richarda Strausa.

V poigri poslušajmo godalni kvartet številka 2 opus 56 Karola Šimanovskega, stavka Moderato Dolce Tranquillo in Vivace Scherzando. Nastopil bo varšavski godalni kvartet, violini Bohuslav Bručkovski in Kšištof Bručkovski, viola Artur Pačarkjevič in violončelo Vojček Valasek.

0: Takole je izvenil godalni kvartet številka 2 opus 56 Karola Šimanovskega. Nastopil je Varšavski godalni kvartet. Ura je zdaj 13.
1: Tretji program Radija Slovenija. Program ARS.
0: Na vrsti so poročila. Vodja enotnega poveljstva iranskih oboroženih sil Ali Abodalhi se je po poročanju tamkajšnjih medijev sestal z vrhovnim voditeljem Mojabom Hamenejem in od njega prejel smernice za izvajanje vojaških operacij in odločno soočanje z nasprotniki. Iranska revolucionarna garda je zagrozila z napadi na ameriške cilje na Bližnjem vzhodu, če bodo Združene države napadle iranske tankarje. O napadih z iranskimi droni medtem poročajo iz Katarja, Združenih arabskih emiratov in Kuvajta. Svetovalec Kremlja za zunanjo politiko Jurij Ušakov je dejal, da bosta ameriška odposlanca Steve Witkoff in Jared Kushner kmalo obiskala Moskvo, kjer bosta nadaljevala dialog z Rusijo o rešitvi v Ukrajini. Tamkajšnje oblasti so medtem sporočile, da so bili v zadnjih 24 urah v ruskih napadih ubiti najmanj 3 ljudje. Cene goriv se bodo po napovedih financ v torek znižale. Kot ocenjujejo, se bo bencin pocenil za približno 8 centov na okoli 1,6 evra za liter, dizelsko gorivo pa naj bi se pocenilo za 5 do 8 centov na okoli 1,67 evra za liter, za 5 do 8 centov na približno 1,32 evra za liter naj bi se pocenilo tudi kurilno olje. Hrvaška ostaja daleč najbolj priljubljena destinacija slovenskih turistov. Tam bo dopust preživela več kot polovica vprašanih, ugotavlja Inštitut Mediana. V splošnem se bo na dopust ali počitnice odpravilo več ljudi kot lani. Medtem so ta teden na slovenski turistični borzi v Portorožu razpravljali o tujih turistih v Sloveniji. Kot je dejal Tine Muren, ki živi v Veliki Britaniji, k nam prihajajo Britanci iz srednjega sloja, predvsem na pohodništvo. Vremenska napoved. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Nastane lahko tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Te se bodo sredi dneva in popoldne širile proti vzhodu, kjer pa bodo tudi še sončna obdobja. Jugozahodnik se bo okrepil. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, najvišje dnevne od 17 do 22 stopinj Celzija. Obeti, v noči na torek in v torek dopoldne bo oblačno s plohami in nevihtami, prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna burja. Popoldne se bo od severozahoda postopno jasnilo, ohladilo se bo. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in hladnim jutrom. V zatišnih legah bo zjutraj možna slana. Vreme po Sloveniji ob 12, Ljubljana zmerno oblačno 19 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 18, Slovenj Gradec in letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 18 stopinj. Murska Sobota jasno 18, Novo mesto jasno 20, letališče Cerklje ob Krki zmerno oblačno 19. Lisa jasno 16, Postojna pretežno oblačno 20, piha južni veter 12 km na uro. Letališče Portorož pretežno oblačno 22, Bilje pri Novi Gorici zmerno oblačno 22, piha jugozahodnik 14 km na uro. Rateče 17 stopinj, letališče Lesce 18, piha jugovzhodnik 11 km na uro. Rudno polje 13, Krvavec 7, Jezersko 16, Rogla 9, Ravne na Koroškem 19, Velenje 18, Celje in Hrastnik 20, Maribor 17, Krajinski park Goričko 16, Ptuj 19, Krško in Kočevje 20, Črnomelj 21, Ilirska Bistrica 20 stopinj, piha jugovzhodnik 11 km na uro, V Kopru tudi 20, tam piha zahodnik 15 km na uro. Dolenje pri Ajdovščini 23, park Škocjanske jame 22, Vogel 11 in za konec še Kredarica ob 12. Ob 12 je bilo tam pretežno oblačno in 2 stopinji Celzija, piha vzhodnik sunki do 38 km na uro. Podatki o prometu. Zaradi del promet na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami poteka po eni polovici avtoceste v obe smeri. Zaprt je izvoz za Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Prav tako zaradi del bo na Primorski avtocesti zaprt priključek Divača iz vseh smeri do danes do 22. Na Dolenjski avtocesti med Grosupljem vzhod in Šmarjem sa proti Ljubljani danes do 23. Promet poteka po enem pasu. Vipavska hitra cesta bo zaprta do jutri zjutraj do 4. med Razdrtim in Vipavo v obe smeri. Na Gorenjski avtocesti bo prav tako še do jutri zjutraj do 4. zaprt priključek Vodice iz smeri Kranja proti Ljubljani. Do 20. maja je predvidena popolna zapora ceste z Bilje Vodice pri Zapogah, zaradi prireditev pa bodo od 13. do 18. enourne popolne zapore na relaciji Ljubljana, Šmartinska cesta, Šentjakob, Domžale, Kamnik, Moste, Vodice, Brnik, Smednik, Ljubljana, Dunajska cesta in cesta Čatež ob Savi, Mokrice pri Prilipah, ki bo zaprta do 20. Obvoz je po avtocesti samo med priključkoma Brežice in Obrežje. Slišali ste poročila 13 in 7 minut.
2: Spominčice.
0: Tokratne Arsove spominčice je pripravila Anuša Volovšek. Poslušajmo najprej koncert v F-duru za dva fagota Johana Batista Vanhala, stavke Allegro moderato, Andante grazioso in Allegro. Igral bo orkester Slovenske filharmonije pod taktirko Lorisa Voltolinija. Solista na fagoto pa bosta Zoran Mitev in Paolo Caligaris.

Tako je izvenil koncert v F-duru za dva fagota Johana Batista Vanhala. Igrala sta solista fagotista Zoran Mitev in Paolo Caligaris, spremljal jo je orkester Slovenske filharmonije pod taktirko Lurisa Voltolinija. Na vrsti je šest variacij za klavir na originalno temo v F-duru opus 34 Ludviga van Beethovna. Stavki: tema adagio, variacija številka 1, variacija številka 2 allegro ma non troppo, variacija številka 3 allegretto, variacija številka 4 tempo di minueto, variacija številka 5 marcia allegretto in variacija številka 6 allegretto molto adagio. Pri klavirju je Sonja Pahor.

Takole je izvenilo 6 variacij za klavir na originalno temo v F-duru op. 34 Ludviga van Beethovna. Nastopila je pianistka Sonja Pahor. Zdaj pa še končertino za pozavno in klavir op. 4 Ferdinanda Davida.

Izvenil je koncertino za pozavno in klavir opus 4 Ferdinanda Davida. Igral je komorni orkester iz Lozane, solist na pozavni je bil Branimir Slokar, dirigent pa Jean-Marie Oberson.

0: Spominčice.
1: Ura je 14:01.
2: Tretji program Radija Slovenija. Program ARS.
1: Poročila. Nemčija je zavrnila predlog ruskega predsednika Vladimirja Putina, da bi nekdani kancler Gerhard Schröder lahko usklajeval pogovore z Evropsko unijo za dosego miru v Ukrajini. Kot je sporočil neimenovan uradnik, ponudba ni verodostojna, saj Rusija ni spremenila nobenega od svojih pogojev. Kot prvi preizkus pa je izpostavil morebitno pripravljenost Moskve na podaljšanje tridnevnega premirja. Iranska revolucionarna garda je sporočila, da bodo imele države, ki upoštevajo ameriške sankcije proti Iranu, težave pri prečkanju Hormuške ožine. Ob tem so zagrozili, da bodo na vsak napad na iranske tankerje in trgovske ladje odgovorili z napadi na ameriška oporišča v regiji ali sovražne ladje. Na Tenerifu se je začela evakuacija potnikov iz ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil hantavirus. Otočje bo najprej zapustilo 14 španskih državljanov, sledil bo nizozemski let, ki bo evakuiral tudi državljane Nemčije, Belgije in Grčije ter del posadke. Za danes so načrtovani še ločeni poleti za potnike iz Kanade, Turčije, Francije, Velike Britanije, Irske in ZDA. Zadnji let je predviden za jutri v Avstralijo. Večina ekonomistov iz Evrope in Združenih držav Amerike je naklonjena strožji regulaciji na področju umetne inteligence, je pokazala raziskava Münchenskega inštituta IFO. Najmanjši delež strokovnjakov, ki se zauzemajo za strožjo regulacijo, so zabeležili v Nemčiji, sledila je Slovenija. Danes mineva 150 let od rojstva največjega slovenskega pisatelja in dramatika Ivana Cankarja. Eden od štirih predstavnikov moderne in prvi poklicni slovenski pisatelj je pisal tudi pesmi in kritike ter se ukvarjal s politiko. Rodil se je na Vrhniki, tam in v Ljubljani pa so v spomin nanj pripravili več dogodkov. Vremenska napoved. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Nastane lahko tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Te se bodo sredi dneva in popoldne širile proti vzhodu, kjer pa bodo tudi še sončna obdobja. Jugozahodnik se bo ukrepil. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, najvišje dnevne od 17 do 22 stopinj Celzija. Obeti. V noči na torek in v torek dopoldne bo oblačno s plohami in nevihtami. Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna burja. Popoldne se bo od severozahoda postopno jasnilo, ohladilo se bo. V sredo bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo in hladnim jutrom. V zatišnih legah bo zjutraj možna slana. Vreme po Sloveniji ob 13. Ljubljana pretežno jasno, 21 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, zmerno oblačno 20. Slovenj Gradec pretežno jasno 18. Letališče Edvarda Rusjana Maribor, zmerno oblačno 20, Murska Sobota jasno 19, Novo mesto jasno 21, letališče Cerklje ob Krki, zmerno oblačno 21, Lisa jasno 17, Postojna pretežno oblačno 21, letališče Portorož pretežno oblačno 23, Belja pri Novi Gorici pretežno oblačno 22, Rateče 18 stopinj, letališče Lese 19, piha jugovzhodnik 15 km na uro, Rodno polje 14, Krvavec 8, piha jugozahodnik 12 km na uro, Jezersko 17, Rogla 10, Ravne na Koroškem in Velenje 19, Celje 21, Hrastnik 22, Maribor 18, Krajinski park Goričko tudi 18 stopinj, Ptuj 20, Črnomelj in Kočevje 22, Ilirska Bistrica 20, Koper 19, Dolenje pri Ajdovščini 23, Park Škocjanske jame 20, Vogel 11 in Kredarica. Ob 13 je bilo tam pretežno oblačno 3 stopinje, piha jugovzhodnik sunki do 42 km na uro. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče v predoru Kastelec proti Ljubljani zaprt vozni pas. Tam je tudi okvarjen avtobus. Zaradi dela promet na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami poteka po eni polovici avtoceste v obe smeri. Zaprt je izvoz za Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Prav tako zaradi del bo na primorski avtocesti zaprt priključek Divača iz vseh smeri še do nocoj do 22. Na dolenjski avtocesti med Grosupljem vzhod in Šmarjem sa proti Ljubljani danes do 23. promet poteka po enem pasu. Vipavska hitra cesta bo zaprta do jutri zjutraj do 4. med Razdrtim in Vipavo v obe smeri. Na gorenjski avtocesti bo prav tako še do jutri zjutraj do 4. zaprt priključek Vodice iz smeri Kranja proti Ljubljani. Do 20. maja je predvidena popolna zapora ceste Zbilje-Vodice pri Zapogah. Zaradi prireditev pa bodo do 18. enourne popolne zapore na relaciji Ljubljana-Šmartinska cesta Šentjakob-Domžale-Kamnik, Moste-Vodice-Brnik-Smednik-Ljubljana, Dunajska cesta in cesta Čatež ob Savi, Mokrice pri Prilipah, ki bo zaprta do 20. Obvoz je po avtocesti samo med priključkoma Brežice in Obrežje. Slišali ste poročila? Zdaj je ura 14 in 8 minut. V tokratni humoreski tega tedna bomo prebrali krajši humoreski sodobnega slovenskega avtorja Toma Kočarja z naslovoma Slava, Alfa in Omega. Tomo Kočar neprizanesljivo karikira situacije iz vsakdanjega življenja, ki so mrsikomu še kako poznane. Vabimo vas k poslušanju.

Noben pisatelj ni tako slab, da ga ne bi prej ali slej doletelo 5 minut slave. Če je še tako malo objavljen in še malo bran, se ne izmuzne. Lep primer za povedano sem sam. So me poklicali iz založbe, ime ni pomembno, glavno, da mi izplačujejo tistih 6%, seveda bruto, kolikor je po njihovem cenjenem mnenju vreden moj delež v knjigi, ki sem jo napisal, popravil in jo bom še, po pogodbi sodeč tudi posthumno, tja do 3. generacije dedičev, in mi naročili, naj pridem tja in tja, kjer bom temu in temu dal intervju. Seveda sem pohlevno privolil, le za natančnejše koordinate sem poprosil. Že res, da je Ljubljana velika vas, a če si peš in kratkoviden, je predvsem velika. Tako so mi povedali, da je v hotelu tem in tem, pa za vsak slučaj dodali celo ulico, pravzaprav 2, kaj moremo, priložnost za intervju se ne pokaže vsak dan. Pa glej, da boš imel knjigo s seboj, da boš mahal z njo pred kamero in tako jo primi, da se bo naš logo lepo videl. Torej sem šel. Tisti 2 ulici sta bili le kilometer narazen in hitro sem našel pravo, še celo hotel je stal tam. Le da se mu je reklo drugače, a nič za to, saj se je včasih res imenoval tako, kot so mi rekli na založbi. Sploh pa nič hudega, saj sem hitro, kaj čem težko grem iz svoje kože, napisal sem tudi kak ducat detektivk, ugotovil, da intervju sploh ne bo v hotelu, ampak v igralnici, ki je v sosednji, se pravi že 3. ulici, ki se je spet reče malo drugače, pa nič za to, ker je bila zaklenjena in sem moral kot kak zakrknen odvisnik od kocke najprej ponižno trkati na steklo, preden so me spustili noter. In preden so me je še nek zagret redar malce pretipal in mi po svoje obdelal moj sicer povsem spodoben samoplačniški nasmeh iz pristne keramike, ki se je zares izkazala za odporno proti udarcem. Za ustnico pa so mi vsi zatrdili, da je sploh ne bo treba šivati. Tako sem ugotovil, da nisem edini gost v oddaji, kajti bili smo 4 v črno oblečeni in jaz sem bil seveda najmlajši in najmanj slaven in zato na vrsti zadnji, kar je bilo povsem v redu, ker sem tako ali tako preveč krvavel za na televizijo. Torej sem mirno čakal. Intervju je najlažja reč na svetu, če le nisi ti tisti, ki si mora izmišljati pametna in nadvse izvirna vprašanja, kot so. Kdaj ste se odločili, da postanete pisatelj? Kje dobivate ideje? Koliko knjig ste napisali? Odločil sem se, da bom malomarno slonel na mizi z ruleto in se delal pametnega. Čakanje sem sklenil izkoristiti predvsem za izdelavo primerno, izzivalno, skrivnostno, dostojanstveno, duhovitega položaja, ki bi vesolnemu občinstvu že brez besed povedal, kako izjemen pisatelj sem in naj že vendar za božjo voljo ustanovijo društva proti mučenju pisateljev, kajti 6% pa še bruto je res težko, če že ne kar brutalno, če me razumete. Prva 2 gosta sta zares opravila ekspresno in kazala je že na popoln uspeh. Le to me je zmotilo, da jaz sploh nisem bil predviden za intervju, temveč le za kratko izjavo, kar je silno zoprna reč, ker je to ves pritisk na tebi, kamera se ti zapiči v oznojeno čelo in suvereni pisatelj, ki si v samotnih večerih izmišlja cele svetove, v katerih kot za šalo opravi z negativci in si privošči lepotic, kolikor mu srce poželi, se nepripravljen, kaj hitro prelevil zmedeno jecljajoče bitje, ki ga običajen državljan ne more vzeti resno, kaj šele, da bi ga bral, razen sveda, če si kaj posebej duhovitega ne izmisli. Kar bi jaz gotovo storil, če bi me na založbi o tem obvestili, pa me niso. Torej sem bil prepuščen improvizaciji. V bistvu torej sama sreča, da se je vodja snemanja odločil 3. in 4. gosta posneti na 2. prizorišču, saj je to pomenilo dodatni 2 uri, med katerimi bi se dober pisatelj vsekakor moral domisliti česa izzivalno, skrivnostno, dostojanstveno, duhovitega za gledalce in gledalke, posebej, ker smo po poti izgubili kamermana in njegovega asistenta, ki ju nismo našli vse do zadnje gostilne, kjer sta se zares izkazala, saj sta naročila tudi za nas in ker nas ni bilo, vse skupaj tudi že zlila vase.
po svoje kar komičen zaplet, samo da je šlo meni že počasi na jok. Pa tudi spomnil se nisem še ničesar pametnega, vse do ključnega trenutka, ko so me zaradi nekakšne umetniške prepričljivosti posadili na motocikl, eno tistih ogromnih zverin, ki se jim sicer ne upam niti približati, zdaj sem moral pa sesti na njo, enkrat mora biti prvič, pa čeprav pri 35-ih, in zdelo se mi je presneto visoko in nevarno, niti čelade mi niso dali, le mikrofon, češ, zdaj pa povej, tvojih 5 minut slave se je začelo. Kamera, akcija, stop! Stop? Res žalostno. Ampak jasna in razločna dikcija zahteva tudi nekoliko širše in odločnejše odpiranje ust, kar pa je v mojem primeru povzročilo vnovično krvavitev, ki se je ostalim navzočim zazdela rahlo pretirana, posebej, ker sem se namenil govoriti o pravljicah za majhne otroke. Torej, sem moral pristati na zasilno rešitev v obliki obliža, zaradi katere sem verjetno bolj spominjal na kakega kaznjenca kot na avtorja simpatičnih zgodbic za lahko noč. Da bi bila mera polna, sem pozabil svoje ne preveč skrbno naštudirano besedilo in ko je kamera stekla, sem se prelevil v zmedeno, jecljajoče bitje, ki bi mu človek usmiljenega srca morda sicer na cesti v roke stisnil Jurija, njegovih knjig, pa prav gotovo ne bi bral. Nič zato, da sem le izpolnil svojo moralno dolžnost do založbe. Tistega posnetka tako menda niso nikjer predvajali, ker je bil zvočno povsem neuporaben. Vodja snemanja mi je rekel, da mu je sedaj seveda žal, ker moje izjave ni že med nastankom nadziral s slušalkami, čeprav mu ni jasno, odkot se je vzel skrivnostni, preteče zavijajoči zvok, ki je moje besede prekril in zmaličil do nerazpoznavnosti. Zato pa vem jaz. Le kaj bi bilo po 3 urah in 40 minutah čakanja za eno samo piškavo izjavo pričakovati drugega, kot da mi začne strahovito kruliti po želodcu.

0: Spoštovana prva banka, služba za reklamacije. Čeprav sem vaša stranka že od mladih nog, vam pišem prvič. Najprej bi vam rad čestital k nakupu vrhunskega računalniškega sistema Alfa in Omega, o katerem se je toliko govorilo v medijih. Zato mi je toliko bolj žal, ker se moram pritožiti. Zadnji izpisek o prometu na mojem računu v mesecu juliju je namreč povsem neberljiv. Namesto znakov so zapisane zvezdice in majhni nasmejani obrazi. Tudi v stolpcu, v katerem so bili včasih izpisani tisti, ki mi nakazujejo honorarje, je sedaj nerazumljivo zaporedje črk. Ali gre za šifro? Lepo prosim, začetljiv izpisek, s spoštovanjem. Tihomir Krik, Ljubljana, 7. avgusta 2003. Spoštovani gospod Tihomir Krik, v prilogi pošiljamo dodatni izpisek, ki ste ga zahtevali 7. avgusta 2003. Stroške zanj bomo obračunali v naslednjem mesecu. Hkrati vas obveščamo o široki paleti storitev, ki jih našim strankam nudi najmodernejši računalniški sistem Alfa in Omega. Uspešno sodelovanje še naprej. Bianca Ček, služba za reklamacije. Ljubljana, 25. avgust 2003. Spoštovana gospa Bianca Ček, služba za reklamacije. Prejel sem vaš dopis z dodatnim izpiskom. Očitno gre za pomoto, se nisem naročil dodatnega izpiska, temveč sem vas le prosil, da mi pojasnite, kaj pomenijo skrivnostni simboli na rednem izpisku. Dodatno razočaranje sem doživel, ko sem ugotovil, da sem prejel le kopijo tistega, kar ste mi poslali že prej, se pravi nečitljiv kup nesmiselnih črk, med katerimi prevladuje zaporedje BLG XXXXX5 pomišljaj R. Malo sem povprašal prijatelje in nekdo mi je namignil, da je moj izpisek morda delno preveden v bolgarski jezik. Prosim ponovno za odpravo težave. Tihomir Krik, Ljubljana, 27. avgusta 2003. Post skriptum. Prosim tudi, da mi ne pošiljate propagandnega gradiva o računalniškem sistemu Alfa in Omega, saj nobena izmed opisanih avtomatskih storitev ne deluje. Če bi, si z vami ne bi dopisoval po pošti. Spoštovani gospod Tihomir Krik, ponovno smo prejeli vaš zahtevek po dodatnem izpisku. Seveda smo vam ga nemudoma poslali. V dolžnost si štejemo, da vam predlagamo prehod z navadnega osebnega na poslovni bančni račun. Tako boste le ob malenkost višjih stroških vodenja upravičeni do rednih izpiskov dvakrat tedensko. Poleg tega vas obveščamo še o razširjeni ponudbi bančnih storitev, ki nam jo je omogočil prehod na najsodobnejši bančni sistem Alfa in Omega. Še veliko poslovnih uspehov. Bianca Ček, pomočnica vodi oddelka službe za reklamacije. Ljubljana, 21. septembra 2003. Spoštovana Bianca Ček, pomočnica vodi oddelka službe za reklamacije. Po krajši raziskovalni akciji sem prejel vaš novi dopis z novo kopijo starega in še vedno neuporabnega bančnega izpiska za promet v mesecu juliju. Odkril sem ga na svojem bivšem stalnem naslovu, na katerem mimo grede že 13 let ne živim več. Tja ste mi poslali tudi obvestila o prometu v mesecih avgust in september. Da, uganili ste, tudi ta so nečitljiva. Uspelo mi je le odkriti, da ste mi dve nakazili na mesto v plus, šteli v minus. Še vedno pa ne vem, čigavi sta, zaradi česar ne vem, koga izmed svojih dolžnikov, sem namreč v svobodnem poklicu, naj terjam in koga ne. Tako sem se zaradi računalniške napake znašel v globokem minusu. Modernim bančnim potem navkljub sem moral priti v banko osebno in po večurnem stanju v vrsti pojasnjevati svoje težave uslužbencem za okenci. Če bi imel s seboj uporabne izpiske, bi mi bilo seveda precej lažje. No, Zdaj so vsi problemi z napačnim stanjem in naslovom menda urejeni. Zahtevam, da mi pošljete čitljive izpiske za julij, avgust in september. Tudi opravičilo ne bi bilo odveč. Tihomir Krik, Ljubljana, 15. oktober 2003. Spoštovani gospod Tihomir Krik, prejeli smo vašo pritožbo z dne 15. oktobra 2003 in jo nemudoma podrobno preučili. Ugotovili smo, da je prišlo pri prenosu podatkov iz centralnega v necentralni register do neljube napake. Zato smo vam poslali izpiske na napačen naslov. Predvidevamo, da je napaka sedaj odpravljena. Želene dodatne izpiske, za katere vam bomo stroške obračunali v naslednjem mesecu, pošiljamo v prilogi. Žal smo pri pregledu poslovanja na vašem računu ugotovili, da ste bili več kot 15 dni v območju prekoračenega limita, za katerega zamudnih obresti še vedno niste poravnali. Prosimo vas, da se v roku 48 ur zglasite pri svojem bančnem referentu, ki vas bo seznanil z možnostmi plačila dolga. V nasprotnem primeru bomo prisiljeni začasno zaustaviti poslovanje z vašim osebnim računom. Bianca Ček, vodja nadzora za transakcije LR, Ljubljana, 25. novembra 2003. Spoštovana gospa Bianca Ček, LR. Prejel sem vaše obvestilo z dne 25. novembra 2003, v katerem mi sporočate, da ste mojo pritožbo odposlano celih 40 z besedo 40 dni prej nemudoma preučili. Iz poštnega žiga je razvidno, da je bil vaš dopis oddan na pošto šele 4. decembra, kar je teden kasneje, kot se je iztekel skrajni rok, v katerem bi se moral po vašem zglasiti v banki, in 3 dni kasneje, ker mi je prodajalka v domači trgovini iz meni tedaj neznanih razlogov in pred očmi številnih sosedov prerezala bančno kartico. Sporočate mi, da je napaka z zamenjavo naslovov sedaj urejena. To vem že odprej, saj sem za to porabil pol dneva in vas o tem obvestil že v oktobrskem dopisu. Se eno hvala. Sporočate mi tudi, da sem se znašel v nedovoljeni prekoračitvi stanja. Tudi o tem sem vas že obvestil, a očitno moje pritožbe niste tako zelo podrobno preučili. Napaka je izključno na vaši strani, saj ste mi odštevali nakazila, namesto da bi jih prištevali. Vsekakor ne nameravam plačevati nobenih zamudnih obresti, še več. Odločil sem se, da bom odslej tudi jaz začel zaračunavati vam. Za odpravo napak tako opevanega sistema alfa in omega sem doslej porabil že 8 žetonov, kar skupaj znese 1840 tolarjev. Samo za čakanje pred okencem sem porabil 3 ure in pol, kar ob urni postavki 1500 tolarjev pomeni 5250 tolarjev za izgubo časa. Prosim, da skupni znesek 7090 z besedo 7090 slovenskih tolarjev nakažete na moj račun s pripisom nadomestilo za nevšečnosti. Veliko poslovnih uspehov tudi vam, Tihomir Krik, Ljubljana, 10. december 2003.
1: Spoštovani gospod Tihomir Krik, prejeli smo vaš zahtevek z dne 10. decembra 2003, v katerem opisujete težave z vašim osebnim računom, do katerih je prišlo po prehodu na obdelavo podatkov sistemom Alfa in Omega. Zelo nam je žal, da se je to zgodilo. Naši najboljši strokovnjaki so se posvetili reševanju težav in zagotavljajo vam, da jih sedaj ne bo več. Zaradi vaših nadpovprečnih potreb po izpiskih in nedovoljenega stanja smo se v znamenje dobre volje odločili, da vaš osebni bančni račun preoblikujemo v zlati račun. Tako boste izpiske prejemali vsak dan, pa tudi dovoljeni limit bo bistveno večji. Še enkrat se vam iskreno opravičujemo za nevšečnosti. Stroške, ki ste jih imeli s prevozom, vam bomo seveda povrnili v roku 120 dni, če pa želite tudi nadomestilo za izgubo vašega časa, nam morate v skladu s statutom prve banke predložiti materialne dokaze o nastali škodi. Ob tej priložnosti vam želimo veliko uspehov tudi v novem poslovnem letu. Z odličnim spoštovanjem, Bianca Ček, visoka predstavnica oddelka za statistiko in opravičila LR. Ljubljana, 13. decembra 2003. Spoštovana gospa Bianca Čekler, in kaj vem, kaj še vse. Pravzaprav me je že imelo, da se za vaš zadnji dopis enostavno ne bi zmenil. Kot boste najbrž čez kako leto ali dve opazili tudi sami, mi je končno prekipelo. Svoj osebni račun pri prvi banki sem zaprl in se preselil v konkurenci. Skrajni čas, saj sem opazil, da ste mi v zadnjem izpisku pod pretvezo znamenja dobre volje osebni račun preoblikovali v zlati račun, za katerega so 10-krat višji stroški vodenja. Tudi zakupe izpiskov, mimo grede, z izjemo stroškov vodenja, na njih še vedno ni uporabnih informacij, sem se domislil, kaj z njimi. Moja predsoba bo dobila nove tapete, značilni ponavljajoči vzorec BLG XXXX5 pomišljaj R, ki je sistemu alfa in omega tako ljub. Po 30. ponovitvi postaja vsaj domač, če že ne simpatičen. Kar se tiče zahteve po materialnih dokazih o nastali škodi zaradi izgube časa, ki sem jo imel zaradi vaših napak, pa tole. Jasno sem vam dal vedeti, da delujem v svobodnem poklicu. Zame ni delovnih ur in prostega časa, le čas, ko delam in čas, ko ne delam. Če sem stal v vrsti pred bančnim okencem, očitno nisem mogel delati in služiti denarja. Torej pričakujem, da me boste plačali vi. Sem pa od zahtevka pripravljen odstopiti, če pridete vi, gospa Bianca Čekler, stat pred vrata mojega stanovanja za 3,5 ure. Na sprotnem primeru se bomo srečali na sodišču iz principa. Z Bogom, Tihomir Krik, Ljubljana, 15. januarja 2004. Spoštovani gospod Tihomir Krik, v prilogi vam pošiljamo obvestilo o prometu na vašem osebnem računu v mesecu januarju. Ob tej priložnosti vam z veseljem sporočamo, da se bo druga banka še pred koncem februarja pripojila k eni največjih slovenskih bank, Prvi banki. Tako boste tudi vi, kot naša nova stranka, deležni vrhunskih storitev, ki jih nudi najmodernejši poslovno-finančni računalniški sistem Alfa in Omega. Za pokušino tako v prilogi dodajamo še kratek izbor storitev, ki vam bodo odslej na voljo. Prepričani smo, da boste v njih uživali. Lep pozdrav, generalna direktorica druge banke, Bianca BLG XXX5 pomišljaj R, BLG XXX5.

0: V humoreski tega tedna ste poslušali krajši humoreski avtorja Toma Kočarja z naslovoma Slava, Alfa in Omega. Humoreski je leta 2005 interpretiral Karel Brišnik.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.

Spoštovani poslušalci, pozdravljeni v nedeljskem opernem popoldnevu. Uvodoma bomo poslušali Ario Adele iz drugega dejanja operete Netopir Johana Strausa Mlajšega. Igra Kraljevi filharmonični orkester iz Liverpoola, dirigent je David Charles Abel, solistka pa sopranistka Diana Damrau.

Sopranistko Diano Damrau smo takole začeli nedeljsko operno popoldne. Zapela je arijo Adele iz drugega dejanja operete Netopir Johana Strausa mlajšega. Spremljal jo je filharmonični orkester iz Liverpoola pod vodstvom dirigenta Davida Charlesa Abela. Sledi še ena velika sopranistka našega časa, Ana Netrebko, z judovsko-ljudsko v priredbi Friedricha Mayerja z naslovom Spti, ptička moja. Zbor in orkester Praške filharmonije na posnetku vodi Emanuel Villaume.

Ana Netrebko z judovsko-ljudsko ob priredbi Friedricha Mayerja Spi, ptička moja. Spremljal jo je zbor in orkester Praške filharmonije pod vodstvom Emanuela Vijoma. Čez nekaj trenutkov nam bo zaigral državni simfonični orkester italijanske radio televizije pod vodstvom dirigenta Evelina Pidoja. To bo namreč kavatina Romea iz drugega dejanja opere Romeo in Julija Charlesa Gounoda. Solist bo tenorist Vittorio Grigolo.

To je bil Vittorio Grigolo kot Romeo v Cavatini Romea iz drugega dejanja opere Romeo in Julija Charlesa Gounoda. Igral je državni simfonični orkester italijanske radio televizije z dirigentom Evelinom Pidojem. Prepustimo se zdaj ariji Elvire iz prvega dejanja opere Puritanci Vincenza Bellinija. Solistka bo tokrat sopranistka Olga Peretjatko. Igrajo pa člani Simfoničnega orkestra Severno-nemškega radija pod vodstvom Enrikeja Macole.

Sopranistka Olga Peretjatkov, ari Elvire iz prvega dejanja opere Puritanci Vincenza Bellinija. Igral je simfonični orkester Severno-nemškega radija pod vodstvom Enrikeja Macole. Spoštovani poslušalci, v nedeljskem opernem popodnevu bo zazvenila še balada Arline iz drugega dejanja opere Ciganska deklica irskega skladatelja Michaela Williama Balfa v priredbi Karla Marka Ciccona. Arlina bo mezzosopranistka Elina Garanča, državni simfonični orkester italijanske radio televizije vodi Karl Mark Ciccona.

Elina Garanča kot Arlina v baladi Arlina iz drugega dejanja opere Ciganska deklica irskega skladatelja Michaela Williama Balfa v priredbi Karla Marka Ciccona, ki je nastopil tudi v vlogi dirigenta. Dirigiral je članom Državnega simfoničnega orkestra italijanske radio televizije. Prisluhnimo nadaljevanju arije Alberta iz prvega dejanja opere Priložnost dela Tatu Gioachina Rossinija. Solist bo tenorist Lawrence Brownlee, igra pa simfonični orkester iz Kaunasa, dirigent bo Konstantin Orbeljan.

Tenorist Lawrence Brownlee v vlogi Alberta v ariji Alberta iz prvega dejanja opere Priložnost dela Tatu Joaquina Rossinija. Igral je simfonični orkester iz Kaunasa pod vodstvom Konstantina Orbeljana. V nadaljevanju bo v vlogi Amelije nastopila sopranistka Krasimira Stojanova. Pred nami je arija Amelije iz tretjega dejanja opere Ples v maskah Giuseppa Verdija. Tokrat igra simfonični orkester Münchenskega radija, na posnetku ga vodi dirigent Pavel Balev.

Krasimira Stojanova je takole zapela arijo Amelije iz tretjega dejanja opere Ples v maskah Giuseppa Verdija. Spremljal jo je simfonični orkester Münchenskega radija pod vodstvom Paula Balefa. Nedeljsko operno popoldne na programu Ars zdaj prinaša še arijo Votana iz glasbene drame Rinsko zlato Richarda Wagnerja. Solista bosta baritonist Matijas Gerne in mezzosopranistka Tove Nilsson, spremljajo simfonični orkester Švedskega radija pod vodstvom dirigenta Daniela Hardinga.

To je bila Arija Votana iz glasbene drame Rinsko zlato. Pela sta vlogi Votana baritonist Matijas Gerne, Frika je bila mezzosopranistka Tove Nilsson, spremljal ju je simfonični orkester švedskega radija pod vodstvom Daniela Hardinga. In tu je še René Fleming, sopranistka v ariji Angelike iz Enodejanke, sestra Angelika Giacoma Puccinija. Tokrat igrajo člani simfoničnega orkestra Giuseppa Verdija iz Milana, dirigent pa je Marco Armiliato.

Sopranistka Renée Fleming v ariji Angelike iz enodajanke sestra Angelika Giacoma Puccinija. Spremljal jo je simfonični orkester Giuseppa Verdija iz Milana pod vodstvom Marka Armiljata. Za sklep današnje oddaje Nedeljsko operno popoldne pa bomo poslušali še eno operno zvezdo, sopranistko Nathalie Dessé. To bo prizor Ofelijine blaznosti iz četrtega dejanja opere Hamlet Ambroaza Tomaja. Igra orkester Državne opere iz Toulouse pod vodstvom dirigenta Michela Plassona.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dober dan. Potnike na ladi za križarjenje, ki je pod drobnogledom javnosti zaradi izbruha andskega seva hanta virusa na krovu, od jutra evakuirajo na španskem otoku Tenerife. Potnike, ločene po nacionalnostih, do obale vozijo s čovni, nato se bodo v domače države vračali s čarterskimi poleti. Španska ministrica za zdravje Monika Garcia je sporočila, da je prva skupina španskih državljanov že evakuirana z ladje, vsi drugi zdaj sledijo.
2: El último vuelo de todo el procedimiento está previsto para mañana, que es el último, que es el vuelo de Australia.
1: Kot je dodala, načrtujejo, da bodo vračanje potnikov v domovino končali jutri, ko bo vzletelo letalo namenjeno v Avstralijo. Več po ostalih podarkih oddaje.
3: Ekonomisti o tako imenovanem interventnem zakonu za razvoj nujno je upočasniti rast izdatkov države, nekateri ukrepi nesmiselni. Uvedba predmeta računalništva v osnovnih šolah je nujna, a tudi načrti za prihodnost področju namenjajo premalo ur. Mineva 150 let od rojstva Ivana Cankarja, največjega slovenskega pisatelja in dramatika. Jutri bodo na zahodu plohe in nevihte, ki se bodo občasno razširile proti vzhodu.
1: Z vami sva Eva Longika Marušič in Benjamin Jeram. Državni zbor bo na jutrišnji izredni seji obravnaval predlog interventnega zakona za razvoj, s katerim nastajajoča koalicija želi razbremeniti gospodarstvo in odpraviti omejitve glede zasebnikov v zdravstvu. Eno od ključnih opozoril ekonomistov in fiskalnega sveta je, da bo povzročil za več kot 1% BDP-ja izpada javnofinančnih prihodkov in s tem ogrozil vzdržnost javnih financ. Kot ocenjuje ekonomist dr. Igor Masten, bo v vsakem primeru treba javne finance uravnotežiti tudi z ukrepi na strani izdatkov. Erika Štular.
4: Ker je v minulih letih država prekomerno fiskalno obremenila gospodarstvo, je zdaj čim prej treba sprejeti ukrepe in obrniti te trende, poudarja dr. Igor Masten. O tem, da je treba znižati obremenitev stroškov dela, na primer velja široko strinjanje. Je pa omnibus zakon mešanica zelo različnih ukrepov z številnih področij. Tudi dr. Masten ocenjuje.
5: Mislim, da nima nikakšnega smisla zniževati DDV na pogonska goriva, na primer. Potem so med njimi tudi taki, ki imajo večji pomen, da pa manjši pomen. Ampak v grobem bi rekel, ne, je smer te prava.
4: Že brez teh ukrepov pa je v javnih financah za 3% BDP primankljaja, ki ga je treba uravnotežiti. Ocene dodatnega primankljaja zaradi interventnega zakona so različne. Fiskalni svet jih je ocenil na 900 milijonov letno.
5: Ko je kljub temu, da se davčni prihodki in stopnje povečujejo, da narašča deficit, ne, je edina pot prilagoditve z prilagoditvijo izdatkov.
4: To ne pomeni linearnega zniževanja izdatkov, poudarja dr. Masten, postaviti je treba prioritete.
5: Smiselno bi bilo, da se začne pripravljati seveda rebalans proračuna. Ne. In zdaj, če govorimo o komponentah, kjer zniževanje izdatkov ni smiselno, ne, so to ključne državotvorne funkcije države, torej govorimo o pravosodju, varnosti, ne, torej obramba, policija, izobraževanje.
4: Na teh področjih bi morali izdatki rasti počasneje kot doslej, na neprioritetnih bi se morali izdatki nominalno znižati, meni.
5: Vse z namenom, da v povprečju proračun v prihodnjih 4 letih realno izdatki ne rastejo več kot približno polovico rasti bruto domačega proizvoda.
4: Simulacije kažejo, dodaja, da bi z ustrezno upočasnitvijo rasti izdatkov lahko vrnili javne finance v vzdržne okvire.
1: Na španskem otoku Tenerife so z ladje za križarjenje Hondius, na kateri je izbruhnil hanta virus, začeli izkrcavanje španskih potnikov, sledili bodo še potniki iz drugih držav in člani ekipe. Svetovna zdravstvena organizacija za potnike svetuje 42-dnevno karanteno, ki začne veljati danes. Ob tem pristojni še vedno zagotavljajo, da je tveganje za splošno populacijo in širjenje hanta virusa nizko. Sandra Krišel.
6: Luksuzna križarka je po enomesečni kalvariji zjutraj vplula v bližino industrijskega pristanišča na Tenerifu in se zasidrala. Zdravstveni organi so se ukrcali na ladjo in se posvetujejo s kapitanom. Potnike bodo preverili in opravili zdravstvene preglede, je povedal nizozemski veleposlanik v Španiji Roel Nieuwenkamp. Po španskem načrtu evakuacije bodo potnike izkrcali na majhne čovne v skupinah po pet, nato jih prepeljajo na obalo in z vojaškimi avtobusi vsi na lokalno letališče. Nositi morajo maske FFP2 in imajo lahko s seboj le ročno prtljago. Do letališča jih peljajo po posebnih izoliranih koridorjih.
2: Todo el pasaje sigue asintomático.
6: Kot je povedala španska ministrica za zdravje Monika Garcia, celotna skupina potnikov ostaja asimptomatska. Prva skupina, ki bo izkrcana, so španski državljani, za katere je že pripravljeno letalo za prevoz. Naslednji bodo evakuirani Nizozemci, ki bodo prepeljali še državljane Nemčije, Belgije, Grčije in del posadke. Sledili bodo zaporedoma različni leti, danes predvidoma za potnike iz Kanade, Turčije, Francije, Združenega kraljestva, Irske in Združenih držav Amerike, ki se bodo izkrcali, ko bodo odleteli predhodni leti. Zadnje evakuacijsko letalo je predvideno za jutri in sicer za 6 ljudi iz Avstralije, Nove Zelandije in nekaterih azijskih držav. Ne glede na izid testiranja bodo vsi potniki iz preventivnih ukrepov obravnavani z visoko stopno tveganja, pa navaja Evropska agencija za javno zdravje. 30 članov posadke pa bo ostalo na krovu in odplulo na Nizozemsko, kjer bodo ladjo temeljito razkužili. Tudi papež Leon XIV. Se je danes zahvalil prebivalcem otoka. Rad bi se zahvalil prebivalcem Kanarskih otokov, ki so z gostoljubnostjo značilno zanje sprejeli križarko in potnike okužene s hantavirusom. Veselim se, da se bom z vsemi vami srečal prihodnji mesec med svojim obiskom otokov, je dejal papež.
3: Iranska revolucionarna garda je sporočila, da bodo imele države, ki upoštevajo ameriške sankcije proti Iranu, težave pri prečkanju Hormuške ožine. Ob tem so zagrozili, da bodo na vsak napad na iranske tankerje in trgovske ladje odgovorili z napadi na ameriška oporišča v regiji ali sovražne ladje. Kot še navajajo, so v Hormuški ožini vzpostavili nov pravni in varnostni sistem, ki bo prinesel gospodarske, varnostne in politične koristi. Vsako plovilo, ki želi prečkati ožino, pa mora pot uskladiti z iranskimi oblastmi. Britanska agencija za pomorsko trgovino je medtem sporočila, da je neznani izstrelek v jutranjih urah zadel ladjo pred obalo Katarja. V incidentu ni bilo žrtev, požar na ladji pa so že pogasili. Kuvajt in Združeni arabski emirati pa so bili danes po lastnih navedbah tarča napadov z droni.
1: Druga največja sistemsko pomembna banka v Nemčiji, Commerzbank, se z vsemi silami in podporo nemške politike upira prevzemu strani italijanske banke Unicredit. Ta hoče najprej doseči 30-odstotni lastniški delež, ponudbo je oddala v minulem tednu, nato pa večinski oziroma kontrolni delež v Commerzbank, ki bi omogočal nastanek ene največjih bank v Evropi. Toda Nemčija je pripravljena ščititi svoj nacionalni interes. Iz Berlina Maja Derčer.
7: Bančna vojna, tako bi lahko opisali dogajanje po razkritju italijanskih načrtov glede prevzema druge največje banke v Nemčiji. Unicredit je v zadnjih letih že pridobila slabih 28% delnic Commerzbank, oddala je ponudbo, s katero želi priti do 30-odstotnega deleža v banki, po katerem mora oddati zavezujočo prevzemno ponudbo. Če bo ta uspela, bo Commerzbank integrirana v eno največjih bank na evropski celini, izgubila pa bo najmanj 7000 od zdajšnjih 40000 delovnih mest. Predsednica uprave Commerzbank Bettina Orlop se bori, da bi delničarji prevzem preprečili, zato povečuje privlačnost banke, napoveduje visoke dobičke, vlaganje v umetno inteligenco in podobno zmanjšanje števila zaposlenih, toda po socialno vzdržni poti. Naš glavni cilj je, da se Commerzbank trdno uveljavi med uspešnimi evropskimi bankami. Pot do tega cilja določa naša izpopolnjena strategija. Tudi nemška politika se postavlja po robu Italijanom, kancler Friedrich Merz. Da, v Evropi potrebujemo velike banke, vendar to ne pomeni, da je v Nemčiji dobrodošla vsaka oblika in vrsta prevzema. Odločno zavračamo sovražne, agresivne pristope. Nemška država je 13-odstotna lastnica Commerzbank, banke s 156-letno tradicijo, ki je tudi sistemsko pomembna. Predsednica Evropske centralne banke Christine Lagarde pa je v preteklosti pokazala naklonjenost čezmejnim bančnim združitvam v Evropi in s tem posredno tudi morebitnemu prevzemu nemške banke.
1: V teh dneh mnogi prostovoljci v Rusiji v luči praznovanja dneva zmage po državi iščejo ostanke padlih vojakov. Skupaj s skupino prostovoljcev iz Moskve smo obiskali Rževo, mesto približno 400 km zahodno od ruske prestolnice, kjer so med drugo svetovno vojno potekali eni najhujših bojev. Več pa v reportaži Helene Ponudič.
8: Skupina prostovoljcev po poklicu veterinarjev, ki skupaj posmrtne ostanke išče že skoraj 20 leti, tudi tokrat delo začne z detektorjem. Preden najdemo vojaka, prekopljemo veliko zemlje. V tem sloju smo denimo našli dele rok in lobanje, pojasnjuje eden od prostovoljcev Vadim Badulin. Delo je dolgotrajno in deloma tudi nevarno. Naša najbolj grozna najdba je bila nemška bomba, težka 250 kg. Bilo je kar srhljivo, nam pripoveduje Sergej Čubarov. A glavni cilj je najti ostanke vojakov. Želimo najti vse, jih ovekovečiti in pokopati, dodaja Aleksander Šablovski, prostovoljka Valerija Artamonova pa izpostavlja, da je glavno zadovoljstvo, ko najdejo vojaka z medaljonom, ga identificirajo, na pokop pa pridejo tudi njegovi sorodniki. Vse na novo najdene posmrtne ostanke namreč enkrat letno pokopljajo, bodi si na sovjetskem, bodi si na nemškem pokopališču, ki sta v Rževu drug od drugega oddaljena le nekaj metrov stran. Najboljša preventiva pred vojno sta dve pokopališči, ki ležita drugo ob drugem. To pomeni, da v vojni ni zmagovalcev, pravi Čubarov. Prostovoljci potegnejo sporednice tudi z aktualno vojno v Ukrajini. Videli ste zdajšnje posnetke z brezpilotniki. Ta se bistveno ne razlikuje od tiste pred več kot 80 leti. Še vedno je vse prisotna težka artilerija. Poglejte, koliko časa je že minilo, mi pa v zemlji še vedno najdemo veliko. Zato žalostjo pravijo, da v trenutnih razmerah dela tudi za prihodnje generacije ne bo malo.
0: Dogodki in odmevi.
1: V večini držav Evropske unije je računalništvo del obveznega izobraževanja. V Sloveniji pa med tem ne v osnovnih, ne v vseh srednjih šolah še vedno nimamo samostojnega obveznega predmeta računalništva. Raziskave sicer kažejo, da je uporaba umetne inteligence že zelo razširjena med šolarji, ki pa ta orodja pogosto uporabljajo nekritično, brez načrta in brez podpore učitelja. Na predsedničnem forumu so strokovnjaki zato pozvali k čim prejšnji uvedbi sistematičnega pouka računalništva in podatkovne pismenosti na vseh ravneh. Več Lucija Dimnik-Rikič.
9: Učiteljica Maja Vičič-Krabonja Srednje ekonomske šole in gimnazije Maribor ugotavlja, da učenci in dijaki že v veliki meri uporabljajo orodja umetne inteligence. Vendar pa je anketa, ki jo je izvedla med dijaki, pokazala,
10: da se uporabljajo orodja umetne inteligence stihijsko, brez načrta, brez premisleka in brez podpore učitelja.
9: Stroka opozarja, da Slovenija zaostaja pri sistematičnem vključevanju računalništva in podatkovne pismenosti v šole, profesor Andrej Brodnik z Fakultete za računalništvo in informatiko.
11: Smo leta 2026, pa nimamo računalništva kot obveznega predmeta. Avstrija ima, Mačarska ima, Slovaška ima, Češka ima, Poljska ima, Hrvaška ima. Pa se niso dosti spraševali, imajo učitelje, ne, preprosto so to naredili.
9: Ostra je bila tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar.
12: Da tega predmeta ni v osnovnih in srednjih šolah, je katastrofa za prihodnost naše države, našega naroda.
9: Profesor Blaž Zupan z Fakultete za računalništvo pesimistično ugotavlja.
13: Torej, na področju podatkovne pismenosti, ki je osnova za umetno inteligenco, na področju pismenosti umetne inteligence smo nikjer. To pomeni, ničesar ni v šolah, nobenih načrtov, niti bi se karkoli spremenil.
9: Nov predmet informatika in digitalne tehnologije bodo v osnovnih šolah sicer začeli izvajati septembra 2028. Radovan Krant z Zavoda za šolstvo pa ob tem dodaja.
14: Žal ima eno malo napakico, to ni predmet, ampak je predmetek, ima samo 35 ur, to je 45 minut na teden. za celim razredom vseh učencev, verjetno je jasno, da tukaj not ne bomo mogli stlačiti veliko vsebin, ki bi jih naši učenci potrebovali.
9: Strokovnjaki in učitelji so pristojne med drugim pozvali k pripravi nacionalnega okvira za odgovorno rabo generativne umetne inteligence v izobraževanju in se zavzeli za množično in sistematično usposabljanje učiteljev.
1: Zakaj bi turisti iz Mehike, Brazilije ali Velike Britanije dopustovali prav v Sloveniji? Odgovore smo iskali v Portorožu, kjer se je ta teden na slovenski turistični borzi mudilo več kot 160 tujih turističnih partnerjev iz 35 držav. Po številnih poslovnih srečanjih in ogledih Slovenije so nekateri med njimi povedali, kaj jih je pri nas najbolj prepričalo in zakaj verjamejo, da se bo zanimanje za Slovenijo med tujimi turisti še večalo. Več v prispevku Simeone Rogl.
15: Turistična panoga kljub negotovim razmeram v svetu ohranja zmerno rast. Turisti vse bolj iščejo varne destinacije z dobrim razmerjem med ceno in kakovostjo. Prav to pa je po mnenju turističnih partnerjev, ki spoznavajo najlepše kotičke Slovenije, ena glavnih prednosti naše države kot turistične destinacije. Tine Muran, ki živi v Veliki Britaniji, pravi, da je britanski trg zelo razslojen in da k nam prihajajo ljudje iz srednjega sloja, predvsem na pohodništvo, ogled kulturnih znamenitosti in druge aktivnosti.
16: To so zelo hvaležni in izobraženi gostje in Slovenija ponuja na področju tega doživeti, počitnice v naravi, pa tudi kulturna dediščina in naravna dediščina.
15: Ob tem opozarja, da Slovenija letalsko ni dobro povezana.
16: Definitivno je problem so drage karte, ampak prednost Slovenije je tudi pozicija v Evropi in zelo majhnost.
15: Za Denisa Martinja iz Brazilije je prednost Slovenije med drugim to, da je zelo dostopna, ter da lahko hitro prideš od gora do mesta ali morja. Slovenija ima, dodaja Martini, v primerjavi z drugimi državami veliko prednost. Je kot skriti dragulj, zelo lepa dežela s čudovitimi pokrajinami, prijaznimi ljudmi in odlično hrano. Tudi Mehičanom je všeč. Po besedah Mauricija Gonzalesa je zanimiva predvsem zaradi narave, varnosti in povezanosti z Evropo, ker Mehičani vedno pogosteje iščejo nove evropske destinacije zunaj najbolj klasičnih poti, Balkan postaja vse bolj priljubljen. Gonzales dodaja, da je Slovenija predvsem nepričakovano doživetje. Dežela z evropskim pridihom, a drugačnim okusom, kar je po njegovem res impresivno. Poudarja izjemen pomen narave, ki po njegovem mnenju predstavlja eno največjih prednosti slovenskega turizma. In dodaja, da Mehičani naravo zelo cenijo, Slovenija pa jo zna obiskovalcem približati na poseben način. In prav takšna pristna doživetja bodo po ocenah turističnih partnerjev tudi v prihodnje največja prednost Slovenije v boju za goste z vsega sveta.
3: Med Slovenci daleč najbolj priljubljena destinacija ostaja Hrvaška. Tam bo dopust preživela več kot polovica vprašanih, ugotavlja Inštitut Mediana. Nekaj več kot desetina bo dopust preživela v Sloveniji, 6% se jih odpravlja v Grčijo, 5% v Italijo, po 3% pa v Albanijo ali Španijo in 2% v Turčijo. Na dopust ali počitnice se jih bo odpravilo več kot lani, prav tako bodo oddihi nekoliko daljši. Hkrati se povečuje tudi delež daljših dopustov, še ugotavljajo v raziskavi.
1: Danes mineva 150 let od rojstva največjega slovenskega pisatelja in dramatika Ivana Cankarja. Eden od štirih predstavnikov moderne in prvi poklicni slovenski pisatelj je pisal tudi pesmi in kritike ter se ukvarjal s politiko. Rodil se je na Vrhniki, tam in v Ljubljani pa so v spomin nanj pripravili več dogodkov.
3: Med obsežnejšimi deli so najbolj znani roman Martin Kačur, povest Hlapec Jernej in njegova pravica ter roman Na klancu. V dramskih delih je pogosto opozarjal na politične razmere tedanjega časa, naprimer v satiričnih komedijah Pohujšanje v dolini Šentflorjanski in Za narodov blagor ter politični satiri Hlapci. S prvo in edino pesniško zbirko Erotika pa je v slovensko poezijo prinesel več čutnosti, osebne izpovedi in dekadentnega razpoloženja.
1: Sledijo še športne minute s Sandijem Škvarčem, med drugim o pričakovanju epiloga po dogajanju na nogometnem oziroma nenogometnem derbiju Maribor Olimpija, zaključnih bojih v rokometnem prvenstvu ter zaključku priprav slovenske hokejske reprezentance na svetovno prvenstvo. Hvala za pozornost in prijeten preostanek dneva želim.
17: Slovan je za nastop v finalu državnega rokometnega prvenstva dvakrat v dveh tekmah tesno premagal Trebance. V tekmecu pa bo odločala tretja tekma, saj je miniserijo Slovengradec proti Celju sinoči izenačil. Več Uroš Volk.
18: V Trebnjem ne bodo kar tako pozabili prve tekme na Kodeljevem. Tudi po sinočnjem polfinalnem izpadu se vračajo k tistim sodniškim odločitvam. V drugi tekmi so z delegiranjem Laha in Soka, najvidnejšega slovenskega para v mednarodnih vodah, nad sojenjem ni pritoževal nihče. Slovan je vsaj v 15 minutah drugega polčasa nadigral gostitelje, potem pa v svojem letošnjem slogu znova vse sam zakompliciral. Na finalnega tekmeca bo čakal 2 tedna, a bo pol tega časa brez selektorja in nekaterih igralcev, ki jih čaka reprezentančna akcija. Celjani, ki so bili v naletu od januarja, so v Slovengradcu pokazali znake utrujenosti napornega ritma, sploh v obrambi, deloma tudi v napadu. Korošci, ki so imeli podobno kot Trimo kar nekaj kadrovskih težav, so s fanatično borbenostjo srečno, a zasluženo zmagali in podaljšali serijo. Gorenje in Krka sta v prvi tekmi za 5. mesto igrala neodločeno, v finalu prve B lige pa neodločeno tudi med Mokrcem in Ajdovščino. V obeh primerih bo zmagovalca določil skupni seštevek 2 tekem.
17: 34. krog domačega nogometnega prvenstva pravkar končujeta Primorje in Mura. V spominu pa bo ostal predvsem po derbiju Maribora in Olimpije, ki je bil zaradi navijaških izgredov prekinjen na začetku drugega polčasa, ko je Olimpija vodila 1-0. Več Jože Pepevnik.
19: V Ljudskem vrtu je bil nogomet v drugem planu. Ciniki bi dejali, da to tako ali tako velja za celotno sezono Maribora in Olimpije. Tekma klubov z najštevilčnejšo navijaško podporo bo po prekinitvi v 53 minuti epilog navijaško podporo bo po prekinitvi v 53 minuti epilog doživela za zeleno mizo. Prvi nevremensko prekin

0: je vse ok, ampak to, kar je bilo pa danes, pa mislim, da ni bilo primerno.
1: V sezoni, ki jo bodo v Mariboru turški in v Olimpiji nemški odločevalci želeli čim prej pozabiti, pa je zmagovalec derbija nadaljavo tako postal Bravo, ki bo poleti Slovenijo zastopal v evropskih kvalifikacijah. Večna rivala jih bosta povsem zasluženo spremljala s kavča.
2: Mednarodno dogajanje slovenska hokejska reprezentanca je včeraj v Celovcu na zadnji pripravljalni tekmi pred svetovnim prvenstvom 4-1 izgubila z Avstrijo, prav tako članico elitne divizije. Več Marko Pangrc.
3: Slovenska reprezentanca je odigrala še zadnjo, peto pripravljalno tekmo brez 4 izkušenih igralcev. Manjkali so Drozg, Sabolič, Tičar in pa tudi branilec Čosič. V precej enosmerni tekmi z malo priložnosti, podobno bo tudi na prvenstvu, je edini gol dosegel Filip Sitar. Horak je branil še na drugi tekmi zapored, čuval poškodovani gležen in imel veliko več dela kot na četrtkovi tekmi proti Madžarski. Selektor Treglav je prečrtal 4 imena, tudi zato veliko nervoze, kar se je čutilo na igrišču. Slovenija je v 5 pripravljalnih tekmah 2 zmagala proti Poljski na začetku priprav in v edini domači tekmi proti Madžarski ter bila 3 poražena. V naslednjih dneh je pričakovati še prihod branilca Goličiča. Avstrija lovi formo za začetek prvenstva, za tekmi proti Veliki Britaniji in Madžarski. Slovenijo v Friburu čaka na papirju najlažji nasprotnik v zaključku skupinskega dela. Uvodna tekma pa v soboto proti Češki.
2: Na ženski izvedbi španskega kolesarskega kroga zelo odmeven uspeh naše najboljše kolesarke Urške Žigard. Štajerka je dirko 7 etap na slovitem usponu Angliru končala na 6 mestu v skupnem seštevku. Kaj takega doslej ni uspelo nobeni Slovenki. Vuelto je spremljal Dare Rupara.
4: Urška Žigard, ki je že v lanski sezoni prevzela žezlo prve slovenske tekmovalke na kolesu, si je v belgijski ekipi izborila mesto, da lahko sama izbira dirke, ki so ji pogodu. Njen koledar je precej manj zgoščen, kot je bil še leto dve nazaj. Že lani pa je s takim pristopom navduševala predvsem na enotedenskih dirkah, kjer ji je trasa tudi pisana na kožo. Vuelta s slovitim Anglirujem, ki ga imajo mnogi za najbolj zahteven vzpon na svetu, to zagotovo je.
5: Mislim, da je fajn, da sem enkrat ta Angliru videla, odvozila, ampak nemam neke želje več tja na izleti. Sigurno lepe spomine, ekipa je tudi super zadovoljna. Cilj je bil top 10, vedeli smo, da je več možno.
4: Urška Žigard je bila tudi prva Slovenka z vlogo kapetanke v svetovni seriji. Vse je v celoti izpolnila in to navkljub 3 padcem v prvih etapah. Nov izziv bo italijanski kolesarski krog, ki bo potekal precej bliže domačih krajev kot španski.
2: Najboljša slovenska kajakašica na mirnih vodah Anja Apolonio se je na prvi tekmi svetovnega pokala v sprintu v Segedu v obeh disciplinah, v katerih je nastopila, uvrstila v A-finale. V enojcu na 200 metrov je zasedla 4. mesto, v dvojcu z Mijo Medved pa sta bili na 500-metrski razdalji 7.
6: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednik Niko Robaus, voditelj Benjamin Jeram. Napovedovalka Eva Longika Marušič, tonski mojster Rok Kokošinek.
7: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
6: Popoldne bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, nastane lahko tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature so od 20 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Te se bodo sredi dneva in popoldne širile proti vzhodu, kjer pa bodo tudi še sončna obdobja. Jugozahodnik se bo okrepil. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, najvišje dnevne od 17 do 22 stopinj. Obeti. V noči na torek in v torek dopoldne bo oblačno s plohami in nevihtami. Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna burja. Popoldne se bo od severozahoda postopno jasnilo. Ohladilo se bo. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in hladnim jutrom. V zatišnih legah bo zjutraj možna slana. Podatki o prometu. Na ljubljanski vzhodnji obvoznici je zaradi nesreče zaprt vozni pas pred priključkom Ljubljana vzhod proti Malencam. Na primorski avtocesti je v predoru Kastelec proti Ljubljani zaprt vozni pas zaradi pokvarjenega avtobusa.

0: Zaradi okvare tovornega vozila pa počasni pas pred raztepom Nanos, tudi proti Ljubljani. Zaradi del promet na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami poteka po eni polovici avtoceste v obe smeri. Zaprt je izvoz za Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Prav tako zaradi del bo na primorski avtocesti zaprt priključek Divača iz vseh smeri, predvidoma še danes do 22. Na dolenjski avtocesti med Grosupljem vzhod in Šmarjem Sap proti Ljubljani danes do 23. promet poteka po enem pasu. Vipavska hitra cesta bo zaprta do jutri zjutraj do 4. med Razdrtim in Vipavo v obe smeri. Na gorenjski avtocesti bo prav tako še do jutri zjutraj, predvidoma tudi do 4, zaprt priključek Vodice iz smeri Kranja proti Ljubljani. Do 20. maja je predvidena popolna zapora ceste Zbilje Vodice pri Zapogah. Zaradi prireditev pa bodo od 13. do 18. enourne popolne zapore na relaciji Ljubljana, Šmartinska cesta, Šentjakob, Domžale, Kamnik, Moste, Vodice, Brnik, Smednik, Ljubljana, Dunajska cesta in cesta Čatež ob Savi, Mokrice pri Prilipah, ki bo zaprta do 20. Obvoz je po avtocesti samo med priključkoma Brežice in Obrežje. Zdaj pa bo ura 15 in 58 minut.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.

Spoštovani poslušalci, lepo vas pozdravljam v nadaljevanju te majske nedelje, ko mineva 150 let od rojstva našega literarnega velikana Ivana Cankarja. Umetniku, ki je brezkompromisno in ustvarjalno pisal o stvarih in temah, o katerih smrtniki molčimo ali šepetamo, bomo posvetili tudi nocojšnji literarni nokturno. Slišali boste njegovo kratko zgodbo Obzori. Cankarjeva beseda pa je našla pot tudi v glasbo. Leta 1976 je skladatelj Darijan Božič napisal istoimensko koncertantno dramo za igralca, dramski sopran, bariton in orkester. Delo so na jugoslovanski glasbeni tribuni v Opatiji 6. novembra 1976 prvič izvedli Darijan Božič s simfoničnim orkestrom RTV Ljubljana ter Ratko Polič, Vanda Gerlovič in Samo Smerkol. Le nekaj dni pozneje so ga v Ljubljani tudi arhivsko posneli. Bela krizantema bo zazvenela v slovenskem koncertu ob 23:15 minut. Nedelja na programu Ars prinaša še oddajo Sedmi dan. Grški pravoslavni teolog in filozof Hristos Janaras je znan po svojih pronicljivih in tudi polemičnih delih. Taka je tudi knjiga Proti religiji, ki sta jo predstavila poznavalca Janarasovih del Gorazd Kocijančič in Matjaž Črnivec. Prisluhnite ob 18. Obiske kraljice bo pospremila glasba francoskega skladatelja Charlesa Marie Vidorja, ki je bil konec 19. in na začetku 20. stoletja eden glavnih predstavnikov tako imenovane simfonične orgelske glasbe. Leta 1882 je nastala Simfonija v G-molu, opus 42. Med spomine, pisma in potopise se je tokrat ujel odlomek iz knjige Poljski spomini Witolda Gombrowicza, enega najpomembnejših poljskih literatov 20. stoletja. Ob 19. bomo objavili odlomek, ki se nanaša na Gombrowiczevo bivanje v Parizu konec 20. let prejšnjega stoletja. Ob 19.30 ne zamudite neposrednega prenosa iz Slovenske filharmonije v okviru pretežno vokalnega cikla, ki smo ga naslovili Predrugačenja. Linard Vriling, Jaka Mihelač, Adam Kutni in Erik Rosenius, nekdani člani studija Berlinske državne opere, so, potem ko so ugotovili, da jih ne združuje le ljubezen do opernega petja, temveč tudi naklonjenost zborovski glasbi, ustanovili vokalni kvartet Vision Voices. Na koncertu v Ljubljani predstavljajo svoj prvi studijski album Moments of Vision. V pozno popoldne na programu Ars pa zdaj vstopamo z mojstrovinama Antonina Dvoržaka.

0: Muzika Noster Amor.
1: Današnja oddaja bo v celoti namenjena glasbi Antonina Dvoržaka. Predvajali bomo posnetke z koncerta, ki je bil 5. septembra lani v veliki dvorani Palače v Bukarešti del tamkajšnjega mednarodnega festivala Đorđeja Eneska. Nastopil je Češki filharmonični orkester pod vodstvom Petra Popelke. Na sporedu sta bili Dvoržakovi mojstrovini. V prvem delu koncert za violončelo in orkester v Hamulu opus 104, v katerem se je kot solist predstavil avstrijski violončelist iranskega rodu Kian Soltani, drugi del koncerta pa je zapolnila simfonija številka 6 v D-duru. Antonin Dvoržak je svoj edini koncert za violončelo zložil leta 1895 v zadnjem letu svojega akademskega poučevanja v New Yorku. Delo danes spada med najbolj priljubljene skladbe koncertnega repertoarja za violončelo. Skladatelj ga je posvetil svojemu prijatelju z praškega konservatorija, violončelistu Hanušu Vihanu. Vihan ga je za koncert prosil dolga leta, vendar je skladatelj menil, da violončelo, ki sicer pomembno prispeva k zvoku orkestra in zveni čudovito v srednjem registru, ni primerno glasbilo za solistični koncert. Nazadnje je, tudi na svoje presenečanje, vendarle ugodil prijateljevi želji in mu posvetil koncert, ki pa ga je sicer prvi izvedel britanski violončelist Leo Stern. Vihana je namreč motilo, da v koncertu ni virtuoznih kadenc, zato je založniku sam predlagal spremembe v solističnem partu, da nima obsežno solistično kadenco v sklepnem stavku. Dvoržak je nekaj njegovih predlogov upošteval, večino pa odločno zavrnil, tudi virtuozno kadenco. S koncertom, še zlasti sklepnim finalom, se je namreč poklonil spominu na umrlo svakinjo Jozefino Kaunic. V počasnejšem delu sklepnega stavka je namreč citiral njeno najljubšo pesem, samospev Pusti me samo z mojimi sanjami iz niza 4 pesmi opus 82. V glasbo je izlil tudi svoje hrepenenje po domu v češki vasici Visoka, in v tem kontekstu virtuozne kadence, ki jih je predlagal Vihan, nikakor ne bi bile primerne. V glasbi prevladuje melanholično razpoloženje, vendar ne v smislu brezupne resignacije. Gre za eno skladateljevih najintimnejših, najbolj introspektivnih del, ki na eni strani zrcali globoko kontemplacijo, na drugi pa tudi monumentalnost, podčrtano z razširjeno zasedbo trobil. Dvoržak je namreč dodal še 3 pozavne in tubo. Solist v koncertu za violončelo v Hamulu opus 104 Antonina Dvoržaka bo 33-letni avstrijski violončelist Kian Soltani. Rodil se je v Bregancu v družini iranskih glasbenikov. Nekaj let je bil prvi violončelist orkestra zahodno-vzhodni divan Daniela Barnbojma, kot solist pa je nastopil z nekaterimi najprestižnejšimi svetovnimi orkestri, kot so Minhenski filharmonični orkester, filharmoniki iz Los Angelesa, Čikaški simfonični orkester, simfonični orkester zahodno-nemškega radija iz Kelna in filharmonični orkester Milanske skale. Leta 2017 je podpisal ekskluzivno pogodbo z založbo Deutsche Grammophon, tokrat pa bo igral še Češki filharmonični orkester, dirigiral bo Peter Popelka. Stavki so Allegro, Adagio Manantropo in finale Allegro Moderato.

Slišali ste koncert za violončelo v Hamolu opus 104 Antonina Dvoržaka. Solist je bil mladi avstrijski violončelist Kian Soltani, češki filharmonični orkester je vodil Peter Popelka. Sledi solistov dodatek, samospev Pusti me samo z mojimi sanjami iz niza štirih pesmi opus 82 Antonina Dvoržaka. Kot smo danes že omenili, gre za samospev, ki ga je skladatelj citiral v počasnejšem delu sklepnega stavka pravkar slišanega koncerta, tako pa se je poklonil spominu na umrlo svakinjo Jozefino Kaunic. To je bila namreč njena najljubša melodija, tokrat pa bo zazvenela v intimni, občuteni priredbi solista Kiana Soltanija za solo violončelo ob spremljavi ansambla violončelov.

Slišali ste priredbo samospeva Pusti me samo z mojimi sanjami iz niza štirih pesmi opus 82 Antonina Dvoržaka. Za dodatek so jo zaigrali avtor priredbe in solist na koncertu, violončelist Kian Soltani ter violončelisti čeških filharmonikov. Zadnje delo na sporedu koncerta, ki je bil 5. septembra lani v veliki dvorani Palače v Bukarešti del tamkajšnjega mednarodnega festivala Georgeja Enesca, je bila 6. simfonija Antonina Dvoržaka. Nastala je v nekaj tednih pozno poleti in zgodaj jeseni, leta 1880. Zanimivo je, da jo je skladatelj skupaj s svojim berlinskim založnikom Zimrokom izdal kot številko 1, čeprav je predtem že zložil 5 polnokrvnih simfonij. To kaže na poseben odnos, ki ga je imel Dvoržak do svoje po datumu nastanka 6. simfonije, prve zrele simfonije, kot je menil sam. Čeprav danes ni tako priljubljena kot njegove naslednje in hkrati zadnje tri simfonije, jih v marsičem dosega. Odlikujejo jo barvita orkestracija, bogata lirična melodična invencija in različna razpoloženja posameznih stavkov, ki pa skupaj sestavljajo čvrsto in smiselno celoto. Za značilen pridih češkega nacionalnega idioma, ki ga je Dvoržak spojil z izročilom nemške simfonične tradicije, najočitneje poskrbi tretji stavek, skerco, ki je v svojem osnovnem bistvu živahni ljudski ples furjant. Prav zato se je simfonije s časoma oprijel vzdevek češka in kot taka pomeni eno ključnih del skladateljevega tako imenovanega slovanskega obdobja. Simfonijo številka 6 v D-duru opus 60 Antonina Dvoržaka bo izvedel češki filharmonični orkester pod vodstvom Petra Popelke. Stavki so Allegro non tanto, Adagio, Scherzo furiant in finale Allegro con spirito.

To je bila simfonija številka 6 v D-duru op. 60 Antonina Dvoržaka. Izvedel jo je češki filharmonični orkester, za dirigentskim pultom je bil Peter Popelka. Tako se je končal uradni del sporeda koncerta, ki je bil 5. septembra lani v veliki dvorani palače v Bukarešti, del tamkajšnjega mednarodnega festivala Georgea Enesca. Glasbeniki so zaigrali še dodatek, slovanski ples številka 2 v E-molu op. 72 Antonina Dvoržaka. S tem pa bomo tudi sklenili današnjo oddajo Muzika Noster Amor. Pripravil jo je Mihael Kozjek.

0: Muzika Noster Amor.
1: Prisluhnimo zdaj še pianistki Tatjani Ognjanovič, ki nam bo zaigrala balado številka 4 v F-molu opus 52 Frederika Chopina.

V izvedbi Tatjane Ognjanović smo poslušali balado številka 4 v F-molu opus 52 Frederika Chopina.

0: Sedmi dan.
1: Grški pravoslavni teolog in filozof Hristos Janaras je znan po svojih pronicljivih in tudi polemičnih delih. Taka je tudi knjiga Proti religiji, ki sta jo predstavila poznavalca Janarasovih del Gorazd Kocijančič in Matjaž Črnivec. Oddajo je pripravila Simona Koščak.
0: Letos je pri založbi Družina izšla knjiga Hristosa Janarasa Proti religiji v prevodu Lare Vnuk. Spremno besedo je napisal Gorazd Kocijančič, jezikoslovec, filozof, pesnik in prevajalec, ki med drugim prevaja iz grščine in hebrejščine. Prevedel in komentiral je celotni opus Platona, sodeloval je pri nastanku standardnega slovenskega prevoda Svetega pisma. Napisal je tudi nekaj zbirk esejev in 5 pesniških zbirk. V uvodu k knjigi Proti religiji Kocijančič zapiše: Hristos Janaras je eden najpomembnejših sodobnih grških filozofov in pravoslavnih teologov ter osrednja osebnost novogrške teološke misli. V svojem delu povezuje filozofijo, teologijo in kulturno kritiko, pri čemer se naslanja tako na grško patristično izročilo kot na sodobno evropsko filozofijo. Znan je po svoji radikalni kritiki religije kot ideološkega sistema, ki duhovno izkušnjo reducira na moralo, psihologijo ali družbeno korist. Krščanstvo razume ne kot religijo, temveč kot način bivanja, utemeljen v svobodi, odnosu in občestvu. Na pogovornem večeru v galeriji Družina se je o tem, kaj je cerkev, zakaj brez občestva ne moremo živeti vere, ter o enem temeljnih vprašanj sodobnega krščanstva, namreč o razliki med vero in religijo, z Gorazdom Kocijančičem in Matjažem Črnivcem pogovarjal filozof in pedagog Tadej Rifelj. Prisluhnimo prvemu delu pogovora, kjer Kocijančič spregovori o Janarasovi življenjski poti.
2: Ta študijska pot, on je začel kot mladostnik, tak zelo religiozen, je stopil v neko bratovščino zui, se pravi življenje, ne, pogrščanje. Taka je bila pravoslavna skupnost, kjer so živeli ne posvečeni ljudje, v bistvu laiki, ampak eno zelo tako strogo, turobno, resnobno, moralno življenje, in to mislim, da je neka travma, pa iz te skupnosti izstopil, ampak to je neka travma, ki se je pri njemu vlekla celo življenje, in iz tega lahko tudi razumem marsikaj od tega, kar piše o religiji. Sveda ta izkušnja neke religioznosti, ki je neosobajoča, ampak zatežena, preprostečena. Potem je on v bistvu najprej začel študirati v Nemčiji, se s tem tudi srečal z Heideggerom, s Husserlom, s temi slavnimi misleci 20. stoletja, in je pisal v bistvu teološko disertacijo o pojmu telesa pri Janezu Klimaku, Janezu Lestičniku. Kar je zelo nenavadna kombinacija, ker če je kdo bral Lestičnika, ve, da je to nek tekst, ki je tak strašno asketski, blazno strog tekst. Medtem, kaj Janaras je pa tle čist neke druge stvari prebral, ne? V bistvu neko teologijo prav dostojanstva in lepote telesa in tako naprej. No in gladko mu pač mislim, da je to predložil teološki tej fakulteti v Atenah ali v Solunu, ne vem zdaj točno, ampak so mu zavrnili. So rekli, da ne sprejmejo tega doktorata, nikakor pod nobeto, če popravila, kolikor če, da mu ne bojo sprejeli. No in potem je šel v bistvu v Pariz na Sorbono in je tam začel pisati doktorat, oziroma je doktoriral iz filozofije. Svetka je prešal to iz teologije na filozofijo. Tudi on je tekoče govoril francosk, recimo na YouTube imate predavanja, kjer prosto v bistvu predava svojo filozofijo v francoščini in tako naprej. No, ta knjiga, ki je nastala, kot ta njegova filozofska disertacija, pa je blazno zanimiva v vsebinskem smislu. Ne? To naslov je Eros in oseba. In zdaj, zakaj je ta zadeva tako zanimiva? Janaras je bil tako, mislim, se je spoznal v globoko sodobno filozofijo, predvsem je pa dobro čutil, kaj so res neki filozofski problemi sedanjosti. Hkrati je pa čutil, da je v teh tradicionalnih patrističnih besedilih, ne, da je skrita neka miselna, ne samo duhovna, ampak prav miselna, ne, filozofska globina, ki jo je pa treba nekako interpretativno osvoboditi. Ne. Skratka, te stvari, če jih sam tako pač ne vem, površno bereš ali pa ne vem, lepo z ne, blaznim navdušenjem in spoštovanjem citiraš, vse v redu in prav, ampak da pa se jih nekako izlušči in pokaže njihovo aktualnost, ki je pa treba interpretirati. Ne. In to v tej knjigi on naredi, mislim, to je zelo obsežna knjiga, ki so jo, bi bila prevedena v nemščino že zgodaj, zdaj se je po angleščino prevedla, tako da to lahko tudi berete na vseh teh spletnih depozitorjih. Ne. Obsežna ne, knjiga, pa ne vem, 400-500 strani. No, potem se, tako se, v bistvu je potem, pa tudi na podlagi, kljub temu, da je imel zdaj ta sorbonski doktorat, ki niso hotel nobeno šolo vzeti, razen potem je na koncu pristal na v bistvu fakulteti za družbene in politične študije, se pravi neka fakulteta za sociologijo in politologijo, kjer je predaval filozofijo do upokojitve. In v tem času je napisal ogromno knjig. In se ukvarjal z najrazličnejšimi področji filozofije. Od pisal je o politični ekonomiji, o naravoslovni znanosti, o psihoanalizi. V bistvu napisal en krasen komentar svetopisemske visoke pesmi. In napisal je krasno filozofsko autobiografijo, ki ima naslov po knjigi Marka Aurelija Thais Heauton, samemu sebi. Ne? Po moje njegova najlepša knjiga. Sploh. Znači, teh del je zdaj, ne vem, se obstajajo na popolne bibliografije na internetu, če koga to zanima. Sada želel bi to poudariti, da je bil izjemno širok mislec, ki je segal na zelo različna področja človeške vednosti, jih analiziral z neko filozofsko ostrino, ne da bi se zgubilo v neki površnosti. Ampak to ni vse. On je poleg tega zelo obsežnega filozofskega dela, zaradi katerega je kmal zdaj recimo vela, tako tudi citiram v tej spremni besedi, ne vem, Rowan Williams je rekel, da je to en najpomembnejših krščanskih filozofov danes, Andrew Loud tudi podobno, sodi v tem svojem pregledu pravoslavne misli in tako naprej. Sledka je zaslovel tudi na Zahodu počas, ampak v Grčiji je pa v bistvu deloval tudi kot politični in kulturni analitik in komentator. In to je spet zanimivo, se je odločil za dnevnik kot Hemirini, se pravi v bistvu, to je kot dnevnik, bi se rekel po slovensk, ime, pač ta naslov časopisa in je zanimivo, ker je to levičarski časopis v bistvu. Ne? O njegovo delo sploh seveda se na zelo zanimive načine upleta v to politično, kulturno zgodbo Grčije, mogoče kaj več potem v nadaljevanju. No, ampak pomembno je, da je imel to neverjetno energijo, da je vsak teden celo življenje pravzaprav pisal te komentarje, ki pa so netipični. Mislim, on se absolutno ni imel potem kakšne levičarske agende, ki je podobne. Ne? On je imel absolutno samo svoje analize grškega političnega življenja, kulturnega življenja, svojim kategorijalnim aparatom to analiziral in potem to tudi izdajal v knjigah in te knjige, ne vem, jaz mislim, saj ne petih imam, no, verjetno jih je pa še več.
0: Kocijančič v spremni besedi zapiše. Janarasovo razumevanje religije močno spominja na morda najvplivnejšo knjigo protestantske teologije 20. stoletja, prvo izdajo komentarja k Pavlovemu pismu Rimljanom izpod peresa Karla Bartha. V tem besedilu se prvič z vso jasnostjo vzpostavi nasprotje med vero in religijo. Matjaž Črnivec, pesnik in prevajalec Nove zaveze, oriše glavne poudarke knjige in spregovori o tem, kaj je cerkveni dogodek, ter pojasni povezavo Hristosa Janarasa s Karlom Barthom. Čeprav prihajata eden iz pravoslavnega in drugi iz protestantskega okolja, oba tematizirata isti problem, namreč kritiko religije oziroma religioznega dojemanja resničnosti. V nadaljevanju pogovora tako Črnivec kot Kocijančič spregovorita o aktualnosti knjige za današnji slovenski cerkveni prostor in poudarita, da Janarasova definicija cerkve globoko zadane bistvo ter da gre za dobrodošlo provokacijo, saj se lahko hitro prepoznamo v opisu, če pogledamo na stanje naših cerkvenih skupnosti.
3: Vzel ne, je najmočnejša v tem začetnem delu, kjer najprej naredi neko definicijo religije in tista je mogoče malo omejena, pač definira religijo, definira zlo skorda biološko, pa zdi se mi, da je precej z nekim freudovskim aparatom. Tam se mi zdi to malo šipko, no, ampak predvsem definira religijo kot tisto človeško zadevo, neko človeško potrebo, človeški gon skorda, ki pa je v bistvu sebičen in je in to potem kontrastira s tem, kar imenuje on dogodek cerkve oziroma cerkveni dogodek. In tukaj med tem on postavi, na to, to on vidi kot nasprotje. Se pravi, da kot ta cerkveni dogodek je pa pravzaprav, če bi tako zelo na hiter rekel, je pa pravzaprav ponovitev Kristusovega dogodka. Se pravi, Kristusa, ki je postal človek in ki je s to agapično ljubeznijo prebil meje našega sveta, umrl na križu, vstal od mrtvih, odprl pot, prostor, novega bivanja, novih odnosov in seveda je naraz tukaj pa po mojem izredno dober pove, to je definicija cerkve. Cerkev je tam, je dogodek, se pravi, ni inštitucija ali nek pojem, ampak je dogodek, kjer se te odnosi kristoliki, Kristusu podobni, zgodijo dejansko in seveda on to vidi najprej predvsem okrog gospodove večerje oziroma Evharistije, ampak vidi to seveda kot konkreten izraz prav tega Božjega sestopa v ta naš svet in kjer seveda potem nehajo veljati omejitve tega sveta, tako kot za ostalega Kristusa ne veljajo več omejitve naše stare narave, če rečemo v bibličnem jeziku. In seveda je naraz uvidi, ne, da je to nekaj globinsko drugačnega od religije, od teh človeških. Zakaj? Zato, ker ta dogodek seveda po zgledu Kristusa ali pa lahko rečemo v moči njegovega duha človeka osvobaja od samega sebe. Tukaj se zgodi to preseganje mojega egota, prestop v dejansko drugo bivanje, ne, v moči duha, v moči Kristusove daritve, v moči občestva tudi, ne, zato je nujno tukaj občestvo, on to skozi poudarja na vse načine, a ne, da tukaj to se ne more realizirati individualno, tukaj je nujen odnos nas kot oseb. No in se pravi, on v tem vid pač ja, udor tega novega Božjega, bi rekel Božjega kraljestva, medtem, ker seveda religija ravno s tem sebičnim gonom po samoohranitvi, pa celo po lastnem odrešenju, ampak zgolj lastnem, vid v tem, ne, se mu to pokaže, da kot dve, ne sam drugačne, ampak kot direktno nasprotni, ne rečem, silnici, težni, ne vem, Goraz, bi še kaj dodal tlele, preden gremo na Barta.
4: Mislim, da se zelo lepo povedal. Mislim, mogoče bi rekel to sam še mogoče, da dodam, ne, da se vidi, seveda, zelo preprost povedal, ne, recimo, če gledate, recimo, kaj se pač po cerkvah dogaja, verjetno, večina tle pohod, ne, pač po cerkvah in vidi, in kako to zgleda to življenje, pa pač je resno, recimo, da si enkrat vzamete, pač ne vem, enkrat par ur za resno branje in vzamete novo zavezo, ne. In se prašite, mislim, pa kaj ima to eno z drugim? Kaj ima to eno z drugim? Ne? In to je ta osnova, ne, seveda, ta osnova čuda. Kaj ima to, kar je pač Jezus učil in to, kar se tle dogaja, kaj ima to s tem, kar se recimo gremo v crkva? Mal. Nekaj ima, ampak mal. In zdaj, seveda, recimo, no, ta osnovna, seveda, recimo, neka nasledek tega, te ugotovitve, ne, je recimo neka protestantska, ne, reformatorska, evangeličanska, če hočete miselnost. Pri Janarasu je ena druga zadeva še stop zraven in sicer je to, da bolj, mislim, da v njegovem delu, da njegovem mišljenju, da so skozi navzoče te osnovne kategorije zgodne trinitarne in kristološke teologije. Ne. On to zelo globoko, na zelo sveže ne da bi se človek z vsem strinjal, verjetno ne vedno, ampak na zelo zanimiv način vidiš, da poskuša misliti te velike, velike dogme, da njihove včasih čist nepričakovane kako je rekel, neke povezave, neke konsekvence tega in se vidi, da to, no, da je res neka izkušnja, da gre zaresno pri njemu, ne, to se mi zdi, ne, da je, skratka, to bi rad poudaril, ne, da v primerjavi s tem preprostim jezikom ali pa tem rudimentarnim jezikom nove zaveze, ki seveda je recimo nek tekst, ob katerem se lahko izmerja, kaj je to vera, pistis, v tem smislu zaupanja eksistencialnega Jezusu, ne, in pa med tem religioznim, predmetenim, zunanjim, hecnim ali folklorističnim življenjem, ne, da v bistvu pri njemu stopajo da so zelo močno dejavne te centralne teologije, te visoke patristične teologije. No.
3: Barth je naredil nekaj zelo podobnega in je pravzaprav fascinantno, no, pravzaprav nivo ujemanja. Barthov kontekst je bil drug, to je bilo v bistvu, on je to štartil med prvo svetovno vojno in njegova kritika je bila pravzaprav usmerjena na prvem mestu protestantskem establishmentu, ko so njegovi častitljivi profesori en za drugim, teološki, so vsi po vrsti podprli prvo svetovno vojno in on, kot mlad teolog in mlad pastor, se mu je to obrnil in je šel v bistvu brati sveto pismo in je ob branju pisma Rimljanom je lansiral eno tako strastno in hudo kritiko religije, spet kot tega človeškega, zelo razumljivega, pa vendar zgolj človeškega oprijemanja in tudi posedovanja Boga in je temu nasprot postavil vero, milost, on izhaja zelo močno iz križa, iz te smrti, ki je Kristus dokončal tudi za vse verujoče in tukaj je ogromno usporednic, no, tako da meni je bilo pravzaprav zelo veliko odkritje brati tole Janarasovo knjigo, ki pa zdaj prihaja iz pravoslavnega okolja, in tematizira pa točno isti problem in osebno pa mislim, no, da je to pa res velik, kaj bi rekel, prispevk tele knjige tudi v naš prostor, v naš cerkven prostor, tako protestantski kot katoliški ali kateri kol. Več, kaj sem že rekel, pa se v bistvu tega ne mislim cinično. Jaz osebno zelo resno menim, da vsak cerkven delavc, ne bo to duhovnik, pastor ali kdorkoli, bi moral to knjigo prebrati, če ne drugega zato, da bo vedel, kaj sploh je cerkev, kaj bo on delal tle. Ker definicija cerkve, ki jo tlele podaj, je naraz se mi zdi vrhunska in se mi zdi res globinsko zadane to zadevo, kaj je res cerkev, kako nastane, kako se zgodi, lahko se zelo hitro ukine, tudi tako, kot vam pravi, meni je to zelo blisno. Sam sem tudi, neodvisno od tega, sem nekaj let nazaj napisal krajši tekst o osnovni obliki cerkve, ker sem do zelo podobnih stvari prišel, tako da sem zelo vesel, moram na tej točki, želim zelo se zahvaliti tudi družini za pogum, za izdajo take knjige, mislim, da se s tem dejansko služ cerkvi na slovenskem na en zelo globok način, seveda gre pa skozi očiščevanje tukaj. Ne? Ta knjiga ni prijetna za branje za nobenega od nas, ki smo cerkveni ljudje.
4: Ja, jaz bi se tudi pridružil tem čestitkam za ložbi. No? Mislim, da je to eno tako zelo drzno uredniško dejanje, ki bo po moje tudi naletel na dost zmrdovanja in kritike in negativnih glasov, ampak kljub temu, mislim, dejstvo je seveda, da je velik del tega tako imenovanega cerkvenega življenja, ne, da je ravno to, o čemer je naraz pač blazno kritično piše in seveda bojo ljudje se prepoznali v tem in tako. Ne. In, ampak mislim seveda, da je to dragoceno. Ne da bi se sam strinjal, no, se verjetno sem k tem vrnil, jaz sem v bistvu v tej spremni besedi želel, tako kot prav Borges, ne, da mislim, knjiga je popolna, sam če vse pno svojo proti knjigo. Ne. Sem v bistvu nek protitekst, pravzaprav neko drugačno razumevanje, bolj pozitivno religije poskušal nakazati, ker mislim, da on nekje slutil tudi, da mu tle nekje zmanjka.
3: Na konc,
4: ampak je zelo nerazvito in skratka, gre za vprašanje, če je res, da je religija po osnovni svoji formi neki naravnega, tako rekoč instinktivnega, egoističnega, stremečega k preživetju in samoohranitvi in tako naprej, Ko stopa v sintezo z vero, ne, čisto preprosto, ko nek naraven človek postane tudi vernik, kaj so možni odnosi med temi dvemi realnostmi? Se lahko ta naravna religioznost krščansko preoblikuje?
0: Knjiga Proti religiji predstavlja enega Janarasovih najprodornejših in najbolj izzivalnih posegov v razumevanje religije v sodobnem svetu. Matjaž Črnivec in Gorazd Kocijančič za konec strneta svoje misli v odgovor na vprašanje, kako se lahko takšna knjiga v našem slovenskem prostoru dotakne vsakega bralca, še posebej tistih, ki se tako ali drugače ukvarjajo z oznanjevanjem.
3: Ko jaz vidim težavo, problem cerkvenosti na Zahodu in katoliške in protestantske, vidim preprosto v umankanju, jaz temu rečem, tretjega nivoja cerkve. Ker če pogledamo novo zavezo, če enostavno analiziraš novo zaveza, beseda cerkva v novi zavezi, vidiš, da ima tri pomene. Eno je cerkva univerzalna, se pravi katoliška, ki zaobjema vse verne vseh krajev, vseh časov. Potem drugo je lokalna cerkev, se pravi cerkev na nivoju enega kraja, in to bi danes recimo ustrezali ni župniji, ali pa še ni protestantski cerkvi. Ampak potem je pa še tretji nivo cerkve, ki je pa domača cerkev. In jaz kot protestant sem presenečen odkril, da katekizem katoliške cerkve precej govori o eklezija domestika, prav hišna cerkev, domača cerkev, družinska cerkev. In v Novi zavezi pa vidiš, da je to baza cerkve in tam se večina teh, mislim, ta realnost tega agapičnega občestva, tudi sama, konc koncev, sama gospoda večerja, Evharistija se dogaja tam, se dogaja okrog mize, kjer je ta agape obed, tako kot je Jezus jedil z ljudmi, se pravi, in kjer se dejansko potem prakticira, zelo mi všeč, ki je naraz govoril o naporu ljubezni. Ta ljubezen, to ni nekaj romantičnega, to je nekaj dejansko, tukaj je napor, ne, to nam pravi, to lahko uspe, lahko tudi ne. To ni lahka zadeva, ne. Tukaj dejansko presegaš svoj ego in boli. Ampak to se dejansko realizira v majhnih občestvih in tukaj je mali ironija, ne. Je naraz, ki tako zelo pluva po in katolikih in protestantih, ne vidi, da dejansko znotraj, recimo znotraj katoliške cerkve imaš te komunidades de baze, znotraj protestantizma imaš razna učenčovska gibanja. Pri nas v Sloveniji imamo izkušnjo gibanja eklezija, kjer dejansko se mi zdi ta bistveni uvid, v praksi ga vidiš, zakaj je toliko dragocen. Ker se tukaj dejansko in čudež dogaja, ko se ljudje na ta način povežejo pod Kristusom, pod Božjo besedo, se neki se sprosti, sveti duh se sprosti in zato vidim tukaj se, v osnovi, no, ta vizija tega cerkvenega dogodka mi je tako blis in mi je tako fajn, ker vem, da je to na nekem, ja, prav temeljnem teološkem nivoju je to uvid, ki ga rabimo vsi, no, in ki ima zelo velik potencial. Ne.
4: Problem je tle, da seveda sem velik del, jaz ne vem, ne moram seveda na pamet odgovoriti, kolikšen del, recimo, nega cerkvenega življenja v Sloveniji, ne, je take vrste, da spada pod to, kar je naraz kritizira, ampak moj sum je, da precejšena. Ne. Se pravi, da v bistvu, da je velik del, ne, teh, recimo, vseh teh folklorističnih, ne, kakšnih elementov, ne, cerkvenega življenja, da je v bistvu ravno to, kar on kritizira. In zdaj težava je, mislim, da te zadeve propadajo. Ne, da so na nek način obsojeni na propad, in da to vidijo, mislim, sami verjetno te ljudje, ki jih prakticirajo, kakor jih še je, ne. Recimo, na Gorenjskem živim, pa tam v teh mesecih, tam se zapirajo te župnije, mislim, ni duhovnikov v cerku, prije po par ljudi, mladega, nobenega. Skratka, ta religiozna zadeva pač počas usiha, ne, oziroma propada. Ne. In zdaj seveda ključno je tle, da je naraz ponuja neko diagnozo tega, zakaj se s tem tako dogaja. Ne. In seveda tudi neko, predvsem poudar in zelo učinkovito in prepričljivo, da krščanstvo seveda ni samo to. Ne, da je krščanstvo v resnici nekaj dost globjega, dost bolj bistvenega in nekaj, kar lahko brezpogojno nagovori, ne, človeka danes in ni ni nekako naprej obsojen na svojo irelevanco. Ne. In to mislim, da je ključna stvar. No, mislim, da to cerkev, mislim, na splošno v Evropi in v Sloveniji tudi, ne, da danes rab, ne, neko, v bistvu, tisto tako uznanjevanje, ki sprejema vse, ki razume kritično držo in zavračanje, ne, ki je cerkva in ki smo jo kristjani deležni iz strani javnosti, se ne postavlja afrontno proti tem, ampak v bistvu svojim mišljenjem, svojo duhovnostjo, svojim delovanjem izpričuje, da je v bistvu nad tem, da v bistvu živi ali pa pod tem, če hočeš, vse to so pač metafore, ne. Skratka, da živi iz njega prostora, ne lastnega, ne, ampak res prostora Božjega razodetja in da te zadeve, da vse, če so upravičene kritike, super, ne, če niso, je čisto vseeno, ne, ali so izrečene ali ne. Važno je pa tukaj, da se tukaj res odpira prek razodetja prostor nekega novega življenja, ki ga pač naklanja Bog sam, ne človka, ne, in ki lahko v tem seveda v kjerankoli času in današnjem času omogoča neko smiselno in lepo in odrešeno življenje, ne.
5: Sedmi dan.
1: Oddajo je pripravila Simona Koščak, tonsko uredil pa Liam Samsa. Prisluhnete ji lahko tudi v spletnem arhivu RTVS.lo.

0: Obiski kraljice.
1: Oddaja o skladateljih, virtuozih in izdelovalcih kraljice inštrumentov. Orgle od svojih začetkov prek renesanse, baroka, romantike. Do današnjih dni.
0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v oddaji Obiski kraljice bomo danes slišali delo francoskega skladatelja orgelske glasbe Charlesa Marividorja. Ta je bil konec 19. in na začetku 20. stoletja eden glavnih predstavnikov tako imenovane simfonične orgelske glasbe. Orgle so v tem času s široko paleto novih zvočnih barv in z drugimi tehničnimi izboljšavami omogočale posnemanje orkestra in so tako spodbudile nastanek obsežnih orgelskih kompozicij, ki od izvajalcev zahtevajo veliko tehnično izurjenost. Ustvaril je 10 orgelskih simfonij, ki se zaradi obsežnosti danes redkeje izvajajo v celoti. Organisti na koncertne sporede uvrščajo le njihove posamezne stavke. Med njimi je najbolj priljubljena tokata iz Vidorjeve 5. simfonije. A skladatelj je napisal tudi 3 simfonije, ki jih je namenil orglam in orkestru. Leta 1882 je nastala simfonija v G-molu opus 42 s stavki Allegro, Andante in Finale Allegro. Poslušajmo izvedbo filharmonikov iz Ingolštata. Solist na orglah bo Franz Hauk, dirigent pa Alfredo Ibarra.

To je bila simfonija v G-molu za orgle in orkester opus 42 Charlesa Marividorija. Na orgle je igral Franz Hauk, filharmonikom iz Ingolstadta je dirigiral Alberto Ivara. Oddajo Obiski kraljice je pripravila Ana Marija Štukelj-Kuzma.

Moj sovražni odnos do slikarstva se je izkristaliziral šele po izbruhu druge svetovne vojne, ko sem bil že v Argentini, je v poljskih spominih zapisal Witold Gombrowicz, eden najpomembnejših poljskih literatov 20. stoletja. Njegovi posthumno leta 1977 izdani poljski spomini, ki jih je avtor napisal po naročilu Radija Volna Evropa, so nastajali med letoma 1959 in 1961 in se osredotočajo na prvo obdobje njegovega življenja. Gombrowicz v njih tako med drugim piše o druženjih, obiskovanju univerze in muzejev ter o družbenih razmerah v prvih desetletjih 20. stoletja, vendar ne zgolj na Poljskem, kot bi lahko nakazoval naslov. V nasprotju z drugimi njegovimi literarnimi deli je v teh spominih manj eksperimentalen, zato pa bolj preprost in neposreden, ter ponuja odkrit, mestoma celo pikr vpogled v svoje razmišljanja o družbi, umetnikih in njihovih umetninah, mestih in drugem. V tokratni oddaji Spomini, pisma in potopisi bomo slišali odlomek iz poljskih spominov, ki se nanaša na Gombrowiczevo bivanje v Parizu konec 20. let 20. stoletja.

0: 4. julij 1960. Kot že veste, si med študijem v Parizu leta 1928 nisem ničesar ogledoval in me ni nič zanimalo. Tako da sem ves čas pravzaprav le bedasto hodil po pariških tlakovcih. Samo zato, da bi zabil čas. Kadar to omenim tu v Argentini, ljudje, ki leta in leta vrčujejo za romanje v Ville Lumière, škrtajo zobmi. Toda moja ravnodušnost do Pariza je bila le navidezna. Globoko v meni je namreč potekala neizprosna vojna. Moj spopad s Parizom je začuda izbruhnil zaradi Kitajca Šuja, ki sem ga po naključju spoznal v majhni študentski restauraciji na bulvarju Svetega Mihaela, potem ko sva se oba vrnila z koncerta Bachove glasbe. Šu, ki so ga ljubkovalno klicali Mon Šu, me odpeljal v eno od kavarn blizu Panteona in me predstavil svojim prijateljem. Zakaj nisem bil bolj pozoren na njihova imena? Prav gotovo je dan danes marsikdo od njih uveljavljen na svojem področju. To so bili napeti, živahni, vihravi, prodorni in artikulirani mladi ljudje. Večina je bila Francozov, a so bili med njimi tudi Italijani, Romuni, Španci, nepogrešljive Američanke in pripadniki bolj eksotičnih narodov. V družbo je prihajalo celo nekaj duhovnikov. Sumim, da bolj zato, ker so radi razpravljali, kot zato, da bi se bojevali proti nevernikom. Vedel sem se neizmerno zadržano. Instinkt mi je govoril, naj se ne silim v spredje in naj se ne postavljam. Bil sem zadovoljen, da so me nekateri imeli za Angleža. Toda nekega večera se je med mano in njimi vnel prepir. Vam je všeč Pariz?
1: Še kar.
0: Sicer pa si nisem ničesar ogledal. Zakaj ne? Ne maram iztegovati vratu pred stavbami, sploh pa me ogledovanje znamenitosti dolgočasi in utruja. Čez nekaj časa so se vrnili k tej temi. Pariz torej pri vas ne uživa naklonjenosti? Če sem iskren, ne zares. Ne preveč. Kako to? Vam ni všeč razgled s Place de la Concorde? Na misel mi je prišel Bojev vers. Kdor dan danes ni brez bontona, sramuje se svojega salona. In sem ga prevedel v francoščino. Dodal sem, da seveda spoštujem gotiko in renesanso, kot si tudi zaslužita. Škoda samo, da ljudje niso na njuni ravni. A leur auteur. Iskreno rečeno so Parižani precej neprivlačni. In sploh niso očarljivi. Tu so me že priglasili. Parižani, da niso očarljivi? Tako je, sem odgovoril. Žal je tako. Pravzaprav se predobro zavedajo, kako so šarmantni in kako privlačen je Pari. Ves ta francoski esprit zato postane vsiljiv. Tudi pariški okus mi ni niti najmanj všeč. Te pretirane, preveč stilizirane ženske obleke in te preveč našminkane dame, ki so videti kot iz revije, me sploh ne pritegnejo. Parizu manjka čistosti in svežine. In vsa ta vaša umetnost je po svoje bedasta. In ves ta vaš amur, ta pariška ljubezen, je nekakšna buržoazna manipulacija, oblečena v jutranjo haljo, ob kateri te prime, da bi kozlal. Ob tem mestu mi gre na bruhanje. Škoda besed. Moj ostri govor je druščina navdušeno sprejela. Radi so strastno razpravljali, a so se z večine utapljali v Bergsonovih filozofskih ugankah ali v anarhizmu. Tokrat pa sta se jim ponudila nova vznemirljiva tema in nasprotnik, s katerim bi se lahko pozabavali. V taki družbi se vedno najde strokovnjak za britje norcev, ki se zna norčevati na tuj račun. Tako me je dobil v pest Dolgin, ki je bil videti kot pomanjšan in pomlajen Don Kihot. Me komem. Me se epatan. Moj položaj ni bil zavidanja vreden. Bil sem sam proti samozavestni tolpi, ki se je na vso moč posmehovala. Sam s svojimi provincialnimi pogledi in svojo francoščino, ki sicer ni bila najslabša, vendar ni mogla dohajati njihove hitre in spretne govorice. Zavedal sem se, da moram biti inteligenten. Da si ne smem dovoliti niti kančka neinteligence in da se moja inteligenca ne sme pokazati samo v tem, kaj govorim, ampak tudi v tem, kako govorim, poslušam, gledam. Prišel je čas, da preizkusim svoj poljski um, ki se je počasi že začel razvijati. Namesto, da bi polemiziral z vsemi, sem prezrl tujce in se obrnil le na domačine. Rekel sem, da me preseneča, kako lahko prenašajo pariško ozračje, ki je polno neumnosti in snobizma. Jaz bi na vašem mestu znorel. Kako lahko prenašate to idiotsko navdušenje, široko odprta usta in visoko dvignjene nosove, te do onemoglosti obrabljene floskule, ta snobizem, ki ga nenehno krepijo navali turistov, ta esteticizem najslabše vrste? Moj manever je bil kar se da učinkovit. Študenti iz drugih držav so takoj začeli razdraženo protestirati. Francozi pa so bili vse bolj na moji strani. In kmalu sem že bil del njihove skupine, ter se bojeval proti razjarjenim Romunom in Turkom. Vse skupaj ni trajalo dolgo, a mi je s Francozi vendarle uspelo najti skupni jezik. Naša igra je sicer postopno postajala vse bolj resna, tako da smo nazadnje prihajali v kavarno, kot da bi šli na bojno polje, kjer že dneve in dneve poteka bitka, ki še zdaleč ni odločena. Vse to je bilo zame izjemno pomembno. Kot Poljak, kot predstavnik šibkejše kulture, sem moral braniti svojo suverenost. Nisem mogel dovoliti, da me premaga Pariz. In prav med tem bojem sem ugotovil, kaj je tisto, kar mi je doslej preprečevalo, da bi užival v Parizu, da bi ga izkoristil. Potreba, da ohranim svojo neodvisnost, dostojanstvo in ponos. Strah, da ne postanem učenec, posnemovalec, sledilec, občudovalec, opazovalec. Tistim zagrizenim razpravam za mizo v kotu majhne kavarne na bulvarju Svetega Mihaela pripisujem ogromen pomen. Prav tam sem za roge zgrabil bika, s katerim sem se pozneje moral še toliko krat spoprijeti. Bika zahodne superiornosti. Kot bi bilo včeraj, imam še vedno pred očmi, kako nas je 6 ali 7, s Kitajcem Monšujem vred, sedelo za mizo, na dolgo in široko razpravljalo in včasih upilo. Pri sosednji mizi se je v razpravo vključeval katalonski duhovnik in pesnik, Abe Barcelos. Na usnjenem kavču ob steni pa so sedeli najbrž neki prodajalci, ki so se nam smejali in se vmešavali v pogovor. Nasproti naše kavarne je bila slaščičarna, odkoder nam je eden izmed članov naše skupine, po zaslugi svojih zvez in poznanstev, redno prinašal čokoladne bombone, ki smo jih jedli pod mizo, da nas ne bi iza pulta opazil Monsieur Vincent. Dialektika je mati izumov. Z njo sem odkril še pravi pristop k polemiki s Parizom, ki je bil in vedno je nujno potreben. In to ne samo meni. Naj omenim pogovor, ki sem ga v argentinskem mestu Santiago del Estero pred kratkim imel s študenti bližnje univerze v Tucumanu. Evropa nas kulturno zatira, so rekli študenti. Ne pusti nam živeti. Nočemo posnemati Evrope. Vendar se ne moremo upreti, ker nismo dovolj zreli. Hkrati pa nikoli ne bomo postali dovolj zreli, če se ne upremo. Začaran krog. Sploh ne, sem odgovoril. Obstaja zelo preprosta rešitev, ampak Amerika na njo še ni pomislila. Kakšna? Nič lažjega. V resnici sploh ne potrebujete kulture, da bi se lahko počutili enakovredni ljudem, ki živijo v mestu, kot je Pariz. Če ne morete doseči pariške zrelosti, kratko malo poskusite dokazati, da je Pariz enako nezrel kot vi. Takoj vam bom pokazal, da to ni nikakršen paradoks. Kaj mislite, kje ljudje govorijo več neumnosti? V Parizu ali v Santiago? No, po vsej verjetnosti v Santiago. Res? Jaz pa mislim, da je obratno. V Santiago se razpravlja o konkretnih stvareh. Naprimer o letini ali o navadah sosedove hčerke. Se pravi o zadevah, ki jih vsi dobro poznajo. Po drugi strani, v Parizu govorijo o eksistencializmu, Schönbergovi glasbi ali fizikalnih teorijah, ki jih nihče ne obvlada in presegajo zmožnosti prijaznih pariških buržujev. Z drugimi besedami, Pariz ima več kulture kot Santiago. Vendar prav zato,

Nekoč sem hodil po neki pariški ulici. Neki pravim zato, ker me imena ulic niso zanimala in se pred dežjem zatekal v cerkev. Na svoje presenečenje sem v njej opazil nekaj, kar je spominjalo na vodnjak, na dnu katerega je bil mrtvaški oder. Ogledal sem si ga in odšel, saj je nehalo deževati. Leta pozneje sem izvedel, da je bil to Napoleonov grob. Priznati je treba, da je bila to precejšnja in celo škandalozna ignoranca, sploh za bodočega umetnika in intelektualca. Z Louvrom se je izšlo še slabše. Med mojimi novimi prijatelji je bil tudi Žil, ki je imel zelo prefinjen čut za umetnost, pisal pesmi in se gibal v literarnih krogih. Poleg tega je dobro poznal Žida in ga celo obiskoval v Kivervilu. Čeprav ni nihče vedel, zakaj si je prislužil to čast. Zaradi svojega katolicizma, zaradi literarnega talenta ali zaradi breskove polti. Saj je bil Žid preveč vsestranska in nepredvidljiva osebnost. Žil je sicer nekoč v našo kavarno pripeljal nekaj piscev, med katerimi sta bila tudi Charles Dibault in Valéry Larbo. Vendar Žida nismo nikoli osebno poznali, zato nismo mogli vedeti, da je bil naš Žil v resnici le še eno v vrsti del tega velikega pisatelja. Žil je namreč od njega prevzel vse. Od načina vedenja do nazorov, zanimanj in jezika. A takrat smo bili prepričani, da sije svojo lastno in nezizposojeno lučjo, ter smo občudovali njegovo genialnost. Kmalu sem postal njegova poglavitna skrb. Ni mogel prenesti moje ravnodušnosti do umetnosti, misli, kulture. Tako kot Žid je bil goreče navdušen nad duhovnimi zadevami in ni nikoli zamudil nobenega pomembnejšega koncerta, niti uglednejše razstave. V meni je prepoznaval umetniški potencial in prav to ga je razburjalo. Od mene je zahteval, da sodelujem pri čaščenju umetnosti, pri čemer ni sprejel, da ne maram poezije, slikarstva in glasbe, ampak je ustrajal, da mi morajo biti všeč. Očital mi je, da je moj odnos zlagan, da se pretvarjam, da je vse samo poza. Nekoč sva šla v cirkus, kjer so naju zelo zabavale norčije klovnov. Zakaj sem ne pripelješ Žida, da bi si malo odpočil od svojih mojstrovin, sem vprašal. Bi ga z veseljem, je odgovoril, ampak se bojim, da bi se zjokal. Kaj? Verjetno od smeha. Ne, on joka vsakič, ko mu je kaj zares všeč. Tudi ob najboljši komediji se mu ulijejo solze, ker je tako dobra in smešna. To se mi je zdelo groteskno. In sem se začel šaliti na Židov račun, kar sicer ni bilo prvič. Žil je bil užaljen. Potem je prišlo do ostre izmenjave mnenj in nazadnje do resnega pogovora, med katerim mi je razkril, kako zelo ga boli in razburja moj, po njegovem mnenju, zaigrani odpor do umetnosti in moja obsedenost s kamuflažo, kot je to poimenoval sam. Njegove bolečine so me malo zabavale, malo pa so se me tudi dotaknile. Vse skupaj je bilo zelo francosko, zelo pariško, brez tiste sramežljivosti in diskretnosti, ki ju je zahteval moj severnjaški temperament. V opravičilo sem pristal, da grem z njim na romanje v Louvre, ki si ga še nisem ogledal. In sva šla. To je bila dramatična odprava. V tistem času sem bil resnično nenaklonjen umetnosti. Poln sem bil Schopenhauerja in njegove antinomije med življenjem in kontemplacijo. Pa tudi Mana, pri katerem dobi ta kontrast še bolj boleče razsežnosti. Umetnost je bila zame rezultat bolezni, šibkosti in dekadence. Umetniki mi, da tako rečem, osebnostno niso bili všeč. Raje sem imel svet in ljudi dejanj. Glede na to, da sem imel šele nekaj čez 20 let, so morale biti te fobije res močne, saj se človek pri tej starosti še ne odpove lepoti. Umetniški svet me je privlačil svojo svobodo in bliščem, a me je hkrati moralno in fizično odbijal.
Izlet v Louvre torej sploh ni bil tako nedolžen. Stopnice, kipi, sobe. Takoj, ko sva z Žilom prestopila prag svetišča, se je z nama začelo dogajati nekaj nenavadnega. Čeprav z vsakim drugače. On je postal pobožen in začel hoditi po prstih, kot da bi ga nenadoma poneslo na krilih izostrenih čutov. Vznemirjeno se je približeval slikam in kipom, pri čemer je bilo očitno, kako močno jih doživlja. In prav to me je jezilo, saj sem sumil, da vse to doživlja zaradi mene, na mojo čast, samo zato, da bi me povlekel v svoje čaščenje. A bolj, ko je on postajal znesen, bolj sem jaz postajal flegmatičen in nejevoljen. Kot pravi podeželan sem se sprehajal po sobah, napolnjenih z neskončno monotonijo umetniških del in vdihoval muzejski von, od katerega te boli glava, moj pogled pa je krožil od slike do slike z mešanico z dolgočasenosti in prezira, ki se pojavi, ko je vsega preveč. Res je bilo preveč tistih mojstrovin in količina je ubijala kakovost. Pa tudi tista monotona razporeditev slik po stenah. Zazehal sem. Žilov obraz je bil na robu histerije in sovraštva. Naveličal sem se, sem rekel. Dovolj je bilo, greva. Vrnila sva se v zunanji svet. Kakšen užitek. Sonce. Ženske. Žil se je besno spravil name, saj ga je vse skupaj resnično vrglo iz tira. Izpustil bom prepir, ki se je vnel, in bom navedel samo tisti del najenega pogovora, ki je bil zame še posebno pomemben. Kaj mi zameriš? Sem vprašal. Se verjetno veš, da jaz sploh nisem gledal slik, ampak nekaj drugega. Kaj? Ljudi. Ti gledaš slike, jaz pa ljudi, ki občudujejo slike. Ti občudovalci imajo neumen izraz na obrazu, razumeš? Človek, ki občuduje sliko, ima neumen obraz. To je dejstvo. Zakaj? To vprašanje me je presenetilo. Nisem vedel, zakaj. Kljub temu me je prevzela sladka gotovost, da je moja trditev pravilna in po svoje celo pomembna. Na tem občudovanju je gotovo moralo biti nekaj neumnega. Omejil sem se na odgovor. Zakaj? Zakaj? Ne skrbi. Ko bom premislil, bom vedel, zakaj. Poklical te bom takoj, ko mi bo jasno. Revež. Še zdaj čaka na moj klic in razlago. Sicer pa je preteklo veliko vode, preden mi je uspelo najti trdnejšo podlago in razlog za boj proti likovni umetnosti, ki sem ga začel v Parizu pred Louvrom. Moj sovražni odnos do slikarstva se je izkristaliziral šele po izbruhu druge svetovne vojne, ko sem že bil v Argentini. O tej temi sem se prvič javno izrekel v članku Naš obraz in obraz Monalize, ki je bil objavljen leta 1943 v argentinskem dnevniku La Nación in v katerem sem se navezal na svoje pariške izkušnje. Obraz Monalize. Kako je lep, sem zapisal. Ampak kaj imamo od tega? Lep je. A zaradi njega postanejo obrazi njegovih občudovalcev grozni. Na sliki je lepota, pred sliko pa snobizem, neumnost. In to poumen napor ljudi, da bi ujeli vsaj nekaj od te lepote, o kateri so slišali, da naj bi bila na sliki. Dan danes vidim, da so moji odzivi na umetnost tipično poljski. Da so značilni za poljsko plemstvo in poljsko podeželje, da bolj poljski že ne bi mogli biti. Ob moji neozdravljivi poljskosti, ki me v tujini spremlja na vsakem koraku, mi gre skoraj na smeh. Ne morem se iznebiti. Čeprav se imam za človeka, ki je osvobojen vseh vezi. Poljsko nezaupljivost do umetnosti, še zlasti likovne, imam v krvi. Nekoč so v kavarni, v kateri smo se zbirali in razpravljali, upili čez mene. Tudi Poljaki imate radi slike, samo da jih morate uvažati iz tujine. In slikarje tudi, ker nimate svojih, oziroma ne znate prepoznati njihovega talenta in jih ceniti. Odgovoril sem tole.
Pri nas imamo pregovor. Nos ni namenjen tobačnici, ampak tobačnica nosu. Tako tudi človek ni namenjen slikarstvu, ampak slikarstvo človeku. Na slikarstvo je treba gledati z viška, ne pa padati na kolena pred slikami. Takrat se nisem zavedal, da sem ubesedil eno najpomembnejših načel vsega svojega poznejšega razvoja.

V oddaji Spomini, pisma in potopisi ste slišali odlomek iz poljskih spominov, kot jih je v posthumno izdanem delu s tem naslovom zapisal poljski pisatelj Witold Gombrowicz. Besedilo, ki je izšlo v knjigi z omenjenim naslovom leta 2025 pri Literarno-umetniškem društvu Literatura, je prevedel Janš Snoj, interpretiral pa ga je dramski igralec Matej Puc. Vabljeni v našo družbo tudi v nadaljevanju večera, čez nekaj minut se selimo v Slovensko filharmonijo, odkoder bomo prenašali peti koncert za pretežno vokalni cikel. Še predtem pa tretji stavek Rubato iz suite za flavto in kitaro Aleša Strajnarja. Igrata flavtist Cveto Kobal in kitarist Žarko Ignjatović.

0: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Dragi poslušalci, zdaj pa vas vabimo, da se nam pridružite ob spremljanju prenosa petega koncerta za pretežno vokalni cikel Slovenske filharmonije z naslovom Preddrugačenja. Z vami bosta Brigita Rovšek in Renato Horvat.
0: Gospe
2: in gospodje,
0: dober večer. Nocoj na odru dvorane Marjana Kozine v Slovenski filharmoniji pričakujemo mednarodni kvintet Vision Voices. Sodeč po vaji se nam obeta prava eksplozija odličnih moških glasov. V kvintetu pojejo tenorist Linard Frilink iz Nizozemske, mehiško-nemški tenorist Andres Moreno Garcia, naše gore list baritonist Jaka Mihelač, poljski baritonist Adam Kutni in švedski basist Erik Rosenius.
2: Vsi imajo mednarodno operno koncertno kariero, spoznali pa so se v studiju Berlinske državne opere in ugotovili, da so vsi izšli iz zborovskih vrst. Še posebno pa jih je povezal prvi studijski album Moments of Vision, Trenutki videnja, ki ga bodo predstavili čez nekaj trenutkov.
0: Temelji na ciklu sedmih skladb Linarda Frilinka, treh latinskih in štirih angleških besedilih Thomasa Hardyja, ki se na različne načine dotikajo pomembnih življenjskih trenutkov. Skladatelj pravi, da gre za kronološki oris življenja, a od zadaj naprej. Začenja tam, kjer se življenje konča in končuje tam, kjer se življenje začne.
2: Med skladbami Linarda Frilinka bodo zveneli tudi izbrani korali Johana Sebastiana Bacha in skladbe iz domovin petih pevcev. Še en oris programa pa morda najbolje slika druga kitica pesmi Preddrugačenja Transformations Thomasa Hardyja v prevodu Jane Erjavec.
0: Te trave so morda iz nje, ki je pogosto molila v prejšnjem stoletju za pokoj. In lepa deklica davnine, ki sem jo pogosto skušal doumeti, morda prehaja v to vrtnico.
2: Za tiste, ki ste radi natančno poučeni, kaj poslušate, pa sledi tale program. Neizbežnost minljivega v harmonizaciji lutrovega korala Kristus je ležal v vezeh smrti, Bachova dela 278.
0: Večna luč Linarda Frilinka po besedilu iz Rekvijema.
2: Smrti nihče ni mogel premagati iz kantate Kristus je ležal v vezeh smrti, Bachova dela 4.
0: Molitev za otroke, ki se spat odpravljajo poljskega renesančnega skladatelja Vaclava Šamotulskega.
2: Slovenska ljudska domoljubna pesem Domov v slovenski raj.
0: Harmonizacija lutrovega korala Sredi življenja obkrožena smrt, Bachova dela 383.
2: Trenutki videnja Linarda Frilinka na besedilo Thomasa Hardyja.
0: Severna dežela, švedska domoljubna pesem Wilhelma Stenhammerja.
2: Koral Prepusti svoja pota iz Pasiona po Mateju, Bachova dela 244.
0: Skladbi Linarda Frilinka Zato vam pravim narodi in naj užijem zemljo, obe na poezijo Thomasa Hardyja.
2: Nizozemska ljudska romarska pesem Molitev k sladki ljubi gospe iz Den Bossa.
0: Koral O jagnje božje nedolžno, Bachova dela 401.
2: In še dve skladbi Linarda Frilinka, ki bosta zasukali pot od neizbežne smrti, spet obe na Hardyjevo poezijo. Pesem o upanju in o luč, ki si rojena iz luči.

0: Priredba Simonitija, priredba Rada Simonitija ljubavnih pesmi iz Rezije je res pravi vokalni biser, čisto v čustvenem slogu skladatelja s poudarjeno lepoto melodične invencije slovenskih ljudskih korenin. Mimo grede, ker smo v prenosu iz Slovenske filharmonije, Rado Simoniti je 10 let tudi vodil zbor te glasbene hiše.
1: Njegova skladba je sklenila koncert mednarodnega kvinteta Vision Voices, ki ga sestavljajo tenorist Linard Frilling iz Nizozemske, mehiško-nemški tenorist Andres Moreno Garcia, slovenski baritonist Jaka Mihelač, baritonist Adam Kutni iz Poljske in švedski basist Erik Rosenius. V zadnjem sklopu koncerta so zapeli še skladbe
0: Vstani, o lepa jutranja zora iz božičnega oratorija Bachova dela 248.
1: Dva pogovora z Luno v večernem reju Maxa Regarja in slovenski ljudski Bleda Luna.
0: Dolgi dan jenja, še ena izmed prispodob zasluženega počitka, tokrat spod peresa Atrija Salivana.
1: In znamenite, kot že rečeno, ljubavne izrezije v priredbi Rada Simonitija.
0: Pevci so nas popeljali skozi različne postaje življenja in se z glasbo ustavili pri minljivosti, metamorfozah, upanju in novem življenju. To so storili s pomočjo skladb člana kvinteta Linarda Frilinga, Bachovih koralov in pesmi iz domovin vseh 5 pevcev.
1: V prenosu iz Slovenske filharmonije ste tako lahko spremljali koncert za pretežno vokalni cikel. Pod naslovom Predrugačenja je nastopil mednarodni kvintet Vision Voices. Cikl bomo sklenili čez 14 dni skupaj z zborom Slovenske filharmonije in njegovim glavnim dirigentom Stevenom Laytonom ter angleško glasbo. Dobrodošli.
0: Nocoj pa smo bili z vami glasbeni producent Boris Srenar, zvokovni mojster Mitja Krže ter asistent Cole Moreti. Inspicientka je bila Katja Ogrin. Prenos pa povezovala Brigita Rovšek in Renato Horvat. Hvala za pozornost.

Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars. V nadaljevanju večera bomo najprej poslušali simfonično fantazijo Morska deklica Aleksandra von Zemlinskega. Oznake tempov so zmerno razgibano, razgibano šumeče in raztegnjeno z bolestnim izrazom. Igra Kraljevi orkester, koncert ga bo pod vodstvom Ricarda Šaija, solist pa bo basist Kološ Kovač.

To je bila simfonična fantazija Morska deklica Aleksandra von Zemlinskega. Kraljevi orkester Concertgebouw je na posnetku vodil Ricardo Chailly, solist je bil basist Kološ Kovač. Prisluhnimo zdaj še koncertu za klavir in orkester Luciana Marije Škerjanca. Simfonični orkester Slovenske filharmonije vodi Samo Hubad, solistka je pianistka Zdenka Novak.

Takole je v izvedbi Simfoničnega orkestra Slovenske filharmonije pod vodstvom Sama Hubada, pianistke Zdenke Novak, izvenel koncert za klavir in orkester Lucijana Marije Škerjanca.

0: Ura je 22.
1: Dober večer, želim Sara Lotrič. Državni zbor bo na jutrišnji izredni seji obravnaval predlog interventnega zakona, s katerim želi nastajajoča koalicija razbremeniti gospodarstvo in odpraviti omejitve glede zasebnikov v zdravstvu. Eno od ključnih opozoril ekonomistov in fiskalnega sveta je, da bo povzročil za več kot odstotek BDP-ja izpada javnofinančnih prihodkov in s tem ogrozil vzdržnost javnih financ. Erika Štular.
2: Ker je v minulih letih država prekomerno fiskalno obremenila gospodarstvo, je zdaj čim prej treba sprejeti ukrepe in obrniti te trende, poudarja dr. Igor Masten. O tem, da je treba znižati obremenitev stroškov dela, na primer velja široko strinjanje. Je pa omnibus zakon mešanica zelo različnih ukrepov z številnih področij. Tudi dr. Masten ocenjuje.
3: Mislim, da nima nikakršnega smisla zniževati DDV na pogonska goriva, na primer. Potem so med njimi tudi taki, ki imajo večji pomen, da pa manjši pomen, ampak v grobem bi rekel, ne, je smer te prava.
2: Že brez teh ukrepov pa je v javnih financah za 3% BDP primankljaja, ki ga je treba uravnotežiti. Ocene dodatnega primankljaja zaradi interventnega zakona so različne, fiskalni svet jih je ocenil na 900 milijonov letno.
3: Ko je kljub temu, da se davčni prihodki in stopnje povečujejo, da narašča deficit, ne, je edina pot prilagoditve z prilagoditvijo izdatkov.
2: Simulacije kažejo, dodaja, da bi z ustrezno upočasnitvijo rasti izdatkov lahko vrnili javne finance v vzdržne okvire.
1: Iran je prek pakistanskih posrednikov odgovoril na ameriški mirovni predlog. Teheran zahteva, da pogajanja ne obravnavajo le hormuške ožine, ampak trajen konec vojne na vseh frontah, vključno z Libanonom. Pogajanja o iranskem jedrskem programu pa bi se nadaljevala po koncu spopadov. Sandra Krišelj.
4: Iran se v odgovoru osredotoča predvsem na končanje vojne ter pomorsko varnost v Perzijskem zalivu in ožini, je poročala iranska tiskovna agencija. Ameriški predlog naj bi vseboval vprašanje postopnega odprtja hormuške ožine za mednarodni promet, omejitve iranskega jedrskega programa za več let, delno odpravo sankcij proti Teheranu in začasni memorandum za ustavitev spopadov. Ameriški predsednik Donald Trump je v intervjuju z novinarko Shirley Atkinson posnetem minuli teden dejal, da bi ameriška vojska za napad na vse cilje v Iranu potrebovala le 2 tedna. Ob tem je ponovil, da je Iran vojaško poražen. Tudi izraelski premier Benjamin Netanjahu je v današnjem intervjuju za CBS povedal, da vojne z Iranom še ni konec, saj je še vedno treba odstraniti tamkajšnje zaloge obogatenega urana. Kljub premirju so zalivske države danes poročale o več incidentih brezpilotnih letalnikov. Teheran je sicer zanikal, da bi v preteklih dneh izvajal operacije proti Združenim arabskim emiratom, a hkrati posvaril pred uničujočim odgovorom v primeru sovražnosti proti Iranu.
1: Rusija se je od včerajšnjega začetka 3-dnevnega premirja vzdržala obsežnih letalskih in raketnih napadov na Ukrajino, a ni prenehala z napadi ob frontni črti, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Premirje, ki ga je razglasil ameriški predsednik Donald Trump, sicer velja do jutri zvečer. Visoki predstavnik mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini, Christian Schmidt, odhaja z položaja. Kot je sporočil, gre za osebno odločitev, o kateri je obvestil upravni odbor sveta za uveljavitev miru in zaprosil za začetek postopka imenovanja njegovega naslednika. Do takrat bo ostal na položaju. Ob tem je zapisal, da je potrebno še veliko storiti, če želi Bosna in Hercegovina uresničiti svoje euroatlantske ambicije. Na Tenerifu poteka evakuacija potnikov z ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil andski sev hantavirusa. S čarterskimi poleti so večino že odpeljali v domovine, jutri popoldne bo kot zadnje vzletelo letalo namenjeno v Avstralijo. 30 članov posadke bo odplulo na Nizozemsko, kjer bodo ladjo temeljito razkužili. Svetovna zdravstvena organizacija vsem potnikom in članom posadke svetuje 42-dnevno karanteno in miri, da tveganje za splošno prebivalstvo ostaja nizko. Danes mineva 150 let od rojstva največjega slovenskega pisatelja in dramatika Ivana Cankarja. Med obsežnejšimi deli so najbolj znani roman Martin Kačur, povest Hlapec Jernej in njegova pravica ter roman Na klancu. V dramskih delih je pogosto opozarjal na politične razmere tedanjega časa, na primer v satiričnih komedijah Pohujšanje v dolini Šentflorjanski, Za narodov blagor in Hlapci. S prvo in edino pesniško zbirko Erotika pa je v slovensko poezijo prinesel več čutnosti, osebne izpovedi in dekadentnega razpoloženja. Hvala za pozornost in mirno noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravila in vodila jo je Sara Lotrič, tonski mojster Peter Lebar. Vreme.
5: Še podatki o vremenu, napoved. Ponoči bo v večjem delu Slovenije oblačno. Proti vzhodu bo še nekaj jasnine, saj bo pihal jugozahodnik. Nastalo bo nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15 stopinj. Jutri bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Te se bodo sredi dneva in popoldne širile proti vzhodu, kjer pa bodo tudi še sončna obdobja. Jugozahodnik se bo okrepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj. Obeti? V noči na torek in v torek dopoldne bo oblačno s plohami in nevihtami. Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna burja. Občutno se bo ohladilo. Meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in hladnim jutrom. V zatišnih legah bo zjutraj možna slana. V četrtek bo dokaj sončno, popoldne pa bo vse več spremenljive oblačnosti, ko bo nad hribi nastalo nekaj kratkotrajnih ploh.
0: Tretji program Radia Slovenija. Program ARS.
5: Pred nami pa je zdaj literarni portret 75-letne grške pisateljice Zirane Zateli, avtorice obsežnih romanov in zbirk kratkih zgodb, ki jih poznajo v številnih jezikovnih okoljih, tudi pri nas. Gre namreč za osrednjo pisateljsko osebnost v Grčiji ta hip. V slovenskem prevodu imamo roman Ob volčjem svitu se vračajo, v prevodu Clarisse Jovanovič, in zbirko kratkih zgodb Užitek v sencih prevedla jih je Lara Unuk. Zirano Zateli nam predstavlja Tadeja Krečič.

0: Prvi užitek, in to v sencih, je besedna zveza, ki me preganja že leta, ki jo najdevam v svojih raznih starih beležnicah. Ponavadi obkroženo z rdečimi puščicami. Ne pozabi. Ne pozabi. In še naprej jo prepisujem tudi v novejše, dokler ne bo upravičena ta nevidna, ustrajna pot, pretakanje z lista na list. V resnici je šlo za prvi pravi strah, v sencih in povsod drugod. Tisto drugo, užitek, je prišlo pozneje. Recimo kot nekakšen destilat, sprožil pa ga je neki povsem nepomemben dogodek. Pojdimo od začetka.
1: Pojdimo torej od začetka. In si zamišljajmo pisateljico teh vrstic z prve izmed zgodb v knjigi z istoimenskim naslovom Užitek v sencih. Leta 1951 rojena Grkinja, pisateljica, je v svojem atenskem bivališču. Sedi ob pisalnem stroju, ne ob računalniku, kadi in piše. Okrog nje so papiri, časopisi, lističi in listki z zapiski. Pa mačke. Izrazito vitka ženska je, z velikimi temnimi očmi, ostrimi obraznimi potezami in rdečo šminko, s skodranimi rdečimi in črnimi lasmi. To je Zirana Zateli, pisateljica, ena izmed osrednjih osebnosti sodobne grške književnosti.

Ne bi več mogla povedati, kaj sem videla v ogledalu, ko sem prišla do njega. Ali mi je uspelo karkoli razločiti? Verjetno se je kaplja že posušila med tem, ko sem drugo za drugo premagovala stopnice. Za povrhu pa je težko gledati tisti del obraza, ne da bi začel škiliti. Sicer pa to ni pomembno, kar se je moralo zgoditi, se je zgodilo. In to je bila prva zgodba, ki me je poklicala, da jo napišem. Prvo pravo vznemirjanje, ponorelost namigov, mrež, očitnih in neraziskanih, ki bodo v prihodnosti obsedale mojo senčno deželo in hranile zemljo in nebo mojega pisanja. Vendar se je prva zgodba izgubila. Njena senca je tista, ki me zasleduje.

Tako se konča zgodba Užitek v sencih v prevodu Lare Unuk. V njej Zirana Zateli opisuje, kako jo je poklicala prva zgodba. Pisanje samo jo je privlačilo že zgodaj, vendar je prvo knjigo kratkih zgodb Lanska zaročenka objavila šele pri 33 letih. Čez 2 leti je sledila druga zbirka zgodb z naslovom Prikupna v samoti. Leta 1993 pa je izšel njen prvi roman Ob volčjem svitu se vračajo. V slovenščino je roman na skoraj 700 straneh prevedla Clarisa Jovanović.

Istega večera je Isihijev oče Hristoforos sklical na posvet vso družino. Na sestanek, ki je trajal do jutra, so prišli tudi mladoletni člani, med katerimi so bili poleg njegovih vnukov še njegovi otroci. Dnevna soba je spominjala na ladjo, ki bo pravkar izplula. On, kapitan, pa je slovesno izjavil: "Blagor vaši materi, ki je ni več med živimi. Blagori. Če bi še živela, se zaradi sramote, ki nas je spet doletela, ne bi imela kam skriti." Pričemer je moral poudariti, da ima v mislih Efto, zadnjo mater svojih otrok. Tista pred njo ni imela ničesar s to zadevo. Končno je nastopil trenutek, da si prikličemo v spomin tudi njegov življenjepis, ob katerega se je marsikdo spotaknil. Nekje na sredi 19. stoletja se je mladenič Hristoforos poročil s Petrulo, edinko domačega duhovnika, živčno razrvanega čudaka, ki je trdno prepričan, da je novi mesija in potem takem neposredni potomec Božjega rodu. Lepega dne umoril, nič več in nič manj kot to, nekega pastirja. Udaril ga je s kamnom po glavi, ker je podvomil o njegovem poslanstvu. Pod površjem so seveda brbotala tudi druga nesoglasja, poljedelske narave. Nekdo je prestavil menik za celih 5 metrov. Šušljalo pa se je tudi o zakonski nezvestobi. Morilca so ujeli, mu obrili brado, mu slekli duhovniško haljo in ga obsodili na dosmrtno ječo. Njegova žena se je po vsem tem, ko ga je namreč slišala, kako vpije, da si je roke omadeževal s krvjo, ker je pastir prostaško namignil, da je krepostna popinja spočela hčerko z drugim, po vseh teh očitkih torej odločila, da se umakne z tega sveta. Na dušek je izpraznila lonec trupa in mala Petrula, ki je bila krščena na ime Partena, matija jo je rodila pri 40-ih, ji je pogledala v oči. "Oprosti mi, da sem te takrat zapustila. Bila sem še otrok. Ničesar nisem razumela. Oprosti mi." Z uvelim glasom, ki se je tu in tam razživel in s celim kupom drobnih, brezciljnih gibov je rekel, da bi jo on moral prositi za odpuščanje in ne ona njega. "Čaka me večni ogenj," je pristavil, "pekel s svojimi ognjenimi zublji in kotli. Na veke vekov bom ostal pastirjev morilec. Ja, morilec. Veš kdo? Jaz. Nihče ne bo krstil svojega otroka z mojim imenom. Ja, o tem sem trdno prepričan. Nihče ne bo krstil svojega otroka z mojim imenom." Kazalo je, da ga je ravno to najbolj mučilo. Svojo trditev je nekajkrat ponovil in medtem žugal s kazalcem, kar je spominjalo prej na bes kot na kesanje. Celo Petruli se je takšno govorjenje zdelo neumestno. Izgovorjeno ob nepravem času. Kakšna nadutost! 2 življenji sta ugasnili, njega pa je najbolj bolela misel, da potomci ne bodo nosili njegovega imena. In vendar se je Petrula, predana najmračnejši zatiralski ljubezni do očeta, začela kot slepa dotikati njegovih prsi in mu dopovedovati: "Kako se ti lahko utrne kaj takega? Ali res misliš, da sem te zatajila? Tvoje ime sem že dala svojemu otroku, prvorojenemu, kot se spodobi." "Je to res?" je začudeno vzkliknil. "Človek bi stavil, da bo od veselja živel še vsaj 30 let." "Res je, zakaj bi ti lagala?" je odgovorila in v oči so ji privrele solze. Naj je bila resnica ali laž, je bilo to za njiju sploh še pomembno? In naduti nesrečni možakar je, mrmrajoč si nekaj v sklenjene dlani pred obrazom, izdihnil. Petrula se je vrnila domov bolna, kot da bi bila na tem kratkem potovanju doživela najhujše bridkosti tega sveta. In če vsa ta leta ni nikoli niti omenila svojega otroštva, ali bolje tistih dni, ko je izvedela, da je njen oče z udarcem po glavi ubil človeka, ko so samo dan zatem neznanci odvlekli iz hiše njeno umirajočo mater,
Obleko si je z nohti razcefrala, iz ust so ji vrele pene, zaradi krčev, ki so lomili njeno telo, je tulila, kot bi hotela razčesniti nebo na dvoje. Če torej v preteklosti ni nikoli omenjala teh dogodkov, je zdaj, ko se je vrnila z obiska v zaporu, govorila ali momljala samo o tem. Prizori iz otroštva so spet oživeli pred njenimi očmi in jo tako trpinčili, da se ni mogla več vrniti v resničnost. Pogosto so tako živo vznikali pred njo, da je omedlela. Okoli nje so ležali raztrgani mokri robčki, po bradi je tekla slina, iz ust so ji vrele pene in ko je prišla k sebi, je rotila najbližje, kot nekoč njena mati, naj jo pustijo pri miru, naj jo pustijo pri miru. Nekoč so jo zalotili, da nekaj stiska v pesti, planili so na njo in jo razprli. Skrivala je tri zobe brez korenin. Nikjer nobene krvi. Zobje so bili čudno mehki, vzeli so jih, da bi si jih ogledali od blizu. Prisegla je, da so sami izpadli. Dotaknila se jih je z jezikom in že so izpadli. Toda vsi so vedeli, da samo tisti razupiti strup, ki vsebuje vitriol, tako požge zobe, da izpadajo brez korenin. Seveda jih je zajel preplah. Začeli so jo tolči po hrbtu, da bi strup izbruhala. Zaman je ponavljala, da ni spila ničesar takega. Kako pa ne bi prišla do strupa? Zakaj me tepete? Jih je spraševala. Pustite me pri miru. Prišel je Hristoforos, jim jo iztrgal iz rok in jo objel. Povej mi, jo je prosil. Samo meni povej, ali si spila strup? Nič hudega ti ne bom storil in tudi nikomor drugemu ne bom dovolil, da bi ti karkoli očital. Toda Petrula ni spila strupa. Priznala je, da je o tem razmišljala, vendar si ni upala. Kar zadeva zobe, pa se ni ničesar spomnila. Njene dlani so bile zdaj prazne in noben zopi ni manjkal, tako je rekla. Toda ust ni hotela odpreti, da bi preverili, ali je res kar trdi. Prisiliti pa je niso mogli. Da je bila mera polna, so tisti trije zobje izginili. Hristoforjev sorodnik, ki jih je izpulil iz njenih rok, je prisegal, da ne ve, kaj se je zgodilo z njimi. Videl jih je na lastne oči in se jih dotaknil, od tedaj pa se ni spomnil ničesar več. Tudi drugi so se samo čudili. Vse skupaj je bilo žalostno in neverjetno obenem. Ljudje so menili, da se ji je pomračila pamet, ko je zagledala neuravnovešenega očeta. Niti pomisliti ne smemo, s kakšnim hrepenenjem se je odpravila k njemu na obisk. In kmalo zatem je odšla na zadnjo pot.

Odlomek romana Ob volčjem svitu se vračajo nas kljub kratkosti spomni na svet južnoameriških pisateljev, na magični realizem Gabriela Garcia Marquesa na primer. Prav to oznako so literarni kritiki nalepili tudi na pisanje Zirane Zateli, ki pa jo je presegel izraz zatelizem. Govorijo o zatelijevskem slogu, zatelijevski zgradbi, zatelijevskem knjižnem razpoloženju in podobno, predvsem pa s tem označujejo preplet opisa neke resničnosti univerzuma, ki ga Zirana Zateli naseli. Tudi s fantastičnimi elementi, prividi, odsevi, z grotesko pa hkrati kroniko, predvsem pa telesnostjo. S tem je Zirana Zateli vnesla v grško književnost popolnoma nov tip literature, povsem drugačen, kot je proti koncu 20. stoletja prevladoval med pisci tako intelektualistične kot domoljubne pripovedi. Roman Ob volčjem svitu se vračajo je izšel leta 1993 in imel izjemen uspeh. 100 000 prodanih izvodov, še vedno ga ponatiskujejo in prevajajo v tuje jezike. Leta 2012 ga je Zirana Zateli 71 dni brala na 3. programu nacionalnega radija. Vse delovnike tedna, vsak večer, pol ure. Profesionalno se je študirala igralstvo. Kratek čas je tudi igrala na odru, nato delala kot urednica na nacionalnem radiju, potem pa se je popolnoma posvetila pisanju.

Mojo mladost je zaznamovalo, da ne rečem preganjalo, branje knjig. Ko premišljujem o tistih čudnih letih, se pred menoj na lepem pojavijo junaki nekaterih romanov, pa tudi resnične osebe iz mojega takratnega okolja. Kratko malo občutim, da sem živela skupaj s knezom Miškinom ali Nastasijo Filipovno, Zano Karenino in Žanom Valžanom, z Madame Bovary in ljubimcem Lady Chatterley. Si z njimi delila doživetja. Tako zelo so se me dotaknili, da lahko s prstom otipam ta znamenja. Nasprotno pa so bili pisatelji sami, tudi najznamenitejši izmed njih, neznane osebe. Skrita, nevidna, bolj ali manj neobstoječa, domišljijska bitja, kot da bi si junaki izmislili njih, pri tem pa bi jim dali nekaj sijaja, nekaj svoje nadarjenosti za obstoj. In ne oni junakov. Pisatelji so bili zame tedaj deviška zemlja in predpostavljam, da tudi za mnoge druge, nekakšna terra incognita. Pa tudi na to ne smemo pozabiti, da si ni bilo mogoče zamisliti velikega pisatelja, če ni bil že mrtev, torej v vseh ozirih nedostopen. S Samarakisom so se stvari spremenile. Predvsem ni bil ruski, francoski, angleški ali ameriški pisatelj iz prejšnjega stoletja. Niti naš Kazantzakis ni bil. Saj se je tudi on že poslovil od posvetnih razprtij o tem in onem. Samarakis je vstopil v naše življenje in dni z drznostjo in izvirnostjo preprostega človeka, ki je bil neverjetno živ, sodoben, dostopen, dobesedno so človek. Vendar seveda po svojem peresu tudi drugačen, poseben. Bil je pisatelj, to se pravi izjemen človek, ki si ga lahko srečal na cesti, mu pogledal v oči, slišal njegov glas. Vse to takrat ni bilo tako samoumevno, niti tako moteče, kakor danes. Samarakis je bil avantgarda te vrste pisateljev in občutek imam, čeprav nisem sledila tedanjemu tisku, niti nisem živela v prestolnici, da so vsi, ko strela z jasnega, začeli govoriti o Samarakisu. Spominjam se, kako velik vtis so naredile name, ko sem brala Išče se upanje in Odklanjam, neposrednost njegove pisave, odsekane in živčne, situacije in osebe, ki jih ni ovevala megla skrivnosti ali gnalo kakšno metafizično, kot se temu reče, stremljenje, temveč neka bolj življenjska nuja, da osmislijo svoj obstoj v človeški koži. Kako njegov svet, njegov izraz ni bil podoben ničemur, kar sem prebrala do tedaj, in kako zelo me je kljub temu, ali pa ravno zato, pritegnil in presunil.

Zirana Zateli s pravim imenom Ana Karakoli je za roman Ob volčem svitu se vračajo prejela državno nagrado. Leta 2001 je objavila drugi roman Smrt je prišla zadnja. To je prvi del trilogije z naslovom Tista z nenavadnim imenom. Za drugi del trilogije, roman Strast potisočirjena iz leta 2009, jo je nagradila Atenska akademija znanosti in umetnosti. Piše ves čas, vsak roman na več sto straneh, več let. Vmes piše kratke zgodbe. Zbirka Užitek v sencih je izšla leta 2011 in je sestavljena iz 9 avtofikcijskih besedil iz najrazličnejših časov, hkrati pa je tudi avtopoetika, kot smo poslušali v odlomku, in zbir njenih strasti. To so pisanje, moški, cigarete, mačke, obsesije in ekscentričnosti, vse v okviru Grčije, njenih ljudi, zgodovine in ljudskega izročila. Pred nami je še en zadnjič, to je naslov zadnje zgodbe iz zbirke Užitek v sencih Zirane Zateli.

Verjetno je bila to tretja velika ljubezen, ki sem jo prestala, če naj bom velikodušnejša, morda četrta ali peta. V prvem pismu mi je napisal: "A new need is born on the planet. Moi et toi." Na zemlji je nastala nova potreba. Jaz in ti. Lakoničen za Francoza, ki je govoril celo angleško, ampak nikakor ne skop. Takrat je bil star 47 let, jaz pa 44. Ime mu je bilo Vincent, kar se v grški pisavi zapiše kot Vincent, ampak osebno bi mi bil ljubši Vincent z razločnimi in velikimi aji, da bi vzbujal asociacije na besedo vasano, muka. Prestajam pariške muke, sem rada pisala prijateljem, kadar sem ga šla obiskat v Pariz ali v prvih letih najne idile, ko sem se napol preselila tja. To sem napisala enkrat, dvakrat, petkrat, desetkrat, štiridesetkrat. Nekod sem se tega naveličala, kot pokvarjena plošča, vendar sem to še naprej pisala. Saj je, če sem to zanemarila prijateljev, v bistvu pa tudi mene skrbelo. Spoznala sva se sredi poletja v njegovem domačem mestu, pod Luvrskim mostom, ki mu pravijo tudi Pont du Carrousel, in parafrazirala sem Apolinerjev vers, ki govori o mostu Mirabeau, ter ga prilagodila najnim potrebam. Sous le pont du Carrousel coule la Seine et nos amours. Pod karuselskim mostom tečejo Sena in naše ljubezni. Bil je 27. julij, god svetega Pantelejmona zdravilca, ob 7. popoldne, tudi za Francoze še skoraj sredina popoldneva, sonce, ki nikakor ni hotelo zaiti, razen če je že ušlo, posebej za naju, črno sonce in so sove razprostirale peruti. Prizor kot iz romana na prvi pogled in metodično. In ne vem, ali bi mi kadarkoli padlo na pamet, da bi si ga izmislila in ga zasnovala vseh njegovih neverjetnih podrobnostih. Ljudem, ki imajo nebrzdano domišljijo, življenje rado pokaže, kdo je gospodar. Nimam ugovorov. Več kot 10 let sva živela narazen, da se ne bi razšla. Večino tega časa sva preživela z zasipavanjem pošte s pismi. Usodno poletno srečanje pa sva brez odstopanja počastila s tem, da je prihajal v Grčijo sredi julijske pripeke. Izkazovala sva mu čast in ga, gorje, spretno spodkopavala. Skoraj umetniško sva dodelovala svoje izničenje. Kajti, če ljubezen za nas ni smrt v prazničnih oblačilih, potem najbrž ne vemo, kam pes taco moli. Mi dva sva to očitno vedela. Saj sva bila že v zrelih letih, zato sva v vsakem poletnem slavljenju obletnice videla one more last time, še en zadnjič. Vincent, ki je zatrjeval, da v Parizu pije samo čaj in kavo, da bi bil kos tamkajšnjim obveznostim, je, brž ko je stopil v Bakhovo deželo, dal duška svoji norosti. Puščal je, da so mu rdeči, beli in rumeni sokovi grozdja in ječmenovega slada brez vsake mere tekli po grlu, vsako poro telesa. In tako je tisto malo sreče, ki nama je bila usojena, dan za dnem in leto za letom vse bolj spominjalo na more zgojevih bakrorezov. Sicer pa ni šlo samo za prihod, ampak tudi za vrnitev. "Ali bom pijan odšel iz tvoje dežele," mi je pravil, "in nehaj cmevkati, ali pa sploh ne bom odšel in ti bom ostal na grbi." Letos so minila 4 poletja, odkar nisva našla priložnosti, da bi spet prišel in potem spet odšel. In veliko mi pomeni najpomembnejša zahteva, kar sem jih kdaj slišala iz ust ljubljenega človeka. "Če mi ne lažeš, ti ne verjamem." Tudi jaz njemu ne. Potem pa so prišle mačke.

0: V literarnem portretu nam je Tadeja Krečič, avtorica oddaje, predstavila sodobno grško pisateljico Zirano Zateli. Odlomke iz knjige zgodb Užitek v sencih je prevedla Lara Unuk, knjiga je izšla pri Literarno-umetniškem društvu Literatura, roman Ob volčjem svitu se vračajo pa je prevedla Clarisa Jovanovič. Ta knjiga je izšla pri Društvu 2000. Nastopila sta dramska igralka Vesna Jevnikar in bralec Igor Velše. Glasbena opremljevalka je bila Darja Hlavka Godina, tonska mojstrica Sonja Strenar, oddajo je režirala Saška Rakev, uredila pa Tadeja Krečič.
1: Glasbena skrinjica.

Glasba in druge zvrsti umetnosti se pogosto prepletajo in navdihujejo. Ni nenavadno, da številni skladatelji svoj navdih poiščejo prav v likovnih delih. Slikarska poteza, barvna kompozicija ali svetlobni učinek lahko v glasbi zaživijo v novi razsežnosti. Včasih pa navdih ne izhaja iz podobe kot celote, temveč iz njenega nastajanja, iz strukture, iz načina, kako se podoba sploh sestavi. Eden najveličastnejših primerov takšne umetnosti najdemo v baziliki San Vitale, posvečeni leta 547. Ravena je bila v 6. stoletju pomembno politično in duhovno središče vzhodno-rimskega cesarstva, cerkev pa svojo osmerokotno zasnovo, centralnim tlorisom in dvonadstropnim ambulatorijem predstavlja enega ključnih spomenikov zgodnje bizantinske arhitekture na zahodu. Notranjščina deluje kot celostna ikonografska in prostorska zasnova. Arhitektura, svetloba in mozaiki tvorijo enoten simbolni sistem. Zlato ozadje ne ustvarja iluzije prostora, temveč prostor raztaplja v svetlobi. Figure ne stojijo v realnem okolju, temveč v brezčasni, duhovni sferi. Mozaiki upodabljajo prizore iz stare zaveze, med njimi Abrahamovo gostoljubje in daritev Izaka, pa tudi Mojzesa pred gorečim grmom, preroke ter štiri evangeliste z njihovimi simboli – angelom, levom, volom in orlom. Posebej izstopata znameniti procesiji cesarja Justinjana in cesarice Teodore, kjer se politična reprezentacija preplete s sakralno ikonografijo in liturgičnim pomenom. A ko stopimo bliže, se podoba razkroji. Razkrijajo se drobni koščki stekla in kamna, rahlo nagnjeni, da lomijo svetlobo in ustvarjajo živ, skoraj utripajoč površinski učinek. Barva ne obstaja kot enotna ploskev, temveč nastaja iz prehodov, iz napetosti med posameznimi fragmenti. Šele razdalja jih poveže v celoto. Prav ta izkušnja je leta 1984 v Raveni močno zaznamovala ameriškega skladatelja Arona Jaya Kernisa. Najprej ga je preplavil vrtinec baru brez jasne oblike, kot tok svetlobe, ki razbije zaznavo. Sam je pozneje zapisal, da je imel ob tem skoraj halucinatorno izkušnjo, kot bi se znašel sredi neštetih utripajočih se barvnih delcev. Kernis, rojen leta 1960, sodi med najvidnejše ameriške skladatelje svoje generacije. Njegov slog združuje izrazno intenzivnost, bogato orkestrsko barvitost in odprtost do različnih glasbenih vplivov, od modernizma do popularnih idiomov. Za svoje delo je prejel Pulitzerjevo nagrado, njegovo ustvarjanje pa pogosto zaznamujejo prav močna vizualna ali literarna izhodišča. Iz doživetja v Raveni je nastal cikel Nevidni mozaik, ki ga je skladatelj oblikoval v več delih, od komorne zasedbe do velikega orkestra. V drugem delu cikla, ki ga bomo slišali nocoj, razširi princip fragmentacije na večji ansambel in še bolj poudari plastenje zvočnih struktur. Kernis gradi glasbo podobno kot mozaik iz drobnih zvočnih delcev. Kratki motivi, barvni odtenki instrumentov in ritmični fragmenti se sprva zdijo razpršeni, skoraj neulovljivi. Posamezni glasovi živijo svoje življenje s nepravilnimi metričnimi menjavami in nenehnimi premiki poudarkov. Postopoma pa se začnejo povezovati. Zvok se plasti, razpira in oblikuje v večjo celoto. V nekaterih trenutkih lahko zaznamo počasno uspenjanje temeljnih linij, nad katerimi se godala in pihala razraščajo v razgibane, skoraj migatajoče teksture. Tako kot pri mozaiku, tudi tukaj bližina razkraja, razdalja pa razkriva. Posamezni detajli lahko delujejo neodvisno, celo fragmentarno, a v celoti se razkrije širša zvočna podoba, monumentalna, a hkrati sestavljena iz drobnih, krhkih elementov. Prisluhnimo drugemu delu cikla Nevidni mozaik, ki je nastal leta 1988 za ansambel Intercontemporain.

0: Poslušali smo drugi del cikla Nevidni mozaik ameriškega skladatelja Arona J. Kernisa v izvedbi ansambla The New Professionals pod vodstvom dirigentke Rebeke Miller. Od bizantinskih mozaikov v Raveni do sodobne zvočne teksture. Notojšna oddaja je pokazala, da umetnina ni le podoba, temveč tudi način, kako nastane. Iz drobnih delcev, ki šele skupaj ustvarijo celoto. S tem pa se oddaja glasbena skrinjica za nocoj poslavlja. Prijeten večer še naprej vam želiva Katja Ogrin in mojster zvoka Miha Klemenčič.
1: Glasbena skrinjica.

Republika Slovenija leta 2026 ni razglasila za leto Ivana Cankarja ob 150-letnici njegovega rojstva. Seveda avtor pesniške zbirke Erotika, ki je gorela v plamenih ideološke ozkosti in nestrpnosti, ne potrebuje blagoslova države. Lahko pa to razumemo kot priznanje več umetniku, ki je brezkompromisno in ustvarjalno pisal o stvari,

in temah, o katerih smrtniki molčimo ali šepetamo, mogoče rečemo kako ob šanku ali na spletu. S kakšno sugestivnostjo je Cankar ustvarjal razpoloženje in kako ga je zamahom roke sprevrnil, pokaže tudi njegova črtica Obzori. Slišali jo bomo v literarnem nokturnu.

Naši koraki so odmevali samotno po tlaku. Mesto je spalo tisto zadnje, smrti podobno spanje pred jutrom. Noč je bila čudovita. Vse široko nebo se je svetilo v posebni svetlobi, kakršne nisem videl še nikoli. Ta srebrno-sinja, sanjava svetloba je lila na zemljo v mrzlih žarkih, ter je izbrisala vse konture. Poslopja so stala naokoli kakor nerazločni sivi kolosi in cesto so prepregale široke sence. Lahko nam je bilo in sladko. Samo na dnu srca je trepetala bojazen, da bi te ure ne minile prehitro, da bi ne prišlo nenadoma kaj surovega, okrutnega, ter odgrnilo z umazano roko to srebrno sinje, sanjavo zagrinjalo, ki je zakrivalo našim očem vsakdanjost življenja. Ob oglu so se zableščala okna kavarne. V ozadju, za okroglo mizico, je sedel plešast starec v elegantni, toda posvalkani in zamazani obleki. Poznalo se mu je, da je preživel veselo noč. Njegova lica so bila odrta in siva. Natakar je slonel ob biljardu ter dremal. Sedli smo za mizo. Iz naših duš je izginilo v tistih urah vse, kar je v človeku trdega, brezobzirnega, vsakdanjega. Izlila se je vanje mehka miloba. Tista čustva, ki spe ob belem dnevu globoko v srcu, neopažena in nepoznana, so se vzdramila ter si osvojila vse bitje. Tiste misli, ki jih človek v vsakdanjem pocestnem življenju sramežljivo zatajuje, ter si jih upa izgovoriti komaj v sanjah in z jecljajočim jezikom, so dobile jasnega izraza. Čutili smo, da so to edino upravičena čustva in edino razumljive misli. Natakar je prinesel kup časopisov. Brati se nam ni hotelo. Ali slučajno sem odprl znano moderno revijo. Ugledal sem na prvi strani ime Materlinkovo. Niti besede nisem prebral. Toda ob samem imenu Materlinkovem je vztrepetalo moje srce. Spoznal sem v tisti uri. In spoznali smo vsi, kje je življenje in kje je resnica. Vse bitje naše se je raztopilo v tisočero nijans. Vsaka nijansa resnica zase in življenje zase in vendar del celokupnosti. Govorili smo skoro šepetaje, v izbranih izrazih, obzirno in plašno. Spoznali smo bili sebe. S čudovito lahkoto smo bili odkrili skrivnost življenja. Toda čutili smo, da je to spoznanje sezidano v zraku iz sončnih žarkov, sezidano morda za trenutek, za minuto. Strah je rasel v naših srcih, kajti vedeli smo na tihem, da se bliža koncu tisti trenutek, tista minuta. Nihče ni zinil besede o tej bojazni ali gledala je vsem iz oči. Prepričani smo bili, da je naše spoznanje resnica. Ali da ta resnica nima niti toliko odporne moči, da bi se ubranila prvi sapici zlagane vsakdanjosti. Trudili smo se, da bi podaljšali to lepo minuto. In hlastno in naglo smo pili radost spoznanja v prepolnih požirkih. Natakar nam je prinesel v drugič črne kave. Sedeli smo, komolce uprte ob mizo. Nihče se ni predrznil, da bi pogledal na uro. Razgovarjali smo se v popolnem soglasju. Beseda je samo spopolnjevala besedo. Ni odgovarjala. Obsodili smo tako imenovano življenje, ki je samo slučajna, surova in nevredna posoda resničnega življenja. Resnično življenje je umetnost. In umetnost je nijansa. Vsakdanjost s svojimi kričečimi, zlaganimi barvami ne trpi nijans in ubija umetnost. Človek se pokori njeni nasilnosti, ter ji daruje 99% svojih dni. Čas, ki mu je odmerjen, zapravlja v zunanjostih in lažeh, le v srečnih trenutkih, v božjih urah. Se odpre nenadno kelih njegove duše, zatrepečejo strune njegovega pravega bitja. Vzdramijo se najfinejša, najbolj nijansirana, komaj še čutna čustva. Oči njegove pogledajo široko in radostno, zakaj ugledale so resnico. Le redki so, ki so bili rojeni v taki božji uri.
In njihove oči so zmerom odprte, in odprte so njihove duše, in njih strune pojo neprestano. Vsakdanjost jih sovraži in brutalno življenje jih preganja, ali oni hodijo svojo pot z lahko nogo in veselim licem. Pripovedujejo o svoji sreči in o resnici, ki jo gledajo v svoji sreči, in o sreči svojega spoznanja. Življenje posluša besede, ki jih je clja samo komaj v sanjah, ki jih govori samo časih o polnoči in samo polzavedno. In življenje se razžaljeno upira ter ubija ljudi, ki so bili rojeni v Božji uri, in dela njihova rojena v Božji uri. Posegal sem nehote po dnevniku, ki je ležal na bližnji mizi, in obšel me je neizmeren gnus. Dotaknil sem se bil tistega umazanega vsakdanjega življenja. V tem trenutku sem spoznal, da ugaša srečna minuta. In spreletel me je strah. Spomnil sem se sentimentalne noči tam zunaj, srebrno sinje mesečine, širokih senc na cesti. Ustali smo ter se odpravili, da bi uživali zunaj na samotni cesti srečo te čudovite noči. Pihal je veter in nizko drevje, ki je stalo sredi prostranega trga, je šepetalo ter se nalahko zibalo. Svetloba je bila izginila z neba. Siva, mokra megla je bila legla od vzhoda do zahoda. Ljudi je bilo malo na cesti. Tu pa tam se je prikazala sključena postava ter se izgubila v stransko ulico. Šumelo je vse naokoli. Nejasen šum, ki je prihajal bog ve odkot. Spala je velika žival. Ali že je pričela odpirati motne oči, kriviti hrbet ter vstajati. Zaškripala so vrata tu pa tam. Prikazal se je zaspan človek v spalni suknji, zazehal je, ozrl se naokoli ter se vrnil v hišo z lenimi koraki. Oddaleč se je oglasilo drdranje voz. Nenadno je nekdo v bližini zaklical neko ime. Ta kričeči, surovi glas me je ranil, kakor da bi me bil kdo udaril s pestjo po glavi. Solze so mi stopile v oči in začutil sem se neizmerno nesrečnega. Tako je prihajala vsakdanjost, svojo brezobzirnostjo, svojo umazanostjo. In Božja ura spoznanja je minila, kakor da bi se ne bila porodila nikoli. Stali smo na cesti, strah in žalost v očeh. Takrat je prišla mimo dolga vrsta mož v umazanih obnošenih oblekah. Obrazi koščeni, temni in samozavestni, roke težke in žuljave. Kakor se je poznalo na predpasnikih in bluzah, oškropljenih od apna, so bili zidarji, ki so šli na delo. Stopali so mimo nas molče s krepkimi trdimi koraki. Nihče izmed njih se ni zmenil za nas. Le sključen, bradat starec z zgrbljenim usnjatim obrazom se je ozrl na nas z neskončno zaničljivim pogledom. Pljunil je v stran ter šel po svoji poti za drugimi. Nismo imeli toliko poguma, da bi se spogledali in da bi si segli v roke ob slovesu. Sram nas je bilo. In čutili smo se neizmerno osmešene.

Ob 150-letnici rojstva Ivana Cankarja smo se velikemu avtorju poklonili z njegovo črtico Obzori. Interpretiral jo je dramski igralec Blaž Šef. Bela krizantema je znameniti esej Ivana Cankarja, v katerem razmišlja o umetnosti, kritiki in odnosu družbe do umetnika. V besedilu Cankar izhaja iz navidez preprostega motiva – bele krizanteme, ki jo prejme kot darilo. Ta cvet postane simbol čiste, iskrene umetnosti, ki ne išče potrditve v javnem priznanju, temveč obstaja sama po sebi, tiho in dostojanstveno. Cankarjeva beseda je našla pot tudi v glasbo. Leta 1976 je skladatelj Darijan Božič napisal istoimensko koncertantno dramo za igralca, dramski sopran, bariton in orkester. Delo so na jugoslovanski glasbeni tribuni v Opatiji 6. novembra 1976 prvič izvedli Darijan Božič s simfoničnim orkestrom RTV Ljubljana ter Ratko Polič, Vanda Gerlovič in Samo Smerkolj. Le nekaj dni pozneje so ga v Ljubljani tudi arhivsko posneli. To delo širi razsežnosti skladateljevih dvomov. Mesto in vloga umetnika sta prek Cankarja in ob njem naturalistično stopnjevano pritirana do brezizhodne smrti. Zgodba? Kaj bi z njo? Nikakor ne, pač pa drama takih dimenzij, prolog, sojenje prvo, sojenje drugo, sojenje tretje, dvom, razsodba, smrt, epilog in duhovne katarze, kakršnim je bila slovenska idejna in glasbena praksa, dotedaj le redkokrat priča. Prisluhnimo torej koncertantni drami za igralca, dramski sopran, bariton in orkester skladatelja Darijana Božiča na besedilo Ivana Cankarja.

kadar zasije skozi okno prvi krat zlato spomladansko sonce, je moje srce kakor oprano in očiščeno. Vse, kar je kdaj bilo grenkega in temnega, je umrlo. Kar je bilo sladkega in svetlega, se je v drugič porodilo v meni. Moja pomladanja sreča z obema rokama te držim. Žarke misli, predrzne podobe, spet je vsa moja njiva od vas orošena. Sonce, uzri se na njo, da vzklije prešerno.

starost, kako si še daleč.

0: je bilo nam že zdavnaj dodeljeno.
1: Bogovi malo meščanstva umirajo in to umiranje ni posebno lepo, ne posebno veličastno. Mi

življenje se drami, oči se odpirajo, iščejo luči, roke se iztegajo, iščejo cilje. Kaj za koče prihaja pomlad v viharju in v povodni? Iste črne naplavine, iste črne naplavine bo uškrila bujna rana.

prej se glasila iz vaših besed pamet ali ne spamet. Zdaj govori iz njih sovraštvo, kakor ga je še vsele bil deležen človek, ki hodi sam in po svoje,

Tako so sprejeli dar, ki je bil kakor noben drug podarjen iz čistega srca. Tako so plačali delo, ki je bilo sad poguma, vdanosti, vdanosti v umetnost, vere v prihodnost.

resnično domovina, nisem te ljubil kakor smrka otrok. Ljubil sem te s poznanjem. Ljubil sem te s poznanjem, videl sem te vso v nadlogah in v grehih, v sramoti in v zmotah, v ponižanju in v plitkosti. Zato sem z žalostjo in srdom v srcu ljubil tvojo oskrunjeno lepoto. Ljubil sem jo stokrat globje in stokrat više od vseh tvojih trubadurjev. Ljubezni. Odprijo domovina, da boš videla, kot je pravičen sin.

ali ni morda resnica vsaj teh resnice v tistih besedah, s katerimi me že dolgi 10 let učejo, opominjajo, svarje in

0: Ne, nič se ne zmeni in nič ne omahuje človek, ki uživa umetnost s čistim srcem, te bo spoznal in te bo vesel.
1: Kaj je vse moje delo? Ali ni bila le voda v pesek izlita, seme na kamen sejano, glas vetra v pustini? Strašen je občutek dvoma, neusmiljeno povračilo za ure ponosa in veselja.

prosilo za ure ponosa in veselja. Dor dvomi o svoji moči ni več močan, ko se je Kristus razjokal na Oljski gori, ni bil Bog,

Nečeden nauk je ta vaš nauk o poniznosti. Pravijo, da si berač, obleci beraško srajco. Pravijo, da si lačen, stradaj. Stradaj, tvoja kultura je kakor žlahten cvet, v gobnici bahatega potepuha vrzijo na cesto in pohodijo.

pisana procesija vas je. Kdo bi vam vedel imena, kdo bi vas prestel? Komor se je zazdelo, se je priključil vašim vrstam. Moški in ženske, starci in otroci, modrijani, poštenjaki in razbojniki. Ja, razbojniki! Niste si podobni, ne, niste si podobni. Druži pa vas neomajna vera, da moja pot ni prava, da sem bil vedoma ali nevedoma izgrešil ravno cesto. O publikum, zdaj poznam.

0: Ali ste brali zgodbo o beli krizantemi?
1: Zgodba je. Ha, kaj bi z njo?
2: Žejen sem. Žejen sem. Srečavam

mi spodobne duše. Samo drhal. Gospodje, svojimi damami.

Svetice iz vseh držav so zbrane na enem samem brezkončnem vrtu. Srebrni potoki, bele lilije, košate krizanteme,

Pozdravljeni vi vsi, ki ste me tako zvesto spremljali na moji dolgi poti.

0: tam gredo, kjer rdeče rože.
1: Hodi, partner, da mi ne prinese!
0: Žejen sem. Ni odgovora, niti odmeva.

Jaz bi rad živel. Bog! Daj mi živeti!

pa vam povem, no, odkrito srčno. Hodil sem, kamor sta neusmiljeno ukazovala srce in razum. Da vidim le enkrat z živimi očmi tisti paradiž, ki sem ga gledal v sanjah.

Bodite pri meni, rože. Bodite pri meni, rože. Bodite pri meni, rože. Kot hodi vrtnar. Ne odgovora, niti odmeva.

Koncertantno dramo Bela krizantema skladatelja Darijana Božiča na besedilo Ivana Cankarja so izvedli sopranistka Vanda Gerlovič, baritonist Samo Smerkolj in igralec Ratko Polič Rac. Simfonični orkester RTV Ljubljana je vodil Darijan Božič.

slovensko himno pa nam bosta za zaključek tega dne zaigrala marimbistka Petra Vidmar in kitarist Izidor Erazem Grafenauer.

Lep pozdrav, spoštovani prijatelji evropskega klasičnega nokturna. Z vami smo tonska mojstrica Mirta Berlan, Jure Juvan in napovedovalka Eva Longika Marušič. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Antonija Vivaldija, Henrija Mesemakersa mlajšega, Franca Schuberta, Karoja Goldmarka, Richarda Flurija, Johannesa Okegema in Marije Herz. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta

To je bil koncert za kljunasto flavto v C-duru, oznaka del 444 Antonija Vivaldija v izvedbi Mihaela Schneiderja in kamerate Keln. Pred nami je velika pogrebna koračnica za klavir skladatelja Henrija Messemakersa, mlajšega. Nastopil bo Artur Schondervurt.

Arthur Schoendervoort je tako izvedel veliko pogrebno koračnico za klavir nizozemskega skladatelja Henrija Meesemakersa mlajšega. Sledijo trije samospevi Franca Schuberta, ljubezensko sporočilo, divja vrtnica in litanije na praznik vernih rajnih.

Brin Terfel in Malcolm Martinov sta tako izvedla tri samospeve Franca Schuberta, ljubezensko sporočilo Divja vrtnica in litanije na praznik vernih rajnih. Naslednji na sporedu bo zazvenel preludij Nočna in praznična glasba iz opere Kraljica Sabe Karoja Goldmarka.

V izvedbi filharmoničnega orkestra iz Calgarya pod vodstvom Maria Bernardija je tako zazvenel preludij Nočna in praznična glasba iz opere Kraljica Sabe Karoja Goldmarka. Spored nadaljujemo s tremi skladbami za violino in klavir Richarda Florija.

Zibil in Izabel Čop sta tako izvedli tri skladbe za violino in klavir švicarskega skladatelja Richarda Florija. Zdaj bomo slišali motet Neomadeževana Božja mati Johannesa Okegema. Delo bo izvedel ansambel Hilliard pod vodstvom Paula Hilliarda.

Ansambl Hilliard je pod vodstvom Paula Hillierja tako izvedel motet Neomadeževana Božja mati Johannesa Okegema. Pred nami je koncert za inštrument s tipkami, godalni orkester in flavto opus 15 Marije Herz v izvedbi instrumentalnih solistov.

Poslušali smo koncert za inštrument s tipkami Godalni orkester in flavto opus 15 Marije Herc v interpretaciji instrumentalnih solistov. Pred nami so tri skladbe, Ti, mogočni bog, Davidovo življenje in Ubogi pohabljenec skladatelja Johna Dowlanda.

Zasedba Ars Nova in dirigent Bo Holten sta tako izvedla tri skladbe Ti mogočni bog, Davidovo življenje in Ubogi pohabljenec skladatelja Johna Dowlanda. Kot naslednja bo zazvenila sonata za klavir številka 2 v B-molu op. 35 Frederika Chopina.

Beatrice Rana je tako izvedla sonato za klavir številka 2 v B-molu opus 35 skladatelja Frederika Chopina. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in prisluhnete jutranjemu koncertu, ki bo v znamenju violinske in simfonične glasbe. Še nekaj sekund in ura bo 2.

Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, na valovih tretjega programa Radia Slovenija spremljate Evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe Ericha Wolfganga Korngolda, Carlosa Gardela in Ludviga van Beethovna. Predstavili se bodo violinist Robert Lakatoš, simfonični orkester iz Vojvodine in dirigent Aleksandar Markovič. Posnetki so nastali 30. novembra leta 2025 v sinagogi v Novem Sadu. Kot prvi bo zazvenel koncert za violino v D-duru opus 35 Ericha Wolfganga Korngolda.